Pa Stanka Kovačič. Nocoj bo ansambl Borisa Kovačiča še ta godba. Stanka Kovačič bosta Veronika Nikolovska in Patricija Škof skupaj. Le Gregor Strniša ostaja, kar je bil. Na to Avsenikova polka Vlak drvi, ki ima v izvirniku iz leta 1964 besedilo z metričnim vzorcem, ki posnema vožnjo vlaka. Piha in sopiha, piha in sopiha, a s kolesi melje, dolgo me že pelje. Poznate verjetno. No danes, ko imamo precej bolj tihe električne vlake, bo njena priredba samo instrumentalna. Z istega albuma kot Vlak drvi, to je album Srečno pot, pa je tudi zadnja v tem sklopu skladba Tihi studenček. Tudi ta je bila sprva vokalna, a jo je že v 60-ih letih Vilko Ovsenik priredil za tri klarinete. In ko temu dodamo še orkestrsko obogatitev Luke Krofa, to postane nezgrešljiva skladba Še te godbe.

0: Sledi sklop treh narodno-zabavnih klasik. Kvintet Avsenik je leta 1966 izdal album Lepe steve karavanke. Med desetimi skladbami je bila tudi Smučarska, vokalna polka z besedilom Ferija Sovana. In pri tem bi tudi ostalo. Če je ne bi leta 1979 prepesnil Marjan Stare, če je ne bi Avseniki takrat izvedli na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, če ne bi dobila drugega naslova in če ne bi bila še danes sinonim za dolge polete v... Planica, seveda. Verjetno smo vsi še pod vtisom Domna iz dinastije Prevc, ki je tako lepo upoden, kot rečemo, pritisnil piko na i letošnji izvedbi Planice, a ne da? Sklop bo sklenila instrumentalna polka Matiček se ženi, avtorja Igorja Podpečana, ki je v izvedbi njegovih zlatih zvokov prišla med poslušalce leta 1997. Šeta godba jo je z aranžmajem Luke Krofa prvič izvedla leta 2019 in jo zaigrala tudi na že omenjenem silvestrskem nastopu na prvem programu Radija Slovenija na prehodu v novo leto 2021. In to tako dobro, da je prišla kar neposredno, brez dodatnih kvalifikacij, na ploščo Retrospektiva polk in valčkov. No, druga v tem sklopu pa bo na vrsti skladba Prinesi mi rože, ki je v originalu delo Borisa Kovačiča z besedilom Gregorja Strniše in je ena redkih nocoj, katere aranžma ni zrasel na zelniku Šete godbe, oziroma na zelniku Luke Krofa. Pač pa je delo Jožeta Privška in je bil predstavljen na albumu Slovenske polke in valčki. Slovenske polke in valčki. To je bila zadnja vinilna plošča TV-je narodno-zabavne zvrsti, ki je išla pri takratni založbi ZKP RTV Ljubljana. Do danes, ko je pod isto založbo, le da se je tokrat reče ZKP RTV Slovenija, išla izdaja albuma Šete godbe. Takšen podatek sicer potrebuje še nekoliko več konteksta, ki pa ga sam ne morem dati. Zato naj na oder povabim predstavnika založbe kakovostnih programov RTV Slovenija, gospoda Gašperja Salobirja, da nam tudi on pove nekaj besed o tem projektu, ki je nastajal takole skupaj.
1: Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovane poslušalke, poslušalci preko radijskih sprejemnikov, spoštovana Šeta godba, moj globok poklon. Ja, res je, 46 let smo čakali v založbi ZKP RTV Slovenija, da smo izdali ponovno to vrstno vinilno ploščo. Zdaj pa v bistvu bom rekel tako, pripravil sem si govor, vendar ne bom ga vzel. Sta že kolega urednika povedala 90%, kar sem sam želel. A vidite, tako je, če nisi urednik na prvem, moraš sam na oder. Ona dva sta bila dva, tako da bi tudi jaz povabil zraven sebe. Žana. Žan Plohl, prosim, pridi bliže. Rekli so, da moram biti kratek, bom, ampak to anekdoto pa moram, bi želel deliti, oziroma bi želela deliti z vami. Ne, Žan? Lahko povem?
2: Ja,
1: ne vsega. Ne, se ne bom vsega. Skratka, ideja za to vinilno ploščo se je porodila. 2022 v Ormožu na tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu, kjer se po tekmovanju seveda midva srečava pred šotorom. Bilo je tudi martinovanje, ja, ampak ok, to ni pomembno. Kakor za koga. Skratka, Žan pristopi do mene, poslušaj, Šeta godba bi izdala vinilko. Sem rekel, ja, zanimivo. Ampak še tako, da bi izdala vinilko. Se ko ja, super, daj, v ponedeljek me poklič, pa se bomo zmeli. Na kar me res v ponedeljek kliče, se dogovorima, se ko ja, vse kul, poznam še to godbo, absolutno super, fajn vse, ampak zadnjo klukco bo dala pa naša vodja. Mojca, te tudi tebe lepo pozdravljamo danes, Mojca Menard. Na kar jaz Mojci povem, ja, veš, kolegi še te godbe bi izdal vinilko, pa rečemo, aha, ok, godba bi izdala vinilko, zanimivo, ok, pač v redu, zmen se, no, in smo se zmenili. Tako kot je bilo že prej povedano, se tudi jaz zahvaljujem vsem, bil sem tudi sam zraven v procesu ustvarjanja, v procesu snemanja, v procesu postprodukcije in po 46 letih danes z veseljem Žan, tebi predajam vinilko. Vinilka je oštevilčena 001 od 390 oštevilčenih izvodov je tvoja oziroma vaša, tako da najlepša hvala, pa bom rekel še kdaj, upam da.

0: No.
1: Protokol je naokol, zdaj pa zares. Planica, prinesi mi rože in matiček se ženi ter še ta godba...

Dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, poslušalke in poslušalci, nocoj je za nas igrala še ta godba. In sicer flauta Laura Vauh, klarineti Jan Junger, Jan Ulaga in Jan Zver, pozavne Marko Slavič, Žan Plohl in Rok Metans, trobente Simon Brezovnik, Jernej Maček, Boštjan Hosnar in Dominik Rus, bobni Gašper Obšteter, kitari Klemen Peš in Matic Plemenitaš, bas kitara in bariton Žan Mernik, kontrabas Luka Dobnikar, tuba Žiga Kališnik, harmonika Luka Krof, ter pevki Veronika Nikolovska in Patricija Škof.

Čeprav strašansko nerad, pa vam moram povedati, da so nas ritmi in melodije retrospektive Polk in valčkov v izvedbi Šete godbe prisukali do konca nocojšnjega koncerta in nocojšnjega četrtkovega večera. Ampak to še ni in sploh ni dokončno slovo. Plošča se vedno lahko obrne in znova zavrti od začetka in tako lahko gre v nedogled. Če to vzamemo kot prispodobo, je že naslednji četrtek nov četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Če pa vzamemo to dobesedno, pa je tu seveda sveže izdana vinilna plošča, retrospektiva Polk in valčkov zasedbe Šeta godba, za katero naj vam tudi sam ob koncu čestitam.

Hvala vsem, ki ste spremljali radijski in video prenos in vsem, ki ste prišli sem v Kulturni dom Velenje. Zdaj smo že na tisti točki koncerta, na kateri se z močnejšim aplauzom poveča tudi verjetnost, da vam bo še ta godba namenila kakšen dodatek. Zato lahko zaploskate tudi sebi. Tako. Če smo že začeli s skladbo ansambla Štajerskih 7, pa še končajmo z eno njihovo. To bo, nadvse primerno, skladba Za konec. Inštrumentalna polka avtorja Roberta Smolnikarja, ki je, potem ko je že šla med poslušalce, kitarski solo dodal Gregor Avsenik, danes pa bo ta solo zaigral Matic Plemenitaš. Meni ostane le še želja, da se kmalu spet srečamo ob podobnih čudovitih glasbenih trenutkih in da bi tale naš nocojšnji še dolgo odmeval. Ker smo v Velenju, vam zavoščim še srečno in seveda zaželim lahko noč.

0: Izvenila sta še dva dodatka na koncertu Šute godbe, je bil neposredni prenos glasbene oddaje četrtko večer domačih pesmi in napevov iz kulturnega doma Velenje. Dogodek o predstavitvi nove vinilne plošče je povezoval Ambrož Kvartič. Za zvok in sliko je poskrbela naša ekipa, producent Tone Jurca, tonski mojster Mitja Krže, tehnični vodja reportažnega vozila Anton Andrej Valentan, tonski mojster ozvočenja Matjaž Mastnak, oblikovalec zvoka Damir Ibrahim Kadič, mojster videorealizacije Matjaž Šercel in asistent videorealizacije Gal Nagode.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drugi del koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šota Godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnetega 4. aprila letos v kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili nocoj tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Do konca oddaje pa zdaj poslušajte še nekaj posnetkov, ki smo jih s Šoto godbo posneli živo leta 2020 pri Jožovcu v Begunjah. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do leta 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Za krepitev meja Evropske unije na kritičnih točkah je treba storiti več, je v pismu španskemu premijeju Pedro Sanchezu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Znova je poudarila podporo povezave Španiji pri spopadanju z nezakonitim priseljevanjem, ob tem pa opozorila, da bo potrebnih več ukrepov. Pismo je posledica dogajanja v španski esklavi Ceuta na severu Maroka konec prejšnjega tedna, ko je več 10 tisoč migrantov v enem dnevu prečkalo maroško-špansko mejo. Slovenskih železnic opozarjajo na lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe Slovenske železnice potniški promet. V njih prejemnike nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran. Prejemnikom sporočil svetujejo, naj se nanje ne odzivajo, naj ne odpirajo spletnih povezav ter ne vnašajo osebnih in bančnih podatkov na zunanjih spletnih straneh. Švicarski raziskovalci bodo razvijali modele za napovedovanje vremenskih pojavov ob pomoči podatkov, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Končali so kopiranje 6 milijard datotekov iz NASA-ne baze v superračunalnik, prenos je trajal skoraj leto dni. Kot pravijo raziskovalci, temeljni napovedni modeli, ki jih vodijo podatki, že premagujejo tradicionalne, ki za simulacijo zapletenih procesov v oceanih in ozračju uporabljajo matematične enačbe. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vročinski val se selje proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala dodatno krepitev varnosti meja Evropske unije. Potem, ko je v špansko eksklavo Ceuta vdrlo 70 tisoč migrantov, iz Maroka, je tej državi tudi ponudila dodatno tehnično in finančno pomoč, da bi se takšnim dogodkom izognili v prihodnosti. V Sloveniji in več drugih evropskih državah do nedelje traja policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti med drugim nadzorujejo nevarne odseke. Ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos je bila vzrok za več kot 2000 nesreč. V njih je umrlo 23 ljudi. Država je predsedniku vlade Janezu Janši v aferi Patria izplačala odškodnino v višini 110 tisoč evrov zaradi zamudnih obresti, poroča portal Oštro. Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je pridobil sodbi, na podlagi katerih so mu izplačali odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen, ki jo je leta 2014 prestajal na dobu. Janša je zahteval nekaj več kot 900 tisoč evrov, sodišče pa je v letih 2024 in 2025 se je dosodilo, da mu pripada odškodnina v višini 40 povprečnih plač oziroma 65 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Blizu viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče je včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Medtem pa se vrstijo odzivi na odločitev ustavnega sodišča. Pobudniki referenduma, sindikati so zadovoljni. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
1: V gospodarski zbornici pa so izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Notranji ministri držav članic Evropske unije danes o razmerah v španski enklavi Ceuta. 3 leta po največjih poplavah v zgodovini samostojne države sanacija še vedno poteka. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Jasno in zelo vroče bo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je torej včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki referenduma, sindikati, pravijo, da je ustavno sodišče vrnilo upanje, da živimo v pravni državi in verjamejo, da zakon ne bo dobil podpore na referendumu. Delodajalci pa menijo, da gre za odlog ukrepov, ki bi bili nujni za razvojni potencial države. Nekaj odzivov je zbrala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
5: Bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj vseh od nas.
6: Si želimo, da bi bil rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenšček iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50 tisoč migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere nemudoma odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
7: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil.
3: Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Pred 3 leti so Slovenijo prizadele poplave, največje v zgodovini samostojne države. Povodanj je takrat prizadela 183 od 212 slovenskih občin. V prvih 2 letih je bilo po podatkih Ministrstva za okolje za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za leto 185 milijonov, za prihodnji 2 leti pa skupaj še 476 milijonov evrov. Metka Pirc.
8: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
9: Razmere so katastrofalne. Moramo držati skupaj.
8: Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
10: Pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov.
8: Najbolj prizadeti sta bili Savinska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
11: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
8: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
12: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna. Mislim, nikoli ne bo. Nažalost, smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača. Ne?
8: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
1: Vročinski val se selje proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature.
3: Od danes do četrtka zaradi vročine velja rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Zaradi suše je med tem na več rekah in jezerih ustavljen ribolov, med drugim na območju Cerkniškega jezera, Save Bohinke in Savinje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole. Hvala za pozornost in lep dan želim.
7: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala četverica tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primošenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše.
13: Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril z zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v višjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Drugod po državi pa promet poteka brez večjih posebnosti.
14: To je Radio Koper.

Dobro jutro, ura je 6. Če ste vstali prostovoljno, vam čestitamo za disciplino. Če vas je zbudila budilka, otrok ali maček, dobrodošli v klubu. Na Jadranu bi rekli, da smo dočakali smak svita. Ne, ne konec sveta. V slovenskem jeziku dobesedno okus svita oziroma zore. In ravno to bomo počeli naslednje ure, tudi mi. Poskušali bomo ujeti okus novega dne, preden ga prekrijejo elektronska sporočila, promet in druge obveznosti. Počasi. Dobro jutro. Čeprav nas bodo sedaj le Hrvati prepričevali, da je to res konec sveta. Ampak mi se ne damo. TBF. Smak svita. Kako se lahko svet konča ob 6 zjutraj?

0: Tudi danes bo vroče,
1: če je kdo slučajno dvomil.
0: Vročinski val je dosegel stopnjo, ko ne merimo več temperature zraka, merimo temperaturo volana, in če ga lahko primete z golo roko, potem je očitno še jutro, naj traja čim dlje. Ob 8-9 bo ta ročna empirika precej bolj groba do vaših rok. Vroče kot v peklu. Te dni filozofi sicer že stoletja razpravljajo, kaj je to pekel. Meteorologi pa imajo precej bolj konkretno definicijo, 40 in nekaj stopinj brez oblačka in brez vetra. Kakšno bo vreme, pogledamo čez nekaj minut, ura je 6:08.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še nekaj temperatur. Koper 24 stopinj, Logarska dolina 14, Nova Gorica 21, Cerkniško jezero 17, letališče Portorož 20, Postojna 15 ter Tolmin 19 stopinj Celzija. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 6 ura in 11 minut.

0: Danes na Radio Koper.
1: Bliža se svetovni dan mačk. Zato bomo predli, kot že dolgo ne, v radijskem kvizu ob 7 uri in 30 minut. Omastite si mentalne brke tudi vi, pridružite se nam 056685520. Zapomnite si to številko, pokličite nas ob 7:30. V rubriki Pesem in pol ste največ glasov namenili skladbi Batana Klape Semikanta. Pesem, že predstavljena v primorski glasbeni premier, je zdaj dobila še potrditev poslušalcev. Več o tem ob 10. uri. Poletje je za večino čas dopusta, za druge pa delovna sezona. Poletni izmeni Vala 202 gremo ob morje in spoznavamo delo mornarja na kopnem. V Izoli je bil Luka Turk, če je izvedel, kaj je to mezzo marinaio, izvemo ob 11. uri. Lepur si move in vendar se vrti ob 13.30. Obiskali smo ITER, največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, ki naj bi pokazal, ali lahko procese iz zvezd uporabimo kot stabilen in nizko ogličen vir energije. Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici do 16. septembra gosti razstavo Novi sokrajani, nove barve. Več o tem ob 17. Nocoj bomo v oddaji Jazz in jaz ob 20. v pogovoru z Jašo Hedžetom, programskim koordinatorjem Centra za mladino, kulturo in turizem v Kopru, napovedali bližajoči se koncert v okviru ciklusa MCMC Jazz. V petek bo namreč na Markovcu v Kopru nastopil Teo Colori svojo zasedbo Jaki Potezi. Sredi avgusta pa bodo koncertni niz sklenili z novim projektom italijanskega kontrabasista Simonea Lanzia. Vabljeni k poslušanju, drevi ob 20. uri, oddaja Jazz & Jazz.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vrstijo se odzivi na odločitev ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu dopusten. Medtem ko so pobudniki, sindikati zadovoljni, so v gospodarski zbornici izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. Dekan pravne fakultete in nekdani premier Miro Cerar ocenjuje, da je ustavno sodišče sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike, ki so jo zakonu očitali tudi ustavni pravniki. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Ceuti. Srečanje je predlagal španski premier Pedro Sanchez, ki je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Ločeno pismo s pobudo za srečanje so naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. Prizadevajo si za skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišenih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Zaradi izjemno nizkih pretokov reke Vipave, visokih temperatur vode in zmanjšane vsebnosti kisika, je ribji živelj trenutno močno obremenjen. Da bi ga zaščitili, je ribiška družina Renče začasno prepovedala izvajanje športnega ribolova na revirjih Vipava 3 in Vipava 4. Ribolov je prepovedan v revirjih Idrica, Nadiža, Bela, Trebuščica in Soča pod jezom. Od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del države, z izjemo severozahoda. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. Nov temperaturni rekord so v nedeljo izmerili v Kopru, na merilni postaji Markovec se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 18, Nova Gorica in Bilje 22, Koper in Umag 23, v Trstu pa 24 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je točno 6:33.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

noče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

Ma nič tako, tako, odlično smo. Pa še niti sedma zjutraj ni. Ljudje imamo nenavadno navado. Vsi bi bili radi svobodni. Potem pa nas strašno moti, ko so svobodni tudi drugi. Morda bi bil svet precej bolj miren, če bi se držali preprostega načela. Naj vsak dela, kar hoče, dokler s tem ne dela težav drugim. Jure Lesar je ta družbeni postulat uglasbil.

Veste kaj? Človek je edino bitje, ki ima mnenje tudi o življenju ljudi, ki jih sploh ne pozna. In internet je to samo še pospešil. Internet je pravzaprav pospešil vse, tudi nelogičnosti in nebuloze modernega človeka. Kakšne čudne kombinacije so se pojavile v tem modernem svetu. Volkodlak, ki je vegan. To je približno tako logično kot komar, ki se prehranjuje z malinovcem, ampak živimo v času, ko je mogoče skoraj vse, zato se tudi mitološka bitja očitno prilagajajo prehranskim smernicam. O čem govorim? Likantropo vegano, Elio Elestorje teze.

0: dell'acqua.
1: Non vi preoccupate, non vi impensierite, non entrate in ansia.
0: Licantropia antivaccini.
1: Non vi nervosite.
2: Včasih so se ljudje bali volkodlakov, danes pa se volkodlak očitno boji glutena, laktoze in holesterola. Še jezik se mu je zapletel. Časi se spreminjajo. Danes smo jutranje filozofski. Goran Gregorič, ki izbira glasbo, nam daje material za možgansko sivo maso. Največja ironija življenja je ta, da vsi hitimo proti cilju, na katerega se pravzaprav nikomur ne mudi. Morda je zato največja modrost ta, da se med potjo večkrat nasmehnemo. Finale poznamo vsi, zgodbo pa napišemo sami. Buda, Greg, Džakuzi, Lea in druščina je spisala skladbo Življenje je avdicija za smrt.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Referendum o interventnem zakonu je mogoč. Prvi možni datum za izvedbo je 22. november. Na levi strani političnega pola so z odločitvijo ustavnih sodnikov zadovoljni, v strankah vladne koalicije pa so kritični. Ustavni pravnik Miro Cerar je sinoči v odmevih nacionalne televizije povedal.
2: Tukaj sodišče sankcioniralo to uporabo omnibus tehnike, ne, ker je z enim zakonom poseženo na veliko področje, kar pravniki stalno kritiziramo. To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje in to res ni dobra tehnika.
1: V jutranjiku poročamo še.
3: Notranji ministri Evropske unije bodo na videokonferenci govorili o vdoru migrantov v špansko Ceuto. Nuklearna elektrarna Krško bo morala verjetno zmanjšati moč reaktorja. Posledice suše v kmetijstvu, trte na flišnih tleh se sušijo, listi rumenijo. V Ilirski Bistrici razstavljajo novi sokrajani, ki prinašajo nove barve. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Začenjamo z odzivi na odločitev ustavnih sodnikov, ki so dopustili referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije. Kot je znano, so ga zahtevali sindikati. Državni zbor pa je sklenil, da je ta nedopusten, saj vključuje davčne določbe. Sindikati so z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni, čež da je vrnilo upanje, da živimo v pravni državi. Delodajalce pa odločitev žalosti, saj da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvojni potencial Slovenije. Odzive in pričakovanja socialnih partnerjev je poiskala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslankim poslancem po preprečevanju referenduma in jim s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Sindikati so prepričani, da jim bo uspelo zbrati zadostno število overjenih podpisov. Že v prvem krogu so zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pove predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
6: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krok uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
4: Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma sindikalist Branimir Štrukelj pričakuje, da se bo večina na referendumu odločila za javno zdravstvo, javno šolstvo ter obstoječi pokojninski sistem.
7: Torej, ne bom skrival, seveda si želimo, da bi se odločili za zavrnitev tega interventnega zakona, ki pomeni začetek spreminjanja tega našega skupnega življenja. Zavedamo pa se, da bo izid verjetno tesen.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Številni ukrepi, kot je na primer socialna kapica in jo ima večina držav, je namreč razvojno naravnanih. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
8: Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
9: Si želimo, da bi bil končni rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci Republike Slovenije zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenšček iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
3: Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Ceuti. Srečanje je predlagal španski premier Pedro Sanchez, ki je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Ločeno pismo s pobudo za srečanje so naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. Prizadevajo si za skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Iz urada predsednice republike so včeraj posredovali dodatna pojasnila glede prisotnosti sopotnic, ki sta bili prijateljici predsednice.
1: Tovrstni prevozi se izvajajo po predhodni varnostni presoji varnostne službe in z odobritvijo predsednice. V njenem uradu so poudarili, da se takšni prevozi izvajajo redko. Denis Čaleta iz Inštituta za korporativno varnostne študije je bil v pogovoru za televizijo Slovenija kritičen do prvotnega informiranja javnosti v tem primeru.
10: Absolutno je manjkala pomembna informacija, da so se skupaj s predsednico v vozilu nahajale še dve osebe, ki nista bile del, bom rekel, ki jim pripada spremstvo. Tako da to je sigurno informacija, ki nekako bi sodila in tudi smo videli, da zdaj, ko prihajajo informacije dodatne, to vzpodbuja zdaj neko nelagodje ali so te osebe upravičeno lahko v vozilu ali ne. Urad predsednice se zgovarja, da je bilo to vprašano, varnostno službo pa je potrdila, ampak taki primeri so nenavadni.
1: Suša in ekstremne temperature ozračja, kakršnim smo priča v zadnjih dneh, so za kmetijstvo najhujša kombinacija. To ugotavljajo tako strokovnjaki kot pridelovalci. Posledice so že vidne v vseh štirih primorskih vinorodnih okoliših. Plat zvona bijejo živinorejci, po vodi kličejo sadovnjaki. Medtem ko stanje na Goriškem in delu Vipavske doline rešuje namakalni sistem Vogršček, kmetje drugod upajo na čim prej dež. Več Walter Pregel.
11: Trte se na flišnih tleh sušijo, listi rumenijo, opažajo vinogradniki. Stojan Ščurek iz Plešivega v Goriških Brdih.
12: Bojim se, kaj se bo daj zgodilo z kombinacijo kisline, ta kombinacija, ki mora biti zaradi pitnosti. Ne? Plus tega količino je že nekje izpad, bo sigurno, že zdaj je 30%.
11: Specialistka za vinogradništvo v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Mojca Maurič Štrukelj dodaja.
13: Predvidevamo, da bodo te vroče in seveda sušne razmere nekoliko upočasnile dozorevanje. Več bomo pa vedli recimo čez 10 dni, 2 tedna.
11: Niti še ni popisana in prijavljena škoda potoči in že je na pragu nova katastrofa, opozarja Marta Koruza iz Ajdovske svetovalne službe.
14: Na Travinju se to precej pozna, prav tako tudi že na Koruzi. Problem je bil že z samim vznikom, zdaj pa te visoke temperature vsekakor slabo vplivajo na rast.
15: Ja, zmeren manjši odkosi in zmeren slabši kvaliteta samega sena. Odločitev bo treba pa malo sprejeti, kaj bomo zmanjšali in kaj bomo, kakšno krmo še dokupavali.
11: Se priduša Damjan Slejko, ki ima v velikih žabljah 200 glav govedi. Hudo je tudi v sadovnjakih.
16: Težave so na primer pri jablani, sploh pri občutljivih sortah, na vročino občutljivih sortah, potem na obali poročajo tudi na težavah s kakjem, ker so ožigi po površini.
11: Opisuje razmere v tej suši in vročini specialistka za sadjarstvo Ana Leskovšek.
0: Kultura.
1: Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici bo do 16. septembra stičišče različnih likovnih del, ki so jih ustvarili štiri avtorji. Domačinka, ki živi v tujini in ustvarjalci iz tujine, ki so svoj dom našli v Ilirski Bistrici in okolici. Vsak svojo motivno in slogovno noto, likovno in tehnično izvedbo ustvarjajo skupni prostor komunikacije. Na odprtju razstave je bila Barbara Campos.
17: Novi so krajani nove barve je naslov razstave v Pavlovčevi galeriji, ki jo sooblikujejo štirje likovni ustvarjalci. Ivan Krismas prihaja iz Londona, Loren Toma iz Pariza, Siniša Ponjevič iz Novega Sada. Domačinka Polona Simonič ustvarja na Irskem. Vsak svojo izrazno identiteto ustvarjajo dinamično, pretočno in skladno celoto, je povedala kuratorka razstave Ana Marija Stibilšajn.
18: Tako da v tej razstavni celoti vsak avtor ohrani ta svoj ustvarjalni prostor, to svojo izoblikovanost in s tem prepoznavnost, hkrati pa se začne ena komunikacija.
17: Avtorjem je skupna Ilirska Bistrica z okolico. Ivan Krismas je navdih za slike arhitekturnih pročeli našel v Novokračinah. Loren Toma je živimi barvami upodobil potok Mržljak v okolici Jelšan. Siniša Ponjevič s svojim fotoaparatom občutljivi opazovalec in interpret v novem domačem kraju sploh prvič razstavlja. Polona Simonič se sokrajanom prvič predstavi kot likovna ustvarjalka. To je bil skrbno izbran koncept, pove kuratorka Ana Marija Stibilšajn.
18: Poletje je čas odkrivanja nekih novih svetov, odpravljamo se na najrazličnejša potovanja, na dopuste in v bistvu danes smo tukaj na enem samem mestu tudi imeli priložnost odkrivati različne svetove.
17: Da jih novi svetovi in nove barve novih sokrajanov še kako zanimajo, so potrdili domačini, ki so skoraj do zadnjega kotička napolnili Pavlovčevo galerijo. Razstava bo na ogled do 16. septembra.
3: Košarkarska zveza Slovenija je včeraj pripravila sprejem reprezentanci do 18 let, ki je v nedeljo osvojila naslov evropskih prvakov. Glavni junak prvenstva je bil Stefan Joksimovič, izbran je bil za najkoristnejšega igralca turnirja. Unionu so izžrebali pare zadnjega predkroga za nogometno ligo prvakov. Slovenski prvak Celje bi se v primeru zmage nad armenskim Araratom pomiril zmagovalcem švedsko-slovanskega dvoboja Mjelbi Slovan Bratislava. Tekma tretjega kroga z Araratom bo danes. Celjani se bodo v Armeniji borili od 18. naprej. Tadej Pogačar se je po zmagoslavju na dirki po Franciji odločil, da bo nastopil tudi na zadnji tritedenski dirki sezone, dirki po Španiji. Novico je potrdila njegova ekipa Emiratov. Pogačar bo na tej dirki nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto. Takrat je zmagal Primož Roglič. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20,8 stopinje Celzija. Zračni tlak 1015 milibarov staljen. Ne bo jasno, temperatura morja pa 28 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Ljubljana in Ilirska Bistrica 19, Nova Gorica 23, v Kopru pa 24 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 7 in 14 minut.
19: Radio Koper. Primorski radio.

Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Radio Koper.
1: Vročina, kdo bo tebe ljubil? Ne verjemite staremu nauku, da se pojutru dan pozna. Spoznanje tega jutra je predvsem to, da bo dopoldneva asfalt mehkejši od vaših načel. 7:23, ležerno je moderno. Hodimo počasi, mislimo zmirno in delamo samo toliko, da nas ne razglasijo za dekoracijo. Pazite nase in saj veste, kdor visoko leta, ga sonce prej opeče. Bliža se svetovni dan mačk. Kakšna edinstvena priložnost, da tokratni radijski kviz namenimo ravno njim. Čez nekaj minut na valu Radia Koper, radijski kviz.

0: Dobro jutro. Človek je potreboval tisočletja, da je izumil demokracijo, parni stroj in brezžični internet. Mačka pa je že pred 9000 leti ugotovila, da je najpametneje živeti pri človeku, jesti zastonj in se pri tem obnašati, kot da je ona lastnica vaše nepremičnine. Ker se bliža svetovni dan mačk, bo tokratni radijski kviz posvečen bitjem, ki slišijo odpiranje hladilnika skozi tri zaprta vrata svojega imena, pa domnevno ne slišijo niti z razdalje pol metra. Zdaj bomo preverili, koliko res veste o mačjih brkih, okusih, vesoljskih podvigih in nenavadnih prstih. Čaka vas 5 trditev, 60 sekund in nagrada izbrana doživetja, ki jih podarja pokrovitelj današnje oddaje Select Box.
1: Radijski kviz.
0: Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Mačke. Mačke bodo osrednja tema tokratnega kviza. 60 sekund imate na voljo, 5 tes je pred vami. Odgovarjate z da ali ne. Mamljiva nagrada v tem jutru, nič 5. 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka. Ste vedeli, da mačke prespijo tudi do 16 ur na dan? No, saj vemo, da ne zato, ker bi bile lene, ampak ker zelo resno varčujejo z energijo za nočno rušenje predmetov s polic. Tokrat bomo govorili o mačkah, bližava se svetovni dan mačk. Prva teza se glasi, mačke so se udomačile prej kot psi. Kaj pravite, da ali ne? Mačke so se udomačile prej kot psi. Je teza številka ena, ki jo postavljamo v tem jutru, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič.

0: Poslušate radijski kviz. Kviz ima pet vprašanj oziroma pet tez. Za zmago bo potrebno v 60 sekundah odgovoriti na vsa vprašanja pravilno. Nagrado bo prejel tisti, ki bo pravilno odgovoril na vseh pet tez. Osmi avgust je svetovni dan mačk. In mi smo to dejstvo izkoristili za izbiro tokratne tematike. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Pozdravljeni, Damjan Ščepovana kličem.
0: Damjan, zdravo, imate doma mačke?
1: Imam.
0: Potem jih poznate?
1: Ja, one poznajo bolj mene, ko jaz njih.
0: Dajte jih na telefon za minuto, da rešimo ta kviz in podelimo glavno nagrado. Bomo hitreje rešili.
1: Ok, v redu.
0: Damjan, pripravite se. Pet test je pred vami, odgovarjate z da ali ne. Gremo. Mačke so se udomačile prej kot psi.
1: Da.
0: Mačke okusijo sladkor.
1: Da.
0: Mačke ne poznajo svojega imena.
1: Ni res.
0: Prva žival, ki je uspešno preživela vesoljski polet, je bila mačka.
1: Ni res, kaj je bila lajka.
0: Ernest Hemingway je imel mačke s 6 prsti.
1: Ne.
0: Damjan, 3 pravilni, 2 napačna. Zdaj se pa pojedite zagovarjati pred mačkami.
1: Mačkami.
0: Damjan, okay. Hvala lepa, lepo se imejte.
1: Enako tudi on.
0: Srečno na svedenje.
1: Srečno na svedenje.
0: Koliko časa spremljajo človeka psi? Sprašujemo se, ali je to dlje kot mačke. Torej, kdaj so se mačke pridružile človeku? Pomislite, začele so loviti glodavce v prvih poljedelskih naseljih. Morda so bili psi iz praktičnih razlogov že prej z nami. Premislite. Tole je teza številka ena. Mačke so se udomačile prej kot psi, oziroma jih je človek udomačil prej kot pse. Preverite tudi to dejstvo, ali mačke res okusijo sladkor. Torej, ali imajo delujoči receptor za sladek okus? 05 668 5520.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako vam je ime?
1: Jelka.
0: Jelka, malce znižajte jakost radijskega sprejemnika.
1: Že.
0: Odlično. Jelka, kaj pa vi? Imate vi doma mačke?
1: Ne, nimam.
0: Dobro premislite. Teze, ki smo jih postavili, so takšne, malce, ne bom rekel nagajive, ampak ni vse na prvo žogo, na prvo tačko. Damjan pred vami je odgovoril, torej dva pravilna odgovora, trije napačni. Držimo pesti za vas, Jelka.
1: Hvala.
0: Gremo. Mačke so se udomačile prej kot psi.
1: Ne.
0: Mačke okusijo sladkor.
1: Ne.
0: Mačke ne poznajo svojega imena.
1: Ne.
0: Prva žival, ki je uspešno preživela vesoljski polet, je bila mačka.
1: Ne.
0: Jelka, odlično vam gre. Še zadnja teza. Ernest Hemingway je imel mačke s 6 prsti.
1: Ne.
0: Jelka, to je bil padec pred ciljem. Res mi je žal. Drugi teden spet. Se slišimo.
1: Hvala.
0: Prihodni torek. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Jelka je bila tako blizu, pa tako zelo daleč. Ameriški pisatelj Ernest Hemingway je ključ do rešitve. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
0: Kako vam je ime?
2: Mari.
0: Mari?
2: Ja.
0: Ste slišali, kako je odgovarjala vaša predhodnica Jelka?
2: Ja.
0: Res je bila blizu. Bomo preverili, kako dobro ste poslušali. Mačke so se udomačile prej kot psi.
2: Ne.
0: Mačke okusijo sladkor.
2: Ne.
0: Mačke ne poznajo svojega imena.
2: Ne.
0: Prva žival, ki je uspešno preživela vesoljski polet, je bila mačka.
2: Ne.
0: Ernest Hemingway je imel mačke s 6 prsti.
2: Da.
0: Bravo, Mari. Psi spremljajo človeka že najmanj 15 tisoč let, mačke so se človeku pridružile precej kasneje, pred približno 9 tisoč leti, ko so začele loviti glodavce v poljedelskih naseljih. Zaradi mutacije mačke nimajo delujočega receptorja za sladek okus. Raziskave kažejo, da mačke razlikujejo svoje ime od drugih besed, čeprav se na ne odzovejo vedno. Damjan je pravilno ugotovil, da je Lajka, torej ruski pes, prva žival, ki je poletela v vesolje. In ameriški pisatelj Ernest Hemingway je oboževal polidaktilne mačke. Prvo je dobil od pomorčaka, danes pa na njegovem nekdanjem domu na Key Westu še vedno živi več 10 njihovih potomcev. Številne imajo po 6 ali celo 7 prstov. Mari, uživajte v nagradi, uživajte v poletju.
2: Hvala, hvala.
0: Lepo se imejte. Srečno, adio.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Civilizacija se rada hvali z umetno inteligenco, osvajanjem vesolja in napredkom človeštva, potem pa pride človek na ogled stanovanja in vpraša samo, kopalnico ima? V času, ko kvadratni meter stane toliko kot manjša država, je lahko že kopalnica pravo premoženje. Luksus, ki ga pozna Sixpack Čukur. Ima kopalnico ali ne?

0: Pregled tiska.
1: Delo. Minevajo natančno 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Slovenija čakata še dobri 2 leti obnove. Danes, ko so rečne struge skoraj da suhe, si je res težko predstavljati, da so se pred natančno 3 leti prebivalci 183 občin zbudili v katastrofo. Nekateri so se komaj rešili, veliko jih je zaradi poplav in plazov ostalo brez strehe nad glavo. 3 leta po ujmi župani ocenjujejo, da je bilo narejenega veliko, a razumejo ljudi, ki še vedno nimajo novega doma, da je vsak dan čakanja preveč. Med prednostnimi nalogami je gradnja nadomestnih domov, za odstranitev je predvidenih 354 objektov. Država je do zdaj z lastniki sklenila 325 sporazumnih pogodb in izplačala več kot 100 milijonov evrov nadomestila za odkup ogroženih objektov. Pozor, morske cvetače, piše današnje Delo. Ribiči, kopalci in potapljači so v zadnjih dneh v severnem Jadranu, tudi v Piranskem zalivu, opazili nenavadno veliko klobučnjakov vrste morska cvetača. Morje je ponekod preplavilo na stotine majhnih meduz, ki so se združile v velike roje. Čeprav pogled na toliko meduz ob obali lahko vzbudi nelagodje, biologi mirijo, da pojav ni nevaren in za avgust pravzaprav nič nenavadnega. Posebnost letošnjega pojava je predvsem njegova množičnost. V nekaterih rojih je bilo mogoče opaziti tudi več 100 mladih morskih cvetač. Njihovo nenadno povečano število je povezano z morskimi tokovi in vremenskimi razmerami. Lastništvo kupcev kot rešitev. Potrošniška zadruga po italijanskem vzoru ni prav verjetna. Zapiranje trgovini in umestno iskanje lastnika za tuš, ki zdaj ni več na prodaj, so med zadrugami in slovenskimi dobavitelji obudila idejo o vzpostavitvi tako imenovane potrošniške zadruge po italijanskem vzoru tudi pri nas, tudi v Sloveniji. Ta bi lahko postala solastnica živilskih trgovin. Večina sogovornikov to idejo podpira, do možnosti za njeno uresničitev pa je veliko bolj zadržana. Prav pri iskanju kupca za tuš se je že pred desetletjem pojavila ideja o preoblikovanju v potrošniško zadrugo, tako da bi v lastništvo trgovine vstopili slovenski kupci, a ta ni zaživela. Ideja je aktualna še zdaj v kmetijskih zadrugah, ki so tudi same lastnice ne le tehničnih, ampak tudi živilskih trgovin, to podpirajo vendar. Zadruge smo lahko osnova za obuditev živilske industrije in trgovine. Ne verjamem pa, da smo se Slovenci sposobni usesti skupaj in takšno zadevo speljati, meni direktor kmetijske zadruge Tolmin Nikola Šavle. Tako imenovane potrošniške zadruge, v katerih imajo kupci kot so lastniki v trgovinah dodatne ugodnosti, imajo tradicijo v več državah, tudi v Italiji in Švici.

Še vedno stavljamo na straneh dela, vojna v Ukrajini, na fronti pobuda še vedno na strani napadalcev. Julija so ruske sile spet osvojile več ozemlja, kot so ga osvobodili ukrajinski branilci. Oziroma branilci. Zaradi čedalje ostrejšega medsebojnega obstreljevanja nadaljavo med Ukrajino in Rusijo so novice z dejanske fronte skoraj da utihnile. Tam pa tudi po poročanju neodvisnih ukrajinskih virov ruske sile že tretji mesec zapored znova osvajajo ozemlje 5-5. Po mnenju nekaterih zahodnih analitikov se počasi približuje postopna ruska obkolitev Kramatorska in Slovjanska oziroma končna bitka za Donbas. Tudi na spletišču Deep State so ugotovili, da so razmere na tem delu fronte, kjer sovražnik dosega majhne, a vseeno opazne uspehe, najtežje za branilce. A po njihovem trdnem prepričanju je načrt Kacapov, kot v Ukrajini žaljivo imenujejo Ruse, da bodo še letos osvojili ves Donbas, neuresničljiv. Pri sedanjem tempu ne bodo imeli nobene možnosti niti v letu 2027. Vprašanje je le, kakšna mobilizacija jeseni čaka Rusijo, če se bo sploh začela in ali se bodo vključili severnokorejski korenčki, so zapisali. Dnevnik je danes povezal vročinski val in energetsko oskrbo. Krška nuklearka pred zmanjšanjem proizvodnje. Vročinski val, ki povzroča nevšečnosti po vsej Evropi, zna zagosti tudi v Sloveniji. Ponekod že uvajajo prostovoljne redukcije, tudi v naši nuklearki pa se približujejo okoliščina, v katerih bodo morali zmanjšati moč reaktorja. Požari, smrtne žrtve in suša pestijo številne evropske pa tudi svetovne države, v katerih nizki vodostaji rek povzročajo tudi manjšo električno proizvodnjo. Podobno je pri nas, kjer delovanje nuklearne elektrarne Krško prihaja v kritično fazo in bo morala zmanjšati svoje delovanje. Pristojne institucije smo obvestili, da se bližamo okoliščinam, ko bo zaradi okoljskih omejitev povezanih z reko Savo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju tudi postopoma zaustaviti elektrarno. Primorski dnevnik, kako lepo so prevedli rek Eandato in Fiamme. V dim je šlo 25 hektarjev gozda. Požar pri Padričah, prostovoljci in gasilci so včeraj do večera v glavnem obvladali požar, zdaj bo na vrsti sanacija pogorišča. Padričari so bili z njimi radodarni, vas je včeraj obiskal Ricardo Ricardi, pristojni v deželni vladi za zdravstvo in civilno zaščito. 25 hektarjev kraške gmajne in rastja je šlo v dim, med Padričami in Gropado. Kot bi pogorelo 35 nogometnih igrišč, požar, ki se je v soboto popoldan razplamtel nekaj 100 metrov od doma za starejše občane, na območju, ki mu domačini pravijo Labrenka, so včeraj le obvladali in v večji meri tudi pogasili. Sedaj bo na vrsti dolgo in naporno ročno prekopavanje ter zalivanje pogorišča. Poti do ožganih površin ni veliko, teren je skalnat in nedostopen. Prava nevarnost pa se skriva pod zemljo, kjer med koreninami ožganih dreves še vedno tli. Območje so včeraj zalivali helikopter civilne zaščite, vojaški helikopter in gasilski helikopter Drago, ki je priletel iz Benetk. Območje so preletavali tudi droni s termokamerami, ki iz zraka zaznajo žarišča. Gasilci in prostovoljci so nato tudi včerajšnjo noč nadzorovali pogorišče. Ura je 8:07.

0: Kdaj vročinski val uradno preneha biti vremenski pojav in postane oblika političnega pritiska narave? Odgovor pozna Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Sicer ne vem, če čisto poznam ta odgovor, ampak bolj iz meteorološkega vidika kot političnega.
0: No, koliko časa še?
1: Je zdaj v notranjosti, bo vključno do četrtka verjetno še ostrajal, potem v petek pa bodo vseeno v notranjosti temperature tam okoli oziroma kakšne stopinje nad 30. Pri vas na Primorskem pa bo v petek verjetno zapihala tudi burja, tako da se ne bo tako koliko ohladilo, kot bi si želeli pri vas. Tako da verjetno se bo pri vas še nadaljeval ta vročinski val. Tako da nekako do četrtka, do vključne četrtka pri vas precej jasno vreme in tudi še precej vroče. Zdaj vseeno se bo ta vročina vse nekako prestavila oziroma pomaknila bolj na vzhod Slovenije, ampak to ne pomeni, da pri vas ne bo vroče še. Recimo na Goriškem pa v Vipavski dolini tam bo še tam okoli 37, mogoče še 38, ne bo pa več tistih 40-ic, ob obali pa še malenkost hladneje. Prav zaradi dnevnega maestrala. No, verjetno, kakšno uro preden zapiha maestral, bo verjetno najbolj vroče, potem, ko pa zapiha maestral, pa bo v obali malenkost hladneje, predvsem zaradi temperature morja. Kar se tiče pa tipa vremena, kot rečeno, precej jasno, zdaj je jutri in pa v četrtek lahko kakšna ploh in nevihte nastane na Bovškem in pa bolj vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, pri vas ob obali in v Slovenski Istri, pa tudi na Goriškem, pa je verjetno sploh in nevihta v bistvu zelo, zelo mehna. Potem v petek, ko nas pa pride ta šibka vremenska motnja, kot rečeno bo pri vas zapihala burja in lahko pa tudi nastane kakšna ploha in nevihta, ampak več bomo vedeli v prihodnjih dneh, potem pa v soboto, potem v bistvu od vikenda naprej pa spet kaže pri vas na suho vreme in pa še kar vroče. No. Medtem, ko se bo v notranjosti ohladilo, pa pri vas kaže, da bo ta vročina še na žalost še ustrajala.
0: Smo držali pesti, da bo vsaj konec tedna kakšna padavina, oziroma kakšna kaplja na našem koncu.
1: Ja, mogoče, če so se poklapali.
0: Usmilite se nas, prosim.
1: Ja, mogoče v petek kaj, no, da bi bilo, ampak vseeno se te verjetnosti predvsem mehne za vaš konec.
0: Obljubimo, da bomo pridni, hvala lepa. Srečno.
1: Mogoče pa potem kaj dobite.
0: No, vse za to. Hvala lepa, lepo zdrav.
1: Ni problema, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

8:20, dobijo za kolektiv v poduk, živimo od skrbi, če slučajno kdo dvomil. Slišali smo, da zaradi vročinskega vala zmanjkuje elektrike, ponekod po Evropi, če bi sekirancijo lahko pretvorili v elektriko, bi bila Evropa energetsko samozadostna, brez skrbi. Da se sedaj malce prizemljimo, na pomoč kličemo Ano Popedan. Tako zveni resničen svet.

0: Pred 3 leti je jutro pokazalo obsežne posledice poplav. Prepoved kurjenja v naravi si nekateri razlagajo po svoje.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, preprečljivo brani pravico do referenduma, je po objavi ocenil nekdani ustavni sodnik Ciril Ribičič. Odločitev sodi med tako imenovane veličastne, kakršnih v zgodovini delovanja ustavnega sodišča ni bilo veliko. Dekan pravne fakultete Miro Cerar pa je sinoči v Odmevih povedal, da ostaja tudi po odločitvi ustavnih sodnikov nekaj nejasnosti.
2: Dejstvo pa je, ne, da v odločbi ustavnega sodišča zdaj umanka nek vidik. Ne, če so tukaj na nek način pravilno preprečili neko zlorabo te tehnike, da bi preprečili referendum na ravni predlagateljev zakona, pa po drugi strani se zdaj zastavlja vprašanje, kaj pa bo s temi davčnimi določbami, ko bo zakon na referendumu. Denimo, če zakon na referendumu pade, je treba potem 1 leto to odločitev spoštovati. Se pravi, ki so tukaj zvezane roke, potem tistim, ki so ta zakon predlagali glede davkov. Ne?
0: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Iz urada predsednice Republike so včeraj posredovali dodatna pojasnila glede prisotnosti sopotnic, ki sta bili prijateljici predsednice. Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije je bil v pogovoru za televizijo Slovenija kritičen do prvotnega informiranja javnosti v tem primeru.
3: Urad predsednice se zgovarja, da je bilo to vprašano varnostno službo, pa je potrdila, ampak taki primeri so nenavadni. Čisto jasnih zakonskih omejitev ni, je pa res, da seveda davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb, ne za to, da seveda varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki pač in ta varovanje ne pripada.
0: Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin in najhujših poplav v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Trenutno v okviru procesa poplavne obnove, ki je zastavljen kot 5-letni projekt, potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Aktivnosti gašenja na Plani nad Bovškem bodo danes v nekoliko zmanjšanem obsegu. Na delu bo tudi helikopter Slovenske vojske. Včeraj je opravil 51 odmetov vode. Včeraj se je na strmem in težko dostopnem terenu gasilec poškodoval zapestje. V naselju Dolenje pri Jevšanah je krajan včeraj kuril na nivi. Gasilci so pogasili okoli 5 kvadratnih metrov pogorišča. V bližini kraja Vodice v občini Ajdovščina so gasilci opazili dim. Prihajal je iz Oglarske kope, lokacijo so si ogledali in ocenili, da ni treba ukrepati. Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja so obvestili policijo in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Poglejmo še temperature ob 8, Postojna 22, Ljubljana in Ilirska Bistrica 23, Nova Gorica 25, Trst in Umag 26, v Kopru pa 28 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno proti Kopru. Ura je 8:34, obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, 4. avgusta, v Luciji, na območju ulice Borcev 1 in Šolske ulice 19, ter v Izoli, na območju Pobočne ulice, predvidoma do 12. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Hitova igralnica Aurora v Starem selu pri Kobaridu bo na prodaj. Javna kolesa v Novi Gorici vse pogosteje tarča vandalov. Pobuda za postavitev spominskega obeležja goriškim partizanom je po 2 letih dobila zeleno luč pristojnih institucij. Sežanska občina je pridobila gradbeno dovoljenje za tamkajšnji satelitski urgentni center. Tožilstvo je zaradi razdejanja na pokopališču v Svetem Antonu in na Škofijah vložilo obtožni predlog še proti tretjemu Bolgaru. V Piranu ljudsko slavje za bronastega Tartinija. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: To je Radio Koper. Radijska kronika.
1: Leta 1956 je z gospodarskega razstavišča v Ljubljani stekel prvi javni televizijski program. Uradni rojstni dan slovenske televizije je sicer oktobra 1958. Na današnji dan leta 1789 so v Franciji odpravili fevdalizem. Hans Christian Andersen je umrl na današnji dan leta 1875 v Kopenhagnu. Najprej se je preizkusil v gledališču. Svoje neprijetne izkušnje iz otroštva in dar opazovanja je strnil v pravljicah, ki imajo tako tudi avtobiografsko noto, od Grdega račka do Snežne kraljice. Prisluhnimo odlomku z gramofonske plošče. Pravljico Cesarjeva nova oblačila je posnel Stane Sever.
2: Kaj? Se je potihom vprašal Cesar. Jaz prav nič ne vidim. Saj to je strašno. Ali sem neumen? Ali nisem sposoben za cesarja? To bi bilo najbolj strašno, kar se more zgoditi. Zelo lepo je, je glasno dejal. To blago zasluži mojo najvišjo pohvalo. In zadovoljno je pokimal in opazoval prazne statve, sej ni mogel reči, da ničesar ne vidi. Vse spremstvo, ki ga je imel s seboj, je gledalo in gledalo in je prav toliko videlo, kakor vsi ostali.
1: Leta 1944 je gestapo po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkril skrivališče družine Anne Frank. V Londonu se je na današnji dan leta 1900 rodila kraljica Elizabeta, kraljica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. V času njene kar 52-letne vladavine so mnoge angleške kolonije postale neodvisne države. Uvedla je razmeroma skromno in od javnosti odmaknjeno dvorno življenje. To se je spremenilo šele po tragični smrti princese Diane leta 1997. Ob odprtju opere v Sidniju je leta 1973 povedala.
3: Čeprav so gradnjo piramid spremljale burne polemike, le te stojijo že več kot 4000 let, uvrščamo jih med 7 čudes človeštva. Verjamem in upam, da se bo podobno godilo z opero v Sidniju, in sicer s to razliko, opera ima nekaj, česar piramide niso nikoli imele. Življenje. Piramide so zgradili kot grobnice, toda ta stavba je bila zgrajena za osrečevanje in razvedrilo milijonov ljudi.
1: Z italijanskim vstopom v vojno so bili na soško bojišče poslani tudi slovenski pešpolki. 47. pešpolk je na soško fronto prišel avgusta 1915. Njegovo bojišče je bila Doberdobska planota, po zimi je bil pri Šmartinu, spomladi 1916 je sodeloval v ofenzivi na Tirolskem in se vrnil na Sočo avgusta 1916, kjer je branil Flondar in Grmado. Po 11. soški ofenzivi se je ta pešpolk bojeval na Tirolskem. Leta 1962 je v nikoli docela pojasnjenih okoliščinah umrla hollywoodska ikona Marilyn Monroe. Stara je bila 36 let. Utelešala je lik naivne blondinke, bila je odlična komičarka in seks simbol generacije. Na današnji dan leta 1966 so ZDA zaradi izjave vodje skupine The Beatles Johna Lennona, da so bolj priljubljeni kot Jezus, prepovedale izvajanje njihovih skladb. Prepoved pri nas, ki je pa, tu jih imate. Lucky in the Sky with Diamonds. Lucy. Lucky Lucy.

0: Nič ni več tako, kot je bilo, še burja ni več hladna, ko zapiha topla burja, primorec kremži obraz, ampak nič bati, na radiu piha osvežitev, ki bo zapihala, kot se spodobi ob 9. uri, Mojca zdravo. Mojca Klarič je z nami.
1: Meni
0: zdravo,
1: burja ne bo pokvarila frizure.
0: Z vami bo Mojca do 12.30, do podan in pol, naphan z vsebinami. O čem danes?
1: Ja, pride pred mikrofon Erik Prašnikar iz Klape se mi kanta. Sicer pa bomo slišali tudi novo iz niza oddaj Poletna izmena. Kaj počno mornari na kopnem? Bomo
0: le
1: izvedeli.
0: Le kaj, ob 11.
1: Nikar ne ugibaj.
0: Dopoldan in pol sledi, jutro maha v slovo. Lepo se imejte še naprej na valu Radia Koper.

Dobro jutro, dober dan, dobrodošli na frekvencah Primorskega radija. Če vam je zjutraj uspelo najti ključe in telefon v prvem poskusu, potem je danes očitno vaš srečni dan. Naj bo torek prijazen in ravno prav razigran. Če bi bil še oblačen in deževen, bi bilo že kičasto. Ostanite z nami, dobra glasba in dobra družba sta zagotovljeni. 9 je in minuta čez.

Vozilo je obtičalo na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno. Naj predstavim ekipo. Dežurna novinarka je Mateja Rolih-Maglica, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnik Daniel Matič, pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je Dopoldan in pol Radia Koper.

0: V rubriki Pesem in pol ste minuli teden izbirali med tremi skladbami. Največ vaših glasov je bilo za pesem Batana, Klape se mi kanta. O pesmi se bo Iztok Novak Jezi pogovarjal z Erikom Prašnikarjem točno ob 10. Ob 11. bo na sporedu druga iz niza oddaj z naslovom Poletna izmena. Ali veste, kaj dela mornar na kopnem? V Izoli je bil Luka Turk, njegov sogovornik pa je bil Milan Hvalec. Upamo, da ostajate v družbi Primorskega radija.
1: Vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Prireditve danes.
1: Koprski center dnevnih aktivnosti za starejše občane pripravlja ob 10:00 ustvarjalne počitniške dejavnosti za stare starše in vnuke, za nonote in vnuke. Vabljeni, skupaj boste pekli, kuhali, ustvarjali in se igrali. V izolski knjižnici na plaži na Svetilniku bo ob 11:00 čas za dvojezično pravljico. Tokrat bodo najmlajši prisluhnili zgodbi o repi velikanki. Pravljico bodo pospremile slikovite ilustracije. Pri sosedih takole, tržaški krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje Krupika.t vas ob 18:00 vabi na odprtje likovne razstave sodobne umetnosti. V njihovi večnamenski dvorani v ulici Svetega Frančiška 20 se bo serijo del Color Blockings 3 predstavila priznana umetnica in arhitektka, koroška Slovenka Tanja Prušnik.
2: Gremo v kino.
1: V letnem kinu Arigoni v Izoli bo ob 21:00 v okviru filmskega tedna Evrope na ogled drama Sentimentalna vrednost. Film je dobitnik letošnjega Grand Prixa v Cannesu. V koprskem Cineplexu bo danes več predstav ob 16:30, 17:30, 19:30 in 20:30 bodo predvajali film Spider-Man Nov dom. Ob 16:00 bo na ogled Ostržek, resnična zgodba. Ob 17:19 in 20:15 pa vas vabijo k ogledu Odiseje. Ob 16:30 bo projekcija animiranega filma Vajana, ob 15:30 in 18:30 pa bodo otroke navdušili Minioni in pošasti. Ob 20:45 bo čas še za zadnjo filmsko ponudbo, to je film Backrooms, brez izhoda.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Po odločitvi ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč, bodo sindikati potrebnih 40 tisoč podpisov za njegov razpis najverjetneje začeli zbirati septembra. Prepričani so, da bodo pri tem uspešni, saj so maja v podporo razpisu zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pojasnjuje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
2: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krok uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
1: V opoziciji so do odločitve ustavnega sodišča pričakovano kritični. Premier Janez Janša je ocenil, da sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Evropski notranji ministri bodo danes prek videokonference izmenjali mnenje o dogajanju v španski eksklavi Ceuta, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Špela Novak.
3: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo.
1: O polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo pa je dražje za 5,4 centa in kurilno olje za 5,8 centa. Na delu trase vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper potekajo predhodne arheološke raziskave. Arheologi so začeli z izkopom testnih jarkov, raziskujejo predvsem območje v okolici Ospa, kjer so že registrirana arheološka najdišča. Vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam ostaja veljavno oranžno opozorilo. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 35 stopinj. Zjutraj bo pihal burin s hitrostjo okoli 5 km na uro. Čez dan pa bo južni do jugozahodni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo jasno, pihal bo burin s hitrostjo med 5 in 10 km na uro. Poglejmo še temperature ob 9. uri, Bovec 23, Tatra in Dolenje 26, Gorica 27, v Kopru pa 29 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Ura pa je 9:34.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Obvestila. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 6. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dekanih med 7. in 12. uro. Na območju naselij Bukovje, Belsko, Gorenje in Predjama med 8.30 in 14. uro, v Robidišču med 7.15 in 12.30, v naselju Lukežiči med 7. in 14. uro, v naseljih Brestje, Gonjače, Hum, Kojsko, Podsabotin, Šmartno in Šmaver med 8. in 14. uro, v Izoli na Ketejevi in Nazorjevi ulici ter ulici Oktobrske revolucije med 8.45 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

Ali vas zanima, če so zastoji med Ravbar komando in Postojno? Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Zdaj veste. Do 10 morčiba.

0: do,
1: pol,
0: dan,
1: in
0: pol.
2: V rubriki Pesem in pol ste minuli teden izbirali med tremi skladbami in največ vaših glasov je odplulo k skladbi Batana Klape se mi kanta. Pesem smo na naših valovih že predstavili v primorski glasbeni premieri, tokrat pa je dobila še nekaj, kar izvajalcem še posebej veliko pomeni. Potrditev poslušalcev. Batana je tradicionalni istrski čoln, v pesmi Klape se mi kanta pa tudi simbol morja, domačega narečja, spominov in življenja ob naši obali. O tem, kako je njihova batana zaplula med poslušalce in kam bo plula naprej, se bo Iztok Novak Izi zdaj le pogovoril. Oprostite, pogovoril z Erikom Prašnikarjem.
3: Poletna pesem in pol.

0: Erik, lepo pozdravljen.
1: Čau, živijo.
0: Ko so se prvič pogovarjali o Betani, je bila pesem še čisto sveže splavljena, če tako rečem. Zdaj so jo poslušalci izbrali za pesem in pol tedna. Je to prvi dokaz, da čoln ne pušča?
1: Mogoče rep. Najprej bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Koper, ki so glasovali za našo Betano. Res nam ogromno pomeni, da je pesem našla pot do ljudi. V bistvu je res neka potrditev, da ljudje začutijo to, da so jo začutili, no, tako da to je v bistvu tudi za nas neka največja nagrada.
0: Betana je zelo istrska, ne? Po naslovu, po jeziku, podobah, tudi razpoloženju. Te je morda presenetilo, da se je tako dobro sprejeli tudi poslušalci, ki ne živijo ob morju, kolikor vem?
1: Mogoče, maniti ne. Mislim, bi rekel predvsem zato, ker je na nek način je iskrena pesem. Mislim, da vsak ima rad v sebi morje. Pesem govori o ljudeh, o ribičih in naših koreninah. Mislim, da se je veliko ljudi našlo v njej. Tako da nisem presenečen, da tudi drugod se sprejeli. Absolutno smo zelo veseli, no, da je šla, da je zaplula tudi dlje od našega območja.
0: O prvem pogovoru smo veliko povedali o nastanku in zgodbi skladbe, morda na kratko tudi nekaj zdaj.
1: Ja, torej pesem Betana, se pravi, da spelje na morje v objem istrskih ribičev, se pravi Betana, gre za ribiško plovilo, ne? Ne pa govori le o plovilu, ampak je nekako prispodoba ribiškega življenja, vsakodnevnih plov med valovi, in potem vračanja domov med svoje domače, kjer se sliši veselje otrok in zadiši po tistem najboljšem prodetu.
0: Kaj se je zgodilo z Betano po izidu, ki vse je že zaplula, torej na nastopih med ljudmi, na družbenih omrežjih in tako naprej?
1: Ja, se pravi, pesem je tudi doživela svojo premiero na koncertih, tudi v Vipavskem križu. So jo že zapeli z nami na našem koncertu, tako da vidimo, da je res pesem šla med ljudi, so jo sprejeli lepo in upamo, da bo še se prepevala.
0: Poletje je za klape navadno delovno, kako je to pri vas, ki vas poslušalci ujamejo, lahko v prihodnjih tednih, omenil si prej Vipavski križ, kaj bo nadaljevanje sezone?
1: Tako, ja, zdaj smo se vzeli sicer malce dopusta, zdaj pa po 15. augustu začnemo in sicer Izoli na ribiškem prazniku, pa smo koncert v Škofljici, potem smo v Škofji Loki, v Logatcu, potem tudi nekje na Štajerskem gorsko diktuju, tako da vse objavljamo sproti na naših kanalih, tako da lahko spremljajo ljudje in vidijo, kje nas lahko ujamejo.
0: Kaj je za klapo nevarnejši, bonaca, brez navdiha ali burja različnih mnenj?
1: Dobro vprašanje. Jaz bi rekel bolj bonača.
0: A ja? Če bi zmago proslavil po istrsko, kaj bi moralo biti na mizi in kaj v kozarcih?
1: Potem bi bila pa fešna.
0: Dobro, morda še tole bolj za hec. Koliko članov klape mora sodelovati, da se Betana sploh premakne z mesta? A kdo vse mi kanta, običajno veslal napačno smer?
1: Ne, mislim, da smo vsi demokratično prejemamo razne odločitve glede naših avtorskega ustvarjanja, ampak mislim, da vsi plujemo enako smer in smo vsi na istem čolnu.
0: Lepo, se mi kanta, torej se mi poje, se vam po tej zmagi poje še nekoliko bolj. Se vam zdaj že kaj piše, se snima tudi kaj novega?
1: Absolutno, smo v neki fazi ustvarjanja novih pesmi, že komaj čakamo, zdaj imamo že pripravljene zve, tako da naj bi v tem letu pokazali še dve novi pesmi in smo absolutno v predalih materiali, ki upamo, da bojo doživele luč tega sveta.
0: Glej, želim vam prav to, kar si pravkar rekel, ne le tebi, temveč tudi vsem članom zasedbe Klapa Semikanta. Dobre veter, Erik.
1: Hvala, Izi, in lep pozdrav.

0: To je bil Lačni Franc, še eno bomo zavrteli do poročil, eno v obliki želje, oziroma kdaj bomo lahko rekli l'estate sta finendo.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va.

0: Vročina bi lahko ustavila delovanje krške nuklearke. Število žrtev potresa v Venezueli preseglo 6000.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Jedrska elektrarna Krško je sporočila, da se ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save bliža okoliščinam, ko bo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti obratovanje. O tem so že obvestili pristojne. Med vročinskim valom, ki ga večina poskuša preživeti v senci ali ohlajenih prostorih, so krovci in gradbinci tudi v največji pripeki na strehah in gradbiščih. Ob temperaturah, ki smo jim priča v teh dneh, niso pregreti le ljudje, ampak tudi materiali. Siniša Lozar iz novogoriškega podjetja SL.
2: Ja, ob tej vročini je delo na strehi kar mučno, zahtevno. Pri določenih temperaturah, ko recimo zdaj ta vročinski val, so tudi materiali tok pregreti, da dejansko že prijedga ali pa se nasloniti na njega je kar nevarno, oziroma se kar spečeš, kot da bi oven primilo.
0: Poleti delo začenjajo bolj zgodaj, imajo pogostejše odmore, delavcem zagotavljajo hladno pijačo in senco. Če se le da, poiščejo delo na objektih, ki so v višje ležečih krajih. Združeni narodi so ostro obsodili izraelsko ubijanje civilistov po najsmrtonosnejšem mesecu Gazi letos. Zdravstveni viri so v juliju poročali o več kot 150 smrtnih žrtvah. Svetovna organizacija je še pozvala k zaščiti zdravstvenih ustanov v palestinski enklavi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob tem sporočil, da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ne strinja glede sporazuma o razorožitvi Hamasa in umika izraelske vojske iz Gaze. V Rimu se bo medtem po napovedih začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta. V pogajanjih posredujejo Združene države, v njih pa ne sodeluje proiransko gibanje Hezbolah. Število smrtnih žrtev junijskih potresnih sunkov v Venezueli se je povečalo na 6125, več tisoč ljudi še vedno pogrešajo. Po ocenah Svetovne banke se neposredna škoda v državi giblje okoli 20 milijard dolarjev. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Krederica 16, Bovec 26, Postojna 28, Trst 30, Pulin Portorož pa 31 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Ura je 10 in 33 minut.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
5: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Poletje za večino pomeni dopust, za nekatere pa obdobje, ko dela ne zmanjka. V drugi epizodi serije, ki so jo kolegi z Vala 202 poimenovali Poletna izmena, gremo po ribičih znova na morje. Ali bolje rečeno ob morje. Sploh veste, kaj dela mornar na kopnem? V Izoli je bil Luka Turk.
3: Raziskujemo poletna dela.
4: Ko se dela, je grozno vroče. Prav, ta še poletje je, kaj? Tako je.
3: Kdo poleti ni na dopustu?
5: Neke posebne čar je to.

0: Poletna izmena.
1: Kje si? Evo.
2: Živjo, dober dan.
3: V Izolski marini sem se z Milanom Hvalcem srečal na vetroven sončen dan. Do recepcije pristanišča se je pripeljal s kolesom.
1: Nisem gospod.
2: Kako ne, gospod?
1: Gospodje so doma.
3: Doma ali pa na dopustu. Milan pa ima ravno med dopusti največ dela. Po izobrazbi avtomehanik, po rodu pa Štajerc, ki že 40 let živi in dela na obali.
4: Ja, na Štajerska ni morja, ne? Pa greš malo poskusiti, kako je morje, ne? Če je res slano, ne? Ko pravijo, da je slano. Ne?
2: Pa je?
4: Je slano, sem ga probal, pa je slano.
3: Na Štajerskem svojega dela preprosto ne bi mogel opravljati. Po poklicu je namreč mornar v marini, oziroma mornar na kopnem.
4: Veliko ljudi ne vejo, pač, kaj je naše delo. Ne? In potem ti objasnim, da smo mi mornari tukaj notri. Kako mornar na kopnem? Mornar je na barkah, na morju. Sem rekel, ne, mi smo na kopnem, upravljamo isto delo, kot on na barki, na ladji. No?
3: Delo mornarja v Izolski marini poteka v dveh izmenah. Ko Milan pride v službo, ga najprej čaka pregled vseh privezanih plovil.
4: Kar pogledamo stanje plovila, če plovilo pravilno zvezano, bokobrane, zaščito plovilo, kako se obnaša na vodi, da niso čano nagnjeno na kakšno stran, vodno linijo, če se štema, gremo naprej. Potem prijemo do privezov, kje je slučajno zapisana barka, jo ni notri, jo prečrtamo. Prijemo naslednjega priveza, je plovilo notri, ga upišemo, ki ni bilo upisano in to vse do pol osme ure končamo, predamo v recepciji, receptorka nam to vnese v papir, da imamo potem za naslednjo jutro že pripravljeno.
3: Popis plovil je tudi naloga, ki Milanu in njegovi ekipi vzame največ časa.
4: Pomolov imamo na tej strani 1, 2, 3, 4, na one strani 6, nekaj 12 pomolov vse skupaj ne bi bilo. Tako je, naše delo, če pogledamo tako, peš ne moremo upravljati. Moraš obavezno s kolesom.
2: Ja, koliko bi prehodili, če bi hodili peš?
4: Po mojem bi plovilo lastnik sam zavezal, preden bi jaz prišel do njega. Dnevno sem enkrat gledal na uro, sem nekaj naredim dnevno nekje po 18-20 korakov.
3: V marini imajo namreč okoli 760 privezov.
4: Trenutno imamo vse priveze zasedene, tako informacijo sem dobil iz recepcije, da celo imamo čakalno listo že.
3: Plovilo na svojem mestu držita najmanj dve vrvi, ki sta obvezni. Naloga Milana in njegovih kolegov je, da vsako plovilo natančno preverijo, pogledajo tudi dotrajanost vrvi in jih po potrebi zamenjajo.
4: Prva stvar, pogledamo barko v krmo. Pogledamo vrvi levo, desno, pogledamo stanje plovila, v redu, ne visi nekamo, ne naprej, ne nazaj, ne na levo, ne da desno. Če ima plovilo carade, pregledamo so carade vse zaprte. Če je slučajno voda, da je bil pri tem kakšen naliv ali kakoli, da stranke tukaj ni, gremo gor in mi to odstranimo vodo, da ne bi pač prišlo do poškodbe, da se poškoduje carada ali pa kakšno ogrodje v hiši gor, ne.
2: Če bi barka zdaj, na primer, bila nagnjena v eno stran, znak česa je to?
4: Lahko je, da so na eni strani bolj polni rezervarji, lahko je kakšen odor vode notri, lahko je dežja prišla notri, da smo mi sigurni v to, da ni nič kaj večjega. Gremo v recepcijo, dvignemo ključe od tega plovila in gremo v samo plovilo in preverimo vse, če je v plovilu vse v redu.
3: Poleg pregleda plovil pa je naloga mornarja v marini tudi pomoč pri privezih. Vsaka barka se mora pred prihodom v pristanišče napovedati po radijski zvezi. Plovila, ki stalnega priveza v marini nimajo, morajo povedati, kakšna je njihova dolžina. Tista, ki imajo svoje mesto, pa sporočijo samo svoje ime.
4: Tako da mi že vemo, ko pove ime, vemo, to je naše letno plovilo, vemo, kam spada in ga tam tudi pričakamo in ga potem varno zavežemo.
3: Ker je marina večkrat do potankosti polna, je prostora med privezanimi plovili malo. Izolsko pristanišče krasijo tudi do 48 metrov dolge jahte, ki so vredne kar nekaj. Zato izplutje in plutje zahtevata pozornost in dobro znanje upravljanja s plovilom, da se gostje izognejo gromozanski škodi, ki bi jo lahko povzročili.
4: Imamo goste, ki zelo vladajo glede pristajanja, imamo gosta, ko pa ima zelo težave, ker ga opazujem, kako pristaja, da misli, da je to avto. Mi nismo na trdnih tleh, mi smo na vodi. In kle rabi zelo malo vode, malo toka in takoj mu smer spremeni. In kle, če nisi malo vest o tem notri, je problematično. Ne?
2: Ja, verjetno ste vi prvi, ki opazite, če nekdo zna dobro upravljati s plovilom ali ne.
4: Bom rekel, da ja. Se je zgodilo celo to, da smo mogli vstopiti na plovilo in smo mi pripeljali njihovo plovilo na prives. Smo ocenili, da če bo lastnik plovila še enkrat poskusil, da lahko prije do kakšne poškodbe. In zato sem ga jaz ustavil, sem mu rekel, da naj stoji na sredino bazena, naj se ustavi, da bo od naših mornarjev eno vstopil na plovilo in bo plovilo varno pripeljal na prives.
3: Morje je zelo nepredvidljivo. Ko zadeve uidejo izpod nadzora, se hitro zgodi, da voznika plovila zgrabi panika. Takšne razmere od Milana zahtevajo trezno glavo in koncentracijo.
4: Smo imeli en primer pred leti, ko je gospod rekel, bomo mi sami zavezali plovilo, so rekel, v redu, ampak kljub temu sem šel gledati, kako bo oni to zavezali, je gospod malo preslabo ocenil razdaljo med plovilom in pomolom. Kaj se je zgodilo? Je padel noter, lastnik plovila ga je zagrabila panika, dal na gas, tako da je gospoda še potegnil po vodi zraven, da sem potem začel kričati, sem rekel, stavite plovilo, dejte ugasni motorje, da ne prije do poškodbe, ker vemo, kaj lahko prije, da ga povleče noter in ga propelje zmelje. So fajn, lušno, vse na barkah, ampak moraš biti tudi zelo pozoren. Lahko pride do zelo velike nesreče, poškodbe ali karkoli. Ne?
3: Med poletno sezono Milano v Marini ni dolg čas. Pravi, da so najbolj pestri konci tedna, predvsem nedelje, ko veliko plovil izpluje na dnevno kopanje, nato pa se skoraj vsa vrnejo ob enakem času.
4: Cirka 70, 80, 90 plovil tisti momenti pride notri v Marino. Tako da je kar precej dela takrat skakanja sem pa tja.
2: V bistvu skoraj, da nastane neka avtocesta na vodi tukaj pred Marino.
4: Ja, res je. Če gledamo, včasih jaz prijem na velobrani, čakam neko večje plovilo, gledam ven na morje in vidim, kako so kar en za drugim notri grejo v Marino.
3: A z leti izkušenj se je privadil tudi tistih najbolj z delom polnih dni. Čeprav na začetku svoje poklicne kariere še ni čisto točno vedel, kaj vse mora kot mornar opaziti.
4: Prvi dan v Marino, ko sem prišel, so mi rekli, da ne grem po pomolih, da si zapolnim plovila, ki je katero plovilo zavezano. So rekel, to je pa kar precej, pa ki sem jaz zapolnil vse imena. Potem je pa klicala receptorka, me še rekla, daj preveri mi, koliko čevljo ima ta barka. In jaz jo sem rekel, kako misliš čevljo, koliko čevljo? Sem rekel, jaz imam številko 42, zdaj pa na barki pa ne vem, koliko je čevljo noter. Tako da so bile malo komedije na začetku, dok se nisem spoznal, zakaj se gre pač te nautike noterne.
3: Navadil pa se tudi visokih temperatur in dela na soncu. Čeprav ve, da za njegovo zdravje ni najbolje, vseeno prizna.
4: Jaz bom tako povedal, ne uporabljam sončne kreme, sem že dobil to kožo trdo kot julen.
2: A si predstavljate, da ne bi več delali na morju? Ali vam je morje tako zlezlo pod kožo?
4: Mi je zlezlo res pod kožo. Jaz tudi, ko pod svojim delovnikom, ko končam, še rad ostanem tukaj, s kasnim gostom klepetam malo, ali me prosi kakšna stranka, kaj bi me peljal malo ven, ko ni še ves plovila, da me peljeste malo ven, gremo malo do Pirana gor, z veseljem to delam. Jaz tudi sam, ko sem imel svoje plovilo, sem po delu na plovilo in sem se odpeljal ven in sem se šel malo pokopati in zvečer nazaj noter. Tako da nimam nekega odpora, mi je všeč.
2: A imate svoj prives tukaj v Marini?
4: Trenutno ga nimam, ker nimam plovila, ampak zdaj spet nekaj gledam, da bi verjetno nekaj kupil, me spet vleče.

0: Milan je torej mornar na kopnem, v čisto pravem pomenu besede. A vseeno vsak delovni dan preživi ob morju, za katerega pravi, da se ga ne bo nikoli naveličal.
1: Morje te pomirja. Pomirja, poslušaš šum vode, veter, ropotanje jamborjev, vrvi. Nekaj posebno čar je to.
2: V marini je torej veliko več odgovornosti, kot se zdi na prvi pogled. Medtem ko obiskovalci razmišljajo predvsem o dihu, sogovornik Luke Turka Milan Hvalec in njegova ekipa mornarjev ves čas skrbijo, da so plovila varno privezana, prihodi in odhodi usklajeni in da na vodi vse poteka brez zapletov. Hvala Luka, poletna izmena se bo nadaljevala jutri, ko bomo spoznali delo redarja na toboganih.

A je, more biti novica to, da je otoška država Nauru spremenila ime? Poglejmo, zakaj gre. Majhna pacifiška država Nauru je torej spremenila ime v Republiko Nauru. In tako postala zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti. Z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu. Ime se namreč ujema z izgovorjavo v nacionalnem jeziku. Z 12 tisoč prebivalci je Nauru tretja najmanjša država na svetu po številu prebivalcev, takoj za Tuvalujem in Vatikanom. Majhen koralni atol, ki miri vsega 21 kvadratnih kilometrov, je v drugi polovici 19. stoletja kolonizirala Nemčija. Kasneje pa ga je upravljala Avstralija, preden je leta 1968 postal neodvisna republika. Atol, eno od območij, je eno od območij, ki jih najbolj ogroža dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb. To je vlado spodbudilo k iskanju tujih naložb prek programa plačljivega državljanstva, namenjenega financiranju selitve ljudi in infrastrukture stran od obale, stran od oceana.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Suša in ekstremne temperature ozračja, kakršnim smo priča v zadnjih dneh, so za kmetijstvo najhujša mogoča kombinacija. To ugotavljajo tako strokovnjaki kot pridelovalci. Posledice so že vidne v vseh štirih primorskih vinorodnih okoliših. Plat zvona bijejo že vinorejci, po vodi kličejo sadovnjaki. Specialistka za sadjarstvo Ana Leskovšek.
2: Težave so na primer pri jablani, sploh pri občutljivih sortah, na vročino občutljivih sortah, potem na obali poročajo tudi na težavah s kakijem, ker so ožigi po površini.
1: Medtem ko stanje na Goriškem in v delu Vipavske doline rešuje namakalni sistem Vogršček, kmetje drugod upajo na čim prejšnji dež oziroma se morajo znajti po svoje. Občina Ankaran v Valdoltri ne bo uredila tako imenovanega zelenega parkirišča. Svetniki so namreč z večino glasov zavrnili potrditev lokacijske preveritve, da bi v gozdičku ob ortopedski bolnišnici uredili površine za parkiranje. Dodatne površine bi bile po mnenju občine potrebne tako za obiskovalce krajinskega parka Debeli rtič, plaže in prireditev v Valdoltri, kot tudi paciente bolnišnice. Po mnenju opozicijskih svetnikov z liste Vsi smo Ankaran in iz Gibanja Svoboda ter svetnice italijanske narodne skupnosti predlagana ureditev ni ustrezna. Občina Ajdovščina, ki je leta 2016 kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, uspešno uresničuje projekte tudi iz zadnjega dveletnega cikla. Dokončanih bo še 17 projektov. V prvem desetletju so skupno prijeli 330 pobud. Občani so jih nato izglasovali 125. V 10 letih je občina za uresničitev pobud iz proračuna skupno namenila skoraj 2 milijona evrov. Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici bo do 16. septembra stičišče različnih likovnih del, ki so jih ustvarili 4 avtori. Domačinka, ki živi v tujini, in ustvarjalci iz tujine, ki so svoj dom našli v Ilirski Bistrici in okolici. Vsak svojo motivno in slogovno noto, likovno in tehnično izvedbo ustvarjajo skupni prostor komunikacije. To je bil skrbno izbran koncept, je ob odprtju razstave povedala kuratorka Ana Marija Stibilšajn.
3: Poletje je čas odkrivanja nekih novih svetov, odpravljamo se na najrazličnejša potovanja, na dopuste in v bistvu danes smo tukaj na enem samem mestu tudi imeli priložnost odkrivati različne svetove.
1: Podrobnejši zapis o razstavi Novi so krajani, nove barve boste lahko slišali v minutah za kulturo ob 17. uri. Do četrtka bo še vroče. Težišče naj bi se nato premaknilo proti vzhodu, napoveduje meteorolog Timotej Kozelj.
4: Ampak to ne pomeni, da pri vas ne bo vroče še. Recimo na Goriškem, pa v Vipavski dolini, tam bo še tam okoli 37, mogoče še 38, ne bo pa več tistih 40-ic, ob obali pa še malenkost hladneje, prav zaradi dnevnega maestrala. Kar se tiče pa tipa vremena, kot rečeno, precej jasno, zdaj je jutri in pa v četrtek lahko kakšna in nevihte nastane na Bovškem in pa bolj vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade.
1: Poglejmo še nekaj temperatur ob 11. uri. Idrija in Bregin 31, Izola, Park Škocijanske jame in Ilirska Bistrica 32, v Biljah pa 33 stopinj. Zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomir proti Kopru. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje Koper. Ura je 11:34.
5: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Mateja Rolih-Maglica je danes zadolžena za oblikovanje, urejanje opoldnevnika. Mateja, lepo pozdravljena.
1: Ja, dober dan.
0: Je kaj vroče?
1: Tukaj niti ne. Kaj porečeš? Pod klimami se da. In prav s tem bo veliko tem današnjega opoldnevnika povezanih, pa vendar, če začnem s podatkom nepopolnim sicer še Agencije za okolje, je bil letošnji julij na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od že omenjenega leta 1950. Torej, kot rečeno, v povezavi z vročino, ki se nadaljuje tudi avgust, danes poročamo o delavcih, ki delajo v vročini tako v halah kot na prostem, kaj lahko zanje storijo delodajalci, opozarjajo sindikati. Za reševanje kritičnih razmer v kmetijstvu je ključno namakanje. V opoldnevniku boste slišali, kako daleč je projekt namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline. Spomnili pa se bomo tudi najhujših poplav v zgodovini Slovenije. 3. avgusta pred 3 leti so se številni zbudili v grozno jutro. Zaključimo športom, tako da prisluhnite nam ob 12:30 minut.
0: Tako, poročila že čez 18, ne, 22 minut.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Pred nami je še en vroč poletni dan, zato ne pozabite na dovolj tekočine, poiščite senco, če le lahko. Mi pa bomo poskrbeli, da bo tudi popoldan vsaj glasbeno prijetno osvežujoč. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, program bo povezala Nataša Benčič. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina ne popušča, sindikati pa ob tem opozarjajo na delavce, ki so izpostavljeni tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Kar 30% jih je na vročini več kot 2/3 delovnega časa. Delodajalci bi lahko že z majhnimi ukrepi poskrbeli za njihovo boljše in bolj varno počutje, pravi Irena Valenti iz Zveze svobodnih sindikatov Primorske in Notranske.
2: Da so prostori za ohlajanje, kamor se delavci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo izotonične napitke.
1: Več takoj po ostalih podarkih oddaje.
3: Vloga za gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Zgornje Vipavske doline bo vložena konec poletja. Minevajo 3 leta od najhujših poplav pri nas. Več držav ima težave zaradi rekordno nizkih vodostajev Donave in Drave. Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Z vami so Boštjan Simčič in Mateja Rolih Maglica.
1: Približno 30% delavcev je po podatkih medicine dela izpostavljenih vročini več kot 2/3 delovnega časa. Nemalo med njimi je takih, ki imajo kronične bolezni ali denimo delajo v neprimernih oblačilih, pijejo premalo tekočine, posledice takih razmer pa se pokažejo dolgoročno. Sindikati opozarjajo, da bi lahko delodajalci že z majhnimi ukrepi poskrbeli za boljše in bolj varno počutje delavcev. Na ravni Evropske unije poteka kampanja Združenja sindikatov, ki pozivajo k določitvi najvišje dovoljene temperature, ko je delo še dopustno. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
4: V sindikatih menijo, da imajo delodajalci na voljo vrsto korakov, ki ne terjajo velikih stroškov, a lahko olajšajo delo na gradbiščih in drugod, kjer je nemogoče delati v klimatiziranih prostorih. Irena Valenti, Zveza svobodnih sindikatov Primorske in Notranske.
2: Da lahko delo brez strahu prekine delo, si privošči odmor, da so dostopi do ohlajenih sanitarij, možnost zaščitne sence, da delodajalci dokupijo dodatna zaščitna oblačila, potem da so prostori za ohlajanje, kamor se delavci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo sezonsko recimo ohlajeno sadje na delovišča, da zagotavljajo izotonične napitke.
4: Pravilnik o zagotavljanju varnih pogojev dela določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj. Posebna pravila pa veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem. Kako je v praksi? Delavci Luke Koper imajo dostop do hladne pitne vode, imajo lastne termosteklenice, zagotavljajo jim elektrolite za nadomeščanje mineralov, dobili so tudi zaščitne kreme. Kot pojasnjujejo v družbi, posebno pozornost namenjajo zaposlenim, ki delajo na ladjah. Kako ravnajo v Marjetici Koper, kjer je večina delavcev na terenu? Predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
5: Ob vročinskem valu smo takoj prilagodili urnike dela. Najbolj izpostavljeni sektorji pričnejo že ob 5 zjutraj. Zaposlenim zagotavljamo tudi hidracijske tablete z elektroliti in sončno kremo.
4: Poštarji imajo v najbolj vročem delu dneva dostavo omejeno. Gasilci, policisti, reševalci, delavci elektropodjetij si prilagojenega urnika ne morejo privoščiti. Lahko pa poskrbijo za pogostejše spremembe razporedov, dela in rotacije.
1: Visoka temperatura in suša so, kot smo že poročali, prizadele tudi kmetijstvo. Ena od rešitev je namakanje.
3: Vzpostavitev namakalnega sistema načrtujejo na območju občin Ajdovščina in Vipava. Najdovski občini te dni zaključujejo s sklepanjem pogodb z lastniki zemljišč, po katerih poteka trasa primarnega cevovoda novega namakalnega sistema, za katerega nameravajo konec poletja oddati vlogo za gradbeno dovoljenje. Vendar pa 3 lastniki zemljišč niso še podpisali služnostnih pogodb. Več Katja Munih.
6: Na občini Ajdovščina pojasnjujejo, da projektiranje namakalnega sistema poteka v skladu s časovnico. Primarni cevovod in glavna črpališča so sprojektirana in umeščena v prostor, pojasnjuje Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve.
7: parcele, po katerih bo potekal primarni cevovod, ki so v zasebni lasti, so skoraj da že z lastniki sklenjene služnostne pogodbe, manjkajo samo še tri pogodbe.
6: Med tistimi, ki pogodbe za služnost še niso podpisali, je živinorejec Damjan Slejko iz Velikih Žabelj. Kot pojasnjuje, njega in nekaj drugih kmetov na tistem območju skrbi predvsem cena namakanja.
8: Cena bo previsoka, splačilo se ne bo namakati in sama občina se mora zavedati tega, da če jim bo po 4 letih izstopil prevelik procent uporabnikov in kar ima pravico prekiniti pogodbo po 4 letih neuporabe namakalnega sistema, in bo pala investicija in bo mogli sami pokriti investicijo.
6: Zato si prizadevajo za ustanovitev konzorcija uporabnikov namakalnega sistema, ki bi bdel nad načrtovanjem projekta. Projekt pa usporedno poteka tudi v občini Vipava, župan Anton Laurenčič.
9: Mi skupaj delamo z občino Ajdoš, mi smo v enaki fazi, zato je fazi projektiranja. Zdaj vem, da v zadnjem času se je aneks podpisal, ker se bo to projektiranje čisto malo zavleklo, tako da se bo podaljšalo in v fazi njen.
6: V Vipavi je bilo treba glede služnosti za vzpostavitev primarnega cevovoda po županovih besedah pridobiti samo eno soglasje, kar so v tem tednu tudi uredili. Novi namakalni sistem bo v občini Ajdovščina omogočal namakanje približno 1400 hektarjev kmetijskih površin, v občini Vipava pa na okoli 470 hektarjih.
1: Več držav ima težave zaradi rekordno nizkih vodostajev Donave in Drave. Na Hrvaškem so pozvali k razumni rabi vode in elektrike, a pomerjajo, da je oskrba z vodo za zdaj stabilna.
3: K zmanjšanju porabe elektrike so pozvali tudi v Romuniji in na Mačarskem, kjer imajo težave z zagotavljanjem vode za hlajenje jedrskih reaktorjev. V Romuniji so za hlajenje enega od njih v tamkajšnji nuklearki razstrelili skalnato obrežje Donave. Mačarska pa je za zdaj preložila napovedano zaustavitev svoje nuklearke. Jedrska elektrarna Krško je sporočila, da se ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save bliža okoliščinam, ko bo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopno zaustaviti obratovanje. O tem so že obvestili pristojne. Gasilci nadaljujejo gašenje požarišča na Planji na Bovškem, pomaga jim vojaški helikopter. Včeraj se je v intervenciji lažje poškodoval gasilec. Požar je za zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci bodo na delu do prvega dežja, za katerega upajo, da bo dokončno pogasil ogenj.
1: Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Povodenj je takrat prizadela 183 od 212 slovenskih občin.
3: V prvih 2 letih je bilo po podatkih Ministrstva za okolje za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodnje 2 leti pa skupaj še 476 milijonov evrov. Prispevek dopisnice z Koroške, Metke Pirc.
10: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
11: Razmere so, če lahko skrajšam, katastrofalne. Moramo držati skup, dobili bo vse dobrine v nas, ni problem. Mi se bomo prebijali do njih.
10: In res je vsa Slovenija držala skupaj tudi v prihodnjih dneh, mesecih. Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
12: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje. Imamo izbranega izvajalca.
10: Najbolj prizadeti sta bili Savinjska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
13: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
10: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
14: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne.
10: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
1: Slovenski odbojkari so po uspehu v Ligi narodov napredovali po lestvici Mednarodne odbojkarske zveze. Ženska reprezentanca pa je z uvrstitvijo na najnovejši lestvici ujela še zadnje mesto med svetovno elito, ki jim prihodnje leto prvič prinaša nastop v Ligi narodov. Nogometaši Celja se bodo v tretjem predkrogu Lige prvakov na gostovanju pomerili z armenskim Araratom. Prispevek Mihe Gorele.
15: Po zmagi proti albanskemu prvaku, na kateri so si Celjani že izborili evropsko jesen, bo danes nasprotnik prvak Armenije. Na štirih tekmah v tej sezoni Celjani še niso izgubili, prav tako pa v rednem delu še niso zmagali na nobeni. Vezist Darko Krka.
16: To moramo popraviti, res moramo prijeti že fokusirani na, od prve minute in mislim, da bomo v torek že popravili.
15: Če bo Celje po povratni domači tekmi, ki bo čez teden dni uspešno, ga bo od Lige prvakov ločila le še ena ovira. Zmagovalec obračuna med švedskim Albijem in slovaškim Slovanom iz Bratislave. V primeru izpada proti Araratu bi Celje igralo zadnji predkrog za Evropsko ligo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu.
3: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31,5 stopinje, zračni tlak 1015,5 milibara. Relativna vlaga 49%, nebo jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 28 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 32, Ljubljana 33, Nova Gorica in Koper pa 34 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper ter Lucija Strunjan. Ura je 12 in 42 minut.

Osmrtnica. V 79. letu je umrl Vladimir Šik, upokojenec Avtoplusa iz Pobegov. Umrl je Vladimir Šik iz Pobegov. Pogreb pokojnika bo v četrtek ob 10. uri na pokopališču Bertokih. Uro pred pogrebom bo žara v poslovilni vežici v Bertokih.

Dobar dan, voščim, dragi naši, ura je 13 in še ena minutka čez in začenja se popoldan na Radiu Koper. Vroče je, zelo je vroče, ampak saj to veste. Ne potrebujete mene, da vam to povem, ampak morda pa ne veste, da se je prav na današnji dan, zdaj že lahko rečem davnega leta 1956, zgodil prvi javni prenos televizijskega programa v Sloveniji. Z gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Uradni rojstni dan slovenske televizije je sicer oktobra 58, dve leti kasneje. A ta prvi televizijski prenos je zelo, zelo močno povezan z radijem. V tistih dneh, pred natančno 70 leti, je bila na gospodarskem razstavišču v Ljubljani namreč mednarodna razstava radija in telekomunikacij. In da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi, v Ljubljani je bilo takrat zelo malo zasebnih televizijskih sprejemnikov, le kakšna dva ducata, so televizijske sprejemnike postavili kar v izložbe trgovin ob glavnih mestnih ulicah in gledalci so takrat lahko prvič videli radijske napovedovalke in napovedovalce, tudi slavnega Ježka. V arhivu imamo posnetek ene davnih radijskih javnih oddaj, to ni tista, o

0: O kateri sem govorila prej, tista je bila televizijska, ampak morda je ta prav iz tistega časa, v kateri je bil glavni protagonist prav Frane Milčinski Ježek. Na oder ga je takrat povabila imenitna, zdaj seveda tudi že pokojna voditeljica Milanka Bavcon in mu zastavila vprašanje, ki je bilo neprijetno in skoraj da nerešljivo takrat in tudi še danes je tako. Pa poslušajmo, kaj je rekel in seveda potem tudi zapel naš Ježek.
1: No, in tale hip prihaja k mikrofonu naš Ježek. Ježek, dober večer.
2: Večer.
1: Ježek, ali bi se tokrat nemara okorajžil in se pogovoril s tistimi, ki se v dopisih pritožujejo nad previsoko naročnino za radio in televizijo?
2: Ja. Ljuba Milanka, ti pa res znaš razveseliti človeka, ja. Ravn, samo še tega sem si želel, da bi se z naročniki pogovarjal o visoki naročnini. Samo to, ja, Milanka, ti pa res veš, kaj se prav za prijatelj, ko je preveč, ja. Ja, hvala za pušljec, Milanka, ja. No, ampak zdaj, ko mi je Milanka že dala tole kislo jabolko, moram pač ugrizniti vajen, ne? Vidite, se spet ponovil. Ženska, mošk, pa jabolk. Net se ni spremenil od takrat, ki je Eva Adamu podtaknila tisto pokvarjeno ozimnico. No, zdaj pa napridmo k tem sakraboljskim naročninam, no. Takole, veste, po dopisih sodeč, po večini ste prepričani, da mi, ki delamo pri RTV, ne plačujemo naročnine, ampak da se kar tako zabuhloni ujičkamo po teh radijskih valovih. Kdor tako misli, živi v zmoti. Kar se naročnine tiče, si lahko kar roke podamo. Vi in mi, vsi smo na istem. Jaz, na primer, moram ravno toliko naročnine plačevati, kot vi, če hočem sam sebe poslušati. Ja? No, edina razlika med vami in med mano bi bila nemara to, tale, kadar imamo na našem programu programiran slab program, se vi jezite tako rekoč prostovoljno. Jezite se iz življenjske radosti. Jaz se moram jeziti po službeni dolžnosti. Ja, to je vse, vidite.

sončka zapusti, treba obesit se mu ni. Rajši hodi naj zan čas k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse. Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren.

0: Kako lepo je povedal Ježek in kako lepo je zapel, vedno znova je aktualen. Mi tudi, seveda, saj se trudimo, da zvenimo sveže in dajemo v eter novice in besede, ki so sveže. Ta popoldan bomo v ekipo spet povezani vsi, ki smo tu. Za mešalno mizo za dober do ton skrbi Mateja Grebenjak in prvič sva, Mateja, skupaj v takšni vlogi.
1: Jaz se veselim delati s tabo, pa me zanima, če si ti mirna, ker imaš punco za mešalno mizo.
0: Ja, veš, da je to zame zelo nenavadna situacija. Po toliko letih sodelovanja s tehniki je to neobičajno, ampak ker se mi dve razumeva tudi sicer, ne, bova zmogli, kaj praviš?
1: Ja, res pa se hecali, ne, kaj sem jaz, punca, tehnik, tehnica.
0: Tehnica.
1: To to?
0: Ja, to je to. To je to, ampak seveda nisva sami. Sveže novice so tudi tukaj. Prebiral jih bo Boštjan Simšič, o 15.30 bo z nami, do 15.30 pa bo z nami za glasbo skrbel in nas seveda tudi razvajal Goran Gregorič. Od takrat dalje, do takrat pa bom z vami seveda tudi v studiu Nataša Benčič in po dogodkih in odmevih se nadaljuje družba s teboj, kaj ne, Mateja?
1: Pride na vrsto sprehod po primorju.
0: Kako zmoreš oboje? Gumbi, mikrofon, gre?
1: Da, v bistvu, če si tako navajen, je bistveno lažje, ker ne rabim prvič razlagati, kaj želim od tehnik, ampak naredim sama.
0: Hvala lepa, Mateja, lepo je v tvoji družbi. Sveže novice bo pa seveda pripravila Mateja Rolih-Maglica, ki maham zdaj takole čez tole okno, ki loči studio od pisarne.
2: Radio Koper.

Ob 13:17 lahko rečem, da se je naš popoldan že lepo začel. Sveže novice vam ponudimo še ob 14:30, ob 15:30 pa so tu dogodki in odmevi iz ljubljanskega studija. Ob 13:30 gre v eter oddaja Epur si move in vendar se vrti. Pogledali smo v zakulisje gradnje največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa ITER. Naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde. Kasneje v popodnevu gremo po Primorski, vas nagovorimo s kakšno kulturno vsebino in seveda še čim, ob 20 je tu jazz in jaz, ampak ob 15:30 bo z vami, kot sva že prej povedali, Mateja Grebenjak, tudi ob mikrofonu, ne samo za mešalno mizo in več vam bo seveda povedala sama. Zato zaenkrat le hvala, če ste z nami.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
3: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

0: Točno 13:30 minut je ura in zdaj je čas za Epur Simove. Pogledali smo v zakulisje gradnje največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde, oziroma procese, ki potekajo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. ITER je obiskala Špela Novak, danes je na vrsti ponovitev oddaje, ki smo jo prvič predvajali junija. In ta vsebina je del projekta TU-EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinansira Evropska unija.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kar se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Renko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti. S tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora, pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, potem imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci joni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najniže temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo, tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam sestavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, veliko komponento imate, recimo trenutno gor je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijel na eni strani, pa probal dvigant, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz 9 delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot 9 krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili 5. del, montažo 6. načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2-3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo liti. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dosti na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Tritij je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek razpolovni življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi tritij.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to vse nekaj koplemo, črpamo in pol nadajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Luka Snoj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Kraj ostat posoda. Noter je en magnet, trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestan. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 Kelvinov, drug stadij ohladiti na pod 5 Kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišli je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gar so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah, na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahteven že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi, bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite a nightmare. It's madness.
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej. Trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti, ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni tritij. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Lukas Noj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nikje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub vsemu temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije in to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITR je za oddajo Epursi Muove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

ravni nekoliko znižale. Tudi jutri bodo predvsem na obali v popoldanskem času ravni ozona zelo visoke. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona precej nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona. Poskrbite zase.

14:03 je ura, ne vem, kje ste, ampak veste pa, da je čas za zrele fige. Prihajajo, zdaj je njihov čas, jaz jih imam rada, ne vem, kako je z vami, ampak poleg teh sladkih plodov so koristni, tako pravijo, tudi figovi listi, ki vsebujejo zelo pomembne zdravilne učinkovine. Najbolj je raziskovan seveda vpliv fig na sladkorno bolezen in raziskovalci v Španiji so se lotili proučevanja figovih listov pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen. Redno uživanje čaja seveda iz figovih listov poskrbi za urejanje sladkorja, antioksidantov je veliko v figovih listih in dober je ta čaj tudi za prebavo in proti vnetjem. Čaj, kako ga naredimo? Posušeni figovi listi se običajno prelijejo z vrelo vodo za pripravo zdravilnega čaja. Nabiramo pa seveda te liste v času rasti, ko so popolnoma razviti, nato pa jih posušimo v senci. In če imate doma kakšno figo, potem takoj skok v akcijo, naberite lepe, polno razvite zelene liste, posušite jih v senci in pripravite blagodejen čaj, ki ima, tako pravijo, rahlo aromo po oreščkih in vaniliji. In če že govorim o figah, povejmo še kaj o njih. Ko govorimo o pridelku, je Slovenija, čeprav majhna, pravi figov paradiš. Glavno besedo imata seveda slovenska Istra in Goriška Brda. Strokovnjaki iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica izpostavljajo, da pri nas uspeva lepo število avtohtonih in udomačenih sort. Na Primorskem kraljujejo dvorodne sorte, kar pomeni, da rodijo dvakrat letno. Prvič že zgodaj poleti, drugi obilnejši rod pa nas razvaja tam nekje od avgusta do jeseni. Ta je zdaj, ta pravi. Daleč najbolj prepoznavna dvorodna sorta je bela petrovka, ob njej pa boste našli še zeleni matalon in črno figo. Med enorodnimi, ki obrodijo le enkrat, ampak zato vrhunsko in izjemno sladko, pa v novih intenzivnih nasadih močno prevladuje znamenita, tako imenovana milska figa. Družbo pa jih delajo tudi stare sorte, kot so zelenka, pinčica in sivka. Kaj pa količine in podnebje? Čeprav fige tradicionalno povezujemo s Primorsko, kjer rastejo brez vsakršne zaščite in dajejo bogat pridelek, se zaradi milejših zim in klimatskih sprememb predelava uspešno seli tudi v notranjost Slovenije. Sorte, kot je Brown Turkey, odlično prenašajo tudi celinski mraz. V ekoloških in intenzivnih na sadih na Primorskem se ob dobrih letinah pobere tudi več ton tega občutljivega sadja. Glavnino pridelka pojemo svežo, tako iz drevesa in to je najlepše, preostanek pa primorski pridelovalci predelajo vrhunske marmelade, džeme, saj so pozne jesenske fige zaradi visoke vsebnosti naravnih sladkorjev odlične za kuhanje. Zato, dragi naši, naslednjič, ko boste šli mimo kakšnega figovega drevesa, z globokim spoštovanjem poglejte, ne samo njenih sladkih plodov, ampak tudi zelene liste. Narava nam resnično daje vse, kar potrebujemo, ampak, saj vemo, ne, figov list je bil tudi prvo oblačilo. Ne modno, ampak bilo je v raju. Adam in Eva nista premogla drugih oblačil in verjetno, tako si mislim, nista niti pomislila, da bi njuna obleka lahko postala nekoč osnova za čaj. Kot verjetno tudi ne, da bo skupina Faraoni leta 1970 v eter poslala skladbo z naslovom Figov list.

pa poglejmo, kako bi lahko poleti dobro pokurili kakšno kalorijo. Kaj mislite? Seveda je dobro doma in jemo, ne? Ampak ko temperature hitro poskočijo, takrat seveda hrepenimo po vodi, tisti, ki jo užijemo, in tudi tisti, v kateri plavamo. Lahko je to bazen, lahko je to reka, lahko je morje. Plavanje velja za eno najbolj celostnih oblik gibanja, saj krepi mišice, izboljšuje vzdržljivost in tudi razbremenjuje sklepe. Ampak koliko kalorij pravzaprav porabimo med plavanjem? Odgovor ni enak za vse, kajti to je odvisno od telesne teže, intenzivnosti plavalnega sloga, pa tudi koliko časa plavamo, od trajanja aktivnosti, kot pravi stroka na Harvardu, ki pravi, da lahko oseba s približno 70 kg v 30 minutah zmernega plavanja porabi okrog 220 kalorij, pri intenzivnejšem tempu pa približno 370 kalorij, pri zahtevnejšem plavanju pa tudi do 400 kalorij, govorimo v 30 minutah. In kateri slog plavanja je tisti, pri katerem porabimo največ kalorij? Seveda niso vsi slogi enako zahtevni, tudi resnici na ljubo znamo ne vseh. Med najbolj energijsko zahtevne seveda spada delfin, kajti aktivira skoraj celotno telo in zahteva veliko moči, potem sledijo kravl, prstno in hrbtno plavanje. Približna poraba kalorij v 30 minutah pri osebi težki okrog 70 kg bi bila takšna. Če bi plaval delfinčka, do 400 kalorij. Pri kravlu okrog 300 do 370, prstno plavanje okrog 300 kalorij, hrbtno 250 do 300 in če plavamo kar tako sproščeno, temu pravim brez sloga ali lahko rečem tudi moj slog, od 180 do 220 kalorij. Pomembno je poudariti, da lahko tudi počasnejše plavanje prinese odlične učinke za zdravje, ampak to moramo početi redno. In še nekaj, ne? Res, da potrošimo kalorije, je pa tudi res, da smo po plavanju pogosto bolj lačni. Ne samo zato, ker smo gibali, ampak tudi zato, ker telo, recimo v hladnejši vodi, porablja dodatno energijo za ohranjanje telesne temperature, kar lahko poveča občutek lakote. Zato samo plavanje seveda še ne pomeni nujno tudi izgube telesne teže, pomembne so tudi naše prehranske navade. Saj veste, tista dieta, ki pravijo manj žri, je menda najbolj koristna, ampak podpišem pa ne. Koristi plavanja pa segajo dlje od kurjenja kalorij, saj plavanje aktivira večino večjih mišičnih skupin in pri tem seveda tudi minimalno obremenjujemo sklepe. Primerno pa je tudi za ljudi različnih starostnih skupin in dobro vpliva na naše splošno počutje. Na naše splošno počutje pa dobro vpliva tudi glasba in če govorim o vodi in o plavanju, se ta zdaj prav spodobi.

0: Gasilci se peti dan borijo z obsežnimi požari zahodno od Aten. Po koncu EPK nižje število nočitev na Goriškem.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Več sto gasilcev se o pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko mirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi više temperature čez dan lahko znova razvnele plamene. Z ognjenimi zubli se bori okoli 520 gasilcev, pa tudi več sto prostovoljcev. Požari v Grčiji so minuli teden zahtevali življenja petih gasilcev. Kljub zgodovinsko rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po zdravstveno ustrezni pitni vodi, je trenutno stanje vodooskrbe na področju vseh štirih občin slovenske Istre, Piran, Izola, Koper in Ankaran, za katere skrbi rižanski vodovod Koper, stabilno in zaenkrat obvladljivo. Tako kot temperature je rekordna tudi poraba vode. Potrebne dnevne količine se gibljajo okrog 37 tisoč kubičnih metrov, kar pomeni občasno tudi preko 450 litrov na sekundo. Na območju občin Ajdovščina in Vipava načrtujejo vzpostavitev namakalnega sistema. Na ajdovski občini te dni zaključujejo s sklepanjem pogodb z lastniki zemljišč, po katerih poteka trasa primarnega cevovoda novega namakalnega sistema, za katerega nameravajo konec poletja oddati vlogo za gradbeno dovoljenje. Vendar pa trije lastniki zemljišč niso še podpisali služnostnih pogodb. Med njimi je tudi živinorejec Damjan Slejko iz Velikih Žabal. Kot pojasnjuje, njega in nekaj drugih kmetov na tistem območju skrbi predvsem cena namakanja.
2: Cena bo previsoka, plačilo se ne bo namakati in sama občina se mora zavedati tega, da če jim bo po 4 letih izstopil prevelik procent uporabnikov in kar ima pravico prekiniti pogodbo po 4 letih neuporabe namakalnega sistema in bo pala investicija in bo mogli sami pokriti investicijo. Očitno za občina tega se premalo zaveda.
0: Zato si prizadevajo za ustanovitev konzorcija uporabnikov namakalnega sistema, ki bi bdel nad načrtovanjem projekta. Novi namakalni sistem bo v občini Ajdovščina omogočal namakanje približno 1400 hektarjev kmetijskih površin, v občini Vipava pa na okoli 470 hektarjih. Na območju destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina so v prvih šestih mesecih letos zabeležili slabih 70 tisoč prihodov turistov in skoraj 120 tisoč prenočitev. Število prenočitev je bilo za 2,3% nižje kot v enakem obdobju lani, ko je destinacija zaradi Evropske prestolnice kulture beležila rekordno medletno rast v višini 17%. Letošnji rezultat pri prenočitvah, tako kljub manjšemu medletnemu upadu z 11%, ostaja nad ravnjo iz leta 2024. Podatek velja za vseh šest občin destinacije, mestno občino Nova Gorica ter občine Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Vipava. Občina Ankaran v Valdoltri ne bo uredila tako imenovanega zelenega parkirišča. Svetniki so namreč z večino glasov zavrnili potrditev lokacijske preveritve, da bi v gozdičku ob ortopedski bolnišnici uredili površine za parkiranje. Dodatne površine bi bile po mnenju občine potrebne tako za obiskovalce krajinskega parka Debeli rtič, plaže in prireditev v Valdoltri, kot tudi paciente bolnišnice. Po mnenju opozicijskih svetnikov z liste Vsi smo Ankaran in iz Gibanja Svoboda ter svetnice italijanske narodne skupnosti predlagana ureditev ni ustrezna. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. uri, Bovec 30, Trst 32, Reka in Postojna 33, Koper, Ilirska Bistrica, Dolenje in Bilje pa 34 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk in med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Še nekaj sekund in ura bo 14:35.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Hvala za aplavz. Kako lepo zazveni, ko ti tehnik reče, oziroma danes je to tehnica, pa greš lahko na aplavz. In povem, da je 7 rastlin takšnih, ki jih lahko posadimo na vrt ali balkon, če želimo odgnati komarje. Vas kaj mučijo komarji? Moram priznati, da odkar upoštevam te nasvete, ki sem jih zdaj prebrala, imam to poletje komarjev doma bistveno manj kot prejšnja leta. Te rastline res odganjajo komarje. Vemo, ne, da komarje privlačijo določeni vonji na človeški koži. Še posebej naj bi jih privlačil vonj znoja, zato morda opazite več pikov takrat, ko fizično delate, ko ste utrujeni, ko ste zelo, zelo dejavni. Po drugi strani pa obstajajo vonjave, ki komarjem ne dišijo najbolj. In to so te rastline, ki jih odganjajo, te grde nadležne insekte. Melisa s svojim blagim vonjem po limoni odganja komarje. Ker pa se hitro razširi, bodite prividni pri sajenju, najbolje je, da jo imate kar v loncu. Potem meta. Čeprav jo mačke naravnost obožujejo, druge živali niso največje ljubiteljice mete. Med njimi so tudi komarji in ostali mrčes. Vemo pa, da meta lepo sodi še marsikam, kaj ne? Tudi v kakšen kozarec, ko je hladno, ko šumi, ko je veliko ledu v njem. Potem bazilika. Ne samo za pesto, dobra je tudi zato, ker obogati druge jedi in ker svojim vonjem močno odganja nemarne komarje. Eterično olje bazilike pa je učinkovito tudi proti ličinkam komarjev. In potem je tu sivka. Lavanda je tudi pravimo, ampak sivka je pravilno. Njen vonj naj bi na nas deloval pomirjujoče, to drži. Hkrati pa vonj sivke odganja insekte, kot so komarji, muhe in tudi moli, saj vemo, ko obesimo tisto vrečko v omaro, zato da ne popapajo naših plaščev. Potem je tu poprova meta, vonj rastline odganja komarje, eterično olje, te iste poprove mete pa se uporablja za uničevanje ličink različnih insektov, podobno kot eterično olje bazilike. In slednjič še žajbelj in rožmarin, če zažgete kombinacijo teh dveh rastlin, bo ta dim odgnal komarje in preostali nadležni mrčes. Srečno! Sanjamo!

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

0: Tudi se lavi so zapeli v tej pesmi, ja, to je življenje. In življenje odslikajo tudi naše informativne oddaje. Vsak dan je namreč čas za dogodke in odmeve ob 15.30 in ob 15.15 približno pa tudi napovemo glavne teme te osrednje informativne oddaje. In tu je današnja napoved.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj sproža tudi razmislek o smislu enoletne prepovedi spreminjanja zakonov. 3 leta po poplavah na Koroškem večina ljudi zadovoljnih s sanacijo. V Savinjski dolini medtem še vedno nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov. Vročini je več kot 2/3 delovnega časa izpostavljenih približno 30% delavcev. S kakšnimi ukrepi delodajalci skrbijo za njihovo boljše počutje? Predsednik FIFA Infantino s poskusom prodaje deleža nogometnega svetovnega prvenstva zasebnikom ogrozil tudi svojo lastno prihodnost na čelu organizacije.

Pred dogodki in odmevi, ki smo jih zdaj napovedali in bodo na vrsti ob 15.30, pa se Nataša Benčič od vas poslavlja, Mateja Grebenjak, pa tu ostaja z vami še naprej v preostalih popoldanskih urah vse do večera in to tako za mikrofonom, kot tudi za mešalno mizo. Od tega prvega dela popoldanskih ur pa se poslavljam z Johnom Lennonom. 4. augusta 1966 je bil Lennon za marsikoga človek, ki je šel močno predaleč. Zaradi njegove razvpite izjave, da so Beatli bolj priljubljeni kot Jezus, so številne ameriške radijske postaje umaknile Beatle z programa. Ta isti Lennon pa je nekaj let pozneje napisal Imagine, pesem o svetu brez sovraštva, brez meja in z več razumevanja. Pa jo poslušajmo. Lep dan še naprej.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Huda vročina in pomankanje padavin sta že povzročila hudo sušo zgornjega sloja tal, vse bolj pa ogrožata tudi podtalnico. Ker se večje padavine še ne kažejo, je smiselno varčevanje s pitno vodo. V delih države so njeno uporabo za nenujne namene že omejili. Do preklica je tako med drugim prepovedano zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Kje vse so začeli omejevati uporabo pitne vode, lahko slišite v oddaji, v kateri se bomo posvetili tudi tem temam.
2: Odločba ustavnega sodišča, ne glede na izid referenduma o interventnem zakonu, odpira številna pravna vprašanja. Bo Bruselj Sloveniji dovolil dodatno nižanje trošarin na energente? Odgovor predvidoma znan čez 3 mesece. Gianni Infantino z zamislijo o delni privatizaciji svetovnega prvenstva izgublja podporo članic svetovne nogometne organizacije. Preostanek dneva bo pretežno jasno, jutri mogoče plohe in nevihte nad hribi. Zelo vroče bo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Začenjamo na političnem parketu. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele, tako če bo zakon potrjen, pa tudi, če bo padel. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Rebar.
3: Razvojna kapica, dolgotrajna oskrba, socialni prispevki, upokojevanje, DDV na osnovna živila, zdravstvo, kratkotrajno oddajanje stanovanj. Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
4: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
3: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
5: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
3: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
4: Državni zbor bo moral oceniti, ali je ta novo predlagana rešitev res vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
3: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona. Priložnost za to obstaja, saj je ta zakon že v postopku, predlagana je namreč uvedba referendumskega dne.
1: Medtem, ko se je liter bencina o polnoči pocenil za 2 centa, liter dizla pa podražil za 5,4 centa, si skuša vlada zagotoviti več manevrskega prostora pri prihodnjem uravnavanju cen pogonskih goriv. V ta namen je pred dnevi Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. Urška Subotič-Jereb.
3: Slovenija ni edina, ki si skuša v luči vztrajne rasti cen nafte na svetovnih trgih pridobiti nekaj več manevrskega prostora pri določanju trošarin za goriva. Podobno so to že storile, in sicer večinoma uspešno, Irska, Hrvaška in Švedska. Ali bo Bruselj tudi nam prižgal zeleno luč, bo predvidoma znano čez 3 mesece. Še predtem pa bo morala naša država opraviti 2 domači nalogi, napoveduje prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
6: Mora država tudi naprej dokazati, da ne bo znižila trošarin z namenom, da bi to spodbudilo nekako čezmejni bencinski turizem, torej da v bistvu cene na derivatu ne bi bile namerno zaradi tega dosti cenejše, kot so v drugih sosednjih državah.
3: In drugič, morali bomo dokazati, da morebitno znižanje trošarin pod dovoljeno mejo ne bo ogrozilo stabilnosti naših javnih financ.
6: V Sloveniji v bistvu so trošarine kar relativno pomemben fiskalni vir, še celo pomembnejši kot v drugih evropskih državah. Pričemer so ravno trošarine energente tisti ključni razlog.
3: Razlog ni višina naše trošarine, ampak dejstvo, da smo zaradi geografske lege in Luke Koper tranzitna država tako za osebna kot tovorna vozila. Ne glede na to se obseg pobranih trošarin pri nas postopno zmanjšuje. V prvem polletju letos je tako Slovenija pobrala za 476 milijonov evrov trošarin na energente, kar je 5% manj kot v enakem obdobju lani.
6: To posledica učinka, da se dejansko pri cestnem prometu, pri vseh, predvsem pri osebnih vozilih dogaja, da pač ljudje kupujejo vozila, ki nekoliko manj potrošijo goriva, so bolj učinkovita, in pa na drugi strani, da ljudje kupujejo bodi si električna vozila, bodi si hibride, ki prav tako to znižuje nekako porabo pogonskih goriv.
3: Ta učinek električne mobilnosti je za zdaj viden pri osebnih vozilih, medtem ko ga pri tovornih še ni zaznati.
1: Agencija za okolje je zaradi hude vročine večino Slovenije obarvala v rdeče, oranžen ostaja severozahodni del. Razmere v oskrbi z električno energijo kljub temu ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so danes sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Prve padavine se pričakujejo v petek, do takrat pa bo pustošila suša, ki prazni rečne struge in ogroža podtalnico. V delih države je uporaba pitne vode za nenujne primere že omejena, ribolov pa prepovedan. Več Katja Arhar.
7: Iz Mariborskega vodovoda so danes sporočili, da je v vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene, saj bodo lahko le tako zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Kot je poročal kolega Aljaš Mejal, to pomeni...
8: Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtav, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
7: Uporabo pitne vode za nenujne namene so na posameznih območjih do preklica prepovedala tudi komunalna podjetja Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice ter občine Grosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. V Zasavju ta ukrep velja na območju vodovod da Čeče. Na območju, ki ga oskrbuje ljubljansko javno podjetje Voka Snaga, je oskrba z vodo stabilna in ne načrtujejo omejitev. Trenutno stanje vodooskrbe je stabilno tudi na področju vseh 4 občin slovenske Istre. Zaradi visokih temperatur je od danes v Ljubljani vstop na mestna kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Velče brezplačen, a le za število obiskovalcev, kot jih dovoljujejo varnostni protokoli. Suša močno vpliva tudi na pretoke rek, vročina pa na temperaturo vode v njih, pa tudi v jezerih in bajerih, kjer poteka ribolov. Kot je pojasnil direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet, so ribiške družine že odreagirale.
9: Vodostaje so rekordno nizki, temperature lahko rečemo, da so ekstremno visoke in marsikje so te temperature tako visoke, da se resnično sprehajamo po robu, da je preživeti rib še možno.
7: Ribolov je ponekod že prepovedan, ponekod so ribe preventivno preselili na področja, kjer je še voda oziroma je ta nekoliko hladnejša.
1: Približno 30% delavcev je po podatkih medicine dela izpostavljenih vročini več kot dve tretjini delovnega časa. Nemalo med njimi je takih, ki imajo kronične bolezni ali denimo delajo v neprimernih oblačilih, pijejo premalo tekočine, posledice takih razmer pa se pokažejo dolgoročno. Sindikati opozarjajo, da bi lahko delodajalci že z majhnimi ukrepi poskrbeli za boljše in varnejše počutje delavcev. Na ravni Evropske unije poteka kampanja Združenja sindikatov, ki pozivajo k določitvi najvišje dovoljene temperature, ko je delo še dopustno. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: V sindikatih menijo, da imajo delodajalci na voljo vrsto korakov, ki ne terjajo velikih stroškov, a lahko olajšajo delo na gradbiščih in drugod, kjer je nemogoče delati v klimatiziranih prostorih. Irena Valenti iz Zveze svobodnih sindikatov Primorske in Notranjske.
11: Da lahko delavec brez strahu prekine delo, si privošči odmor, da so dostopi do hlajenih sanitarij, možnost zaščitne sence, da delodajalci dokupijo dodatna zaščitna oblačila, potem da so prostori za ohlajanje, kamor se delavci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo sezonsko recimo ohlajeno sadje na delovišča, da zagotavljajo izotonične napitke.
10: Pravilnik o zagotavljanju varnih pogojev dela določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj. Posebna pravila pa veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem. Kako je v praksi? Delavci Luke Koper imajo dostop do hladne pitne vode, imajo lastne termosteklenice, zagotavljajo jim elektrolite za nadomeščanje mineralov, dobili so tudi zaščitne kreme. Kot pojasnjujejo v družbi, posebno pozornost namenjajo zaposlenim, ki delajo na ladjah. Kako ravnajo v Marjetici Koper, kjer je večina delavcev na terenu? Predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
12: Ob vročinskem valu smo takoj prilagodili urnike dela. Najbolj izpostavljeni sektorji pričnejo že ob 5 zjutraj. Zaposlenim zagotavljamo tudi hidracijske tablete z elektroliti in sončno kremo.
10: Poštarji imajo v najbolj vročem delu dneva dostavo omejeno. Gasilci, policisti, reševalci, delavci elektropodjetij si prilagojenega urnika ne morejo privoščiti. Lahko pa poskrbijo za pogostejše spremembe razporedov, dela in rotacije.
2: Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem. Aktivirali so ga v petek, omogočil pa je angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Gašenje predvsem manjših novih žarišč se nadaljuje peti dan. Na zavodu za gostove so potrdili, da je požar zanetila strela, ker gre deloma tudi za podtalni požar, pa ga bodo v celoti pogasile šele obilnejše padavine. Lastnike gozdov in druge prebivalce vnovič pozivajo k skrajni previdnosti. Tudi sicer dovoljene dejavnosti, ki vključujejo uporabo odprtega ognja, so do preklica prepovedane.
1: Pred 3 leti pa se je Slovenija soočala s povsem drugačno naravno katastrofo, največjo v zgodovini samostojne Slovenije. Povodeň je prizadela 2/3 države, najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore. S terena je takrat poročala tudi naša dopisnica Metka Pirc, ki je zdaj z nami. Metka, kakšen je spomin?
13: Dobar dan, to je tak spomin, ki se človeku vtisne v DNK, bi rekel prevaljski župan Matic Stasič. Nihče si ni znal predstavljati takih razsežnosti poplav. Kraji so bili neprepoznavni, no tisti, ki smo se prebili od drugod tja, smo bili še posebej pretreseni. In morebiti se poslušalci še spomnijo, kako je takrat župan Mežice Mark Maze, ko so bile prekinjene komunikacijske poti in ko sva se s tonskim mojstrom Damjanom Rostanom prebila do njega, takole prek naših radijskih valov v obu poskušal doseči sosedno županjo Črne.
14: Žal poskušam, upam, če me zdaj sliši, poskušam dobiti preko UKV-ja, preko GSM-a, kakorkoli bi poskusil dobiti jaz z županjo, vzpostaviti kontakt, žal ga še nisem uspel.
13: Najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore in ko se danes pogovarjam na teh območjih, večina ljudi je zadovoljnih za opravljenim, na Koroškem se počutijo bolj varne. Je pa še nekaj izzivov. V Savinjski dolini denimo nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov, medtem ko pa je na Koroškem ravno obratno. Slišali bomo župana Preval Matica Tasiča.
15: Pritiskamo na ministrstvo za okolje, glede izgradnje suhega zadrževalnika, ki pomeni izjemno veliko pridobitev za občino Prevalje, Ravne, Dravograd, ker bo zmanjšala ta možnost tistega najhujšega prvega vala.
1: Suhe zadrževalnike v porečju Savinje načrtujejo s tremi državnimi prostorskimi načrti, kako daleč so.
13: Res je, najdlje so trenutno v spodnji Savinjski dolini, kjer je že bila javna razgrnitev. Pristojni so spisali 500 strani odgovorov na pripombe občanov. Še dva DPN-ja pričakujejo to jesen, in sicer za zgornjo Savinjsko dolino in reko Dreto. Ampak brez suhih zadrževalnikov ne bo šlo, je dejal tudi vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
16: Ko se tako pogovarja, razume, mi moramo najditi skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bo njihove odškodnine, ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari.
13: Na terenu sicer izpostavljajo dobro sodelovanje s prejšnjo in s to vlado, si pa na občinah želijo, da bi poenostavili postopke. Šokantno je, da ljudje še vedno želijo graditi na poplavnih območjih. V Mozirju naj bi celo pred kratkim izdali tako gradbeno dovoljenje. Tudi zato je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel povsem jasno dejala, da graditve na poplavnih območjih ne bodo več dovolili.
1: Obnovo po poplavah naj bi končali čez dve leti, leta 2028, kako je s preselitvami?
13: Ja, skupno naj bi država izplačala za okoli 100 milijonov evrov odškodnin, v Braslovčah bodo selili celo naselje, občina naj bi jutri uvedla gradbinca za komunalno ureditev za 98 parcel, ampak podnebne spremembe so neizogibne, zato tudi pristojni svetujejo vsem, ne? Tudi tistim, ki še niso bili poplavljeni, ne? Da si tudi sami zase pripravijo načrt evakuacije prav za take ekstremne primere.
1: Metka, hvala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Evropski notranji ministri so danes prek videokonference razpravljali o odzivu na migracijske krize, kot je bil udor 72 tisoč migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta prejšnji teden. Poudarili so pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitve zunanjih meja povezave. Kot je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, je Unija pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Več kot 70 tisoč migrantov se je že vrnilo v Maroko. Podrobneje Marjan Vešligaj.
17: Evropska unija je uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti na dezinformacije, je po srečanju notranjih ministrov unije povedal komisar Magnus Brunner. Evropska unija je enotna in pripravljena zaščititi meje Španije pred nezakonitimi migracijami, pa so zapisali v sporočilu Sveta unije. Torej glasovi iz Italije, pa tudi Danske in Finske, po odpravi šengenske ureditve Španije so vsaj za zdaj utišani. A vse glasnejši so tisti, ki menijo, da je Maroko prispeval k krizi v španski eksklavi Ceuta. V Rabatu pravijo, da niso uspeli zajeziti množice, ki je hitela proti meji. Že včeraj so sporočili, da se je vrnilo 69 tisoč migrantov, ki so nekaj dni pred tem tvegali življenje, da bi prišli v obljubljeno državo Evropske unije. Težko je ob tem spregledati, da množica deluje organizirano. A nekaj tisoč jih je vseeno ostalo v Ceuti. Med njimi tudi mlad Sudanec, ki so ga vprašali, kakšne so njegove evropske sanje. Moje glavne sanje so pomagati svoji izgubljeni družini. Izgubljeni, ker sem jih izgubil zares veliko. Morda smo le še trije ali pa sem sam. Predstavnik maroške vlade je zavrnil namigovanja o njihovi krivdi. Dejal je, da bi moral Maroko po španskem mnenju migrante ustaviti silo, kar pa je napačno razumevanje tega pojava. Po njegovem znašajo stroški Maroka za upravljanje migracij letno 500 milijonov evrov. Po mnenju nekaterih bruseljskih virov si Španija preprosto ne upa prevaliti krivde na Maroko, saj je odvisna od sodelovanja z njim na področju migracij. K temu velja še dodati, da Maroko že vse od svoje osamosvojitve leta 1956 ne priznava španske suverenosti nad Ceuto in Meliljo.
2: Z Bližnjega vzhoda poročajo, da je v hormuški ožini neznani izstrelek zadel tovorno ladjo, ki pluje pod liberijsko zastavo. Zadet je motor ladje, kjer je izbruhnil tudi ogenj, enega mornarja pogrešajo. Katar medtem poziva k normalizaciji razmer v ožini. V Dohi so ob tem izpostavili prispevek Pakistana in Omana pri poskusih medijacije. Diplomatska prizadevanja potekajo ob nenehno spreminjajočih se izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj Iranu zagrozil z obglavljanjem, če ne sklene dogovora. Iran sicer zanika, da bi se pogajal z Združenimi državami. Tudi Katar je sporočil, da neposredni pogovori med stranima niso predvideni.
1: Za Ruse in Ukrajinci je nova nemirna noč. Ukrajinska vojska je v napadih z droni zadela 3 skladišča in logistične centre. Rusi pa so napadali ukrajinske ladje v Črnem morju. Da je napetost med ruskimi vojaki vse večja, pa kaže včerajšnji dogodek na polotoku Krim. Podrobneje Matej Hrastar.
18: Ukrajinci nadaljujejo s taktiko uničevanja skladišč in logističnih centrov. Tokrat so zadeli skladišči podjetja Wildberries v Leningrajski regiji pri Sankt Peterburgu in v regiji Tver, nedaleč od Moskve. Najbolj smrtonosen pa je bil napad na skladišče v Čehovu pri Moskvi, kjer je bilo, po podatkih lokalnih oblasti, ubitih 5 ljudi. V nedeljskem napadu na skladišče v Samariji so ukrajinski droni skladišče poškodovali tako močno, da je v celoti pogorelo, vse blago pa je uničeno. Ruske agencije poročajo, da so ob črnomorskih pristaniščih Odesa, Mikolajev in Južni uspešno napadli 7 ukrajinskih ladij, ki so tovorile vojaško opremo. V glavnem naj bi šlo za drone in materiale zanje. V ruskih napadih poročajo tudi na celini. V regiji Sumi so vodeni izstrelki ubili 3 ljudi. Zaskrbljenost nad vse več napadi na civiliste so izrazili tudi v Organizaciji Združenih narodov.
19: Nevarnost
18: za civiliste je ob povečanju napadov na mesta vse večja, je povedal govorec generalnega sekretarja Farhan Haq in izpostavil napade na Kijev, ki so v soboto zahtevali najmanj 9 življenj, ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Vse bolj jasne so tudi okoliščine nedeljskega tragičnega dogodka ob črnomorskem letovišču v ruski regiji Krasnodar, v katerem je na plaži umrlo 7 ljudi, med njimi tudi 4 otroci. Drone, ki so leteli proti celini, je sestrelila ruska protizračna obramba, eden od njih pa je priletel na obalo in eksplodiral med turisti. Da ni šlo za neposreden napad na civiliste, tako posredno priznavajo tudi ruski vojaški dopisniki. Nov incident pa se je včeraj zgodil na Krimu, ko so se očitno sprli vojaki, pri čemer je eden od njih ubil kolega in še 3 ranil, nato pa odšel na strelski pohod v sosednji zaselek in ubil še 3 starejše ljudi. Storilec je v pridržanju, ruski guverner Sevastopolske regije Mihail Razvožajev pa je sporočil, da vse okoliščine in razloge za incident še ugotavljajo.
1: Zdaj pa k nogometu, ki v zadnjih dneh buri duhove tudi zunaj igrišč. Zloglasna zamisel FIFA, torej Mednarodne nogometne zveze, da proda delež svetovnega prvenstva zasebnikom, je prejšnji teden propadla po ogorčenem odzivu nogometne javnosti in uporu večine njenih članic, toda pritisk na predsednika zveze Gianija Infantina se ni polegel. Zaradi zadnje v vrsti spornih potez je njegov položaj negotov, čeprav je bil pred meseci trdno zasidran na čelu nogometne piramide. Luka Petrič.
20: Švicar se je v zadnjem desetletju uspešno preobrazil iz navidez neškodljive maskote na žrebih velikih tekmovanj v najbolj antipatičnega nogometnega zlikovca. Med svetovnim prvenstvom je svoje kontroverzne poteze še uspel pomesti pod preprogo brez prevelike politične škode. Zdelo se je, da ga tudi ogrožanje regularnosti tekmovanja ob zloglasnem preklicu rdečega kartona ameriškega igralca ne more ustaviti na poti do nove izvolitve naslednje leto. Toda po mundialu je šel korak predaleč, s poskus privatizacije prvenstva in prodaje deleža zasebnikom je sprožil rdeči alarm. Večina zvez pod okriljem mednarodne je napovedala bojkot, če bi se načrti uresničili. Infantino je potem umaknil predlog, a škoda je ostala, zdaj pa končno izgublja tudi politično podporo. Predsednik Slovenske zveze je Radenko Mijatović.
21: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom držav ali pa članic FIFA, predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo, da bi lahko vodil FIFA tudi v naslednjem obdobju, po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA, če se bo pri tem ustrajalo, zelo negotove in tudi za volitve Infantina za predsednika zelo negotove.
20: Med zvezami, ki so Infantinu javno že umaknile podporo, so angleška, finska, valižanska in srbska, nemalo evropskih in azijskih zvez razmišlja o takšni potezi. Angleški časnik The Guardian pa poroča, da podobno velja tudi za mnoge severnoameriške in tudi, da je predsednik tamkajšnje celinske zveze Viktor Montaljani ravno s podporo Evrope in Azije največji favorit za naslednjega predsednika FIFA, če bo moral Infantino zapustiti položaj.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo vnovič v ospredju nogomet. Zvečer se bodo nadaljevale kvalifikacije za Ligo prvakov. Celjani v tretjem krogu gostujejo pri armenskih prvakih. Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze o širitvi elitne lige narodov pa je močno razveselila slovenske odbojkarice. Z vami bo Marko Polak. Če je le mogoče, poskusite ostati na hladnem, vsekakor pa vam želim, kar se da, prijeten preostanek dneva.
4: Nogomet ni samo vrhunski šport, temveč tudi pomemben del politike in močno vpliva na gospodarstvo in mednarodne odnose. Zvečer bo sicer v ospredju nadaljevanje kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Celje, ki je edini preostali slovenski nogometni predstavnik, se mudi v Armeniji, kjer ga čez približno 2 ure čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Nasprotnik bo trikratni armenski prvak Ararat Armenija, s katerim ima Celje nekaj neporavnanih računov. Več Marko Cerman.
5: Pred 6 leti so današnji gostitelji četo Dušana Kosiča izločili iz Evrope, od takrat pa so Celjani zbrali 2 prvenstvena in en pokalni naslov ter nabrali ogromno evropskih izkušenj. Slovenski prvaki so papirnati favoriti, zmaga na 2 tekmah bi že pomenila zagotovitev igranja vsaj v Evropski ligi, sanje v Ligi prvakov pa lahko uresničijo, če bodo na naslednjih 2 obračunih boljši še od zmagovalca tekem med bratislavskim Slovanom in švedskim Mjelbijem, a najprej treba preživeti vročino in neugodnega tekmeca v Erevanu ter v domovino prinesti čim ugodnejši izid pred torkovo povratno tekmo v Celju. Varovanci trenerja Vitorja Kampeloša niso blesteli proti albanski Egnati, na zadnji prvenstveni tekmi proti Mariboru pa predvsem v drugem polčasu pokazali igro, ki bi naj bila približek evropski ravni. Igralec Celja Rudi Požek Vancaš.
22: Mislim pa, da smo mi zmožni odigrati taka 2 polčasa, tako da upam, da s to tekmo to pokažemo in končno, da nam uspe že od prve minute igrati tako kot znamo. Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni.
5: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo v Erevanu začela ob 18. uri.
4: Slovenske odbojkarice se bodo prihodnje leto prvič v zgodovini merile v elitni ligi narodov. Odločitev o razširitvi lige na 19 reprezentanc in vključitvi Rusije je Mednarodna odbojkarska zveza sprejela danes in z odločitvijo močno razveselila slovenski tabor. Nina Smole.
23: Slovenke so si z 2. mestom v Evropski ligi že nekoliko otežile situacijo na svetovni lestvici, na kateri zasedajo 19. mesto. To jim po vseh pravilih sicer prinaša mesto med elito v prihodnji sezoni, a je Mednarodna zveza zdaj očitno tudi na tekmovanja vrnila Rusijo, ki je zdaj na 9. mestu. S tem se je porajalo vprašanje, katera od ekip bo lahko igrala prihodnje leto, rešitev pa je zveza preprosto našla v razširitvi lige na dodatno državo. Vsi zapleti in preračunavanja pa nikakor ne zmanjšajo veselja ob novem uspehu slovenskih odbojkaric, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
24: Neverjetni občutki, v bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
23: Slovenija bo v prihodnji sezoni zdaj ena od 14 držav, ki bo imela v Ligi narodov predstavnika tako v ženski kot moški konkurenci. Pri moških je letos izpadla Kanada, poleg Rusije jo bo naslednje leto nadomestila Finska.
4: Začetek avgusta je tradicionalni termin skupnih priprav judoistov v Izoli. Udeležili so se jih številni olimpijci in nosilci medalj z največjih tekmovanj, obenem je prisotna tudi najboljša slovenska garnitura bork in borcev na tatamijih. Obiskal jih je Dare Rupar.
25: Skoraj 400 borcev v kimonih se v teh vročih dneh na obali 2-krat dnevno trudi v dvorani Livade, ki je zdaj domovanje judoistov na tradicionalnih pripravah, ki potekajo že 30 letja in pol. Tu sta najboljši reprezentanti reprezentanci Italije in Nemčije ter moška vrsta Moldavije in seveda posamezniki, ki so že stali tudi na najvišji stopnici največjih tekmovanj v panogi, ki je slovenskemu športu prinesla največ uspeha na olimpijskih igrah. V trenažnem procesu sta tudi obe slovenski osmoljenki tega leta, Kaji, Kajzer in Šuster, ki se že lep čas borita predvsem s poškodbami. Prvo slovensko ime v tem trenutku, Metka Lobnik, je imela podobne težave. O svojem zdravstvenem stanju pa je Marika Lobnik je imela podobne težave. O svojem zdravstvenem stanju pa je Mariborčanka povedala.

0: igrah konec meseca v Italiji. Osrednji izziv jeseni pa bo svetovno prvenstvo v Bakuju v oktobru.
1: Najboljše kolesarke dirko po Franciji nadaljujejo s posamično vožnjo na čas. Slovenska predstavnica Urška Žigart ima nekaj težav z boleznijo, vendar si želi dokončnega cilja v Nici. Njena kapetanka Kim Lekurt Pienar je na skupnem drugem mestu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Pretežno jasno je. Temperature so od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi nesreč sta zaprti tudi cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev in glavna cesta Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 16 in 2 minuti je ura.
3: Radio Koper, Primorski radio.
5: Dobar dan, uživo iz koperskega studija. Kmalu obiščemo domače kraje. Danes smo na zemljevidu označili Pivko, Izolo in Bovški konec. V drugi polovici torkovega popoldneva sva z vami Iztok Novak Izi in Mateja Grbenjak. Dobrodošli pri nas.

0: Kozlar, Luigi z nami na valu Radia Koper. Ura je prava, da se odpravimo na pot. Govorili bomo o tem, da si v Izoli želijo naziva dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Obiskali smo Pivko, kjer na obeh osnovnih šolah potekajo obnovitvena dela, sprehod pa začenjamo na Bovškem.
1: Po primorski.
0: Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja v požaru na Planji na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Šestan je zaradi obširnega požara v naravnem okolju v petek popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki je omogočil pomoč iz celotne države. Tako se je aktiviralo tudi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, ki deluje na osnovi sprejetega načina aktiviranja medregijske pomoči. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil četrtek zvečer. Gasiti so ga začeli v petek zjutraj, vsak dan je bilo na terenu približno 100 gasilcev, pomoč iz zraka pa so nudili tudi brezpilotni letalnik, air traktori in helikopter. Požar, ki je zajel približno 12 hektarjev gozdja, je zdaj pod nadzorom. Ponekod so še pojavljajo majhna žarišča. Danes tam posreduje 60 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Na terenu bodo ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen, so danes napovedali v gasilski zvezi Bovec.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. Poletne počitnice v izobraževalnih ustanovah pogosto izkoristijo za številna vzdrževalna dela, obnove in naložbe. Tako je tudi v občini Pivka, kjer potekajo dela na obeh osnovnih šolah. Več v prispevku Sabrine Mulec.
1: Na osnovni šoli Pivka so začeli nadgrajevati sistem javljanja požara. Vodja oddelka za investicije na pivški občini Metka Iskra.
2: Predvsem gre tle za prenovo sistema v starem delu in vgradnjo novega sistema v novem delu šole. Ocenjena vrednost investicije nekih 52 tisoč evrov. Poleg tega pa izvajamo dela tudi na osnovni šoli Košana, in sicer avlo s pripadajočimi hodniki. Namreč lani avgusta ob neurju se nam je zgodilo, da je skozi streho spuščala voda in poškodovala precejšen del stropov, tlakov, sten.
1: To naj bi uredili do začetka šolskega leta, streho pa bodo popravljali septembra. Popravila bodo vredna 80 tisoč evrov. Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel dodaja, da za obe šoli pripravljajo projekta za ureditev varnejšega dostopa, ki bosta omogočala,
3: da bojo starši lahko otroke pripeljali in odpeljali z tako imenovanim drop-off conami. To pomeni, da lahko otroci varno zapustijo avto in grejo do šole brez, da so udeleženi v nekem prometu. V šoli Pivka pripravljamo projekt za širitev jedilnice in kuhinje, pravzaprav razširitev kuhinje, s tem, da bomo potem stare prostore kuhinje lahko namenili tudi pol širitvi jedilnice, zaradi spremembe zakonodaje, ki predvideva, da bojo z letom 2027 vsi otroci upravičeni do brezplačnega kosila.
1: Poleg tega bodo v Pivki v doglednem času preuredili tudi šolsko podstrešje in pridobili nove učilnice in kabinete.
0: Zdaj pa je pri nas čas za dopust, z nami Kavč.

0: Še zadnja postaja, ki smo jo danes označili na zemljevidu Primorske, je Izola.
1: Po Primorski.
0: 1. avgusta se je začel svetovni teden dojenja, ki letos znova opozarja na pomen podpore doječim materam in ustvarjanje okolja, kjer je dojenje lahko varna in spoštovana izbira. Ključne so pravočasne informacije, dostopna strokovna podpora in razumevanje. Zdravstveni dom Izola je stopil na pot pobude, s katero si želi pridobiti naziv dojenju prijazna zdravstvena ustanova ter skupaj z občino Izola in partnerji ustvariti občino prijazno dojenju. Mateja Brežan.
2: Pomemben cilj pobude je zagotavljanje dostopnosti strokovne podpore pri dojenju in obravnavi izzivov, s katerimi se matere in družine srečujejo v zgodnjem poporodnem obdobju. Pravočasna in strokovno utemeljena podpora lahko pomembno prispeva k uspešnemu začetku in nadaljevanju dojenja ter k večji samozavesti staršev pri skrbi za otroka. V zdravstvenem domu Izola trenutno urejajo vse potrebno za vzpostavitev kotička za dojenje, napovedujejo pa tudi začetek delovanja podporne skupine za dojenje, pojasnjuje vodja Centra za krepitev zdravja Taja Benčič-Ribarič.
3: V ta namen bo septembra začela delovati podporna skupina za dojenje, vodila jo bo diplomirana babica in delovala bo vsak drugi petek v mesecu v prostori svetovalnega centra Istre. Mamice bodo v skupini tako v varnem in spodbudnem okolju poglabljale svoje znanje, si izmenjevali izkušnje ter krepile zaupanje na poti v starševstvo. Vse zainteresirane vabimo na prvo srečanje, ki bo 11. septembra ob 9.30. V prihodnje pa napovedujemo še ureditev kotička za dojenje, kjer bodo lahko mamice v prijetnem, varnem in umirjenem prostoru podojile svojega dojenčka. Urejen bo v drugem nadstropju zdravstvenega doma Izola.
2: Poleg tistega v zdravstvenem domu so v načrtu še kotički za dojenje v Podestatovi palači in medgeneracijskem centru Izola. Na javni površini pa bo posebej označena klop za dojenje. Občina Izola je izjavo, da pristopa k pobudi dojenju prijazno mesto formalno sprejela v maju, ko so se na ustanovnem srečanju sestali člani delovne skupine in partnerjev. Pobudo pod okriljem UNICEF-a Slovenije vodi Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja. Mreža lokalnih partnerjev je široka, sestavljajo jo Zdravstveni dom Izola, Splošna bolnišnica Izola, Obalne lekarne Koper, Lekarna San Simon, Center za socialno delo Južna Primorska, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre ter Koperska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na poti naziva dojenju prijazna občina je tudi mestna občina Koper.
0: Med današnjim sprehodom po Primorski smo bili na Bovškem. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na Plani. Slišali smo tudi, da potekajo v Pivki obnovitvena dela na obeh osnovnih šolah. In tu zaključujemo današnji sprehod po Primorski.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: 17 je in 3 minute, mi gremo v Ilirsko Bistrico. Pavlovčeva galerija bo do 16. septembra stičišče različnih likovnih del, ki so jih ustvarili 4 avtori. Domačinka Polona Simonič, ki živi v tujini, ter 3 ustvarjalci iz tujine, Ivan Krismas, Loren Toma in Siniša Ponjevič, ki so svoj dom našli v Ilirski Bistrici in okolici. Vsak svojo motivno in slogovno noto, likovno in tehnično izvedbo ustvarjajo skupni prostor komunikacije. Novi sokrajani, nove barve je naslov razstave, ki si jo je ogledala Barbara Campos.
1: Bogastvo je v raznolikosti, v drugačnosti in biti drugačen pomeni slediti sebi. In le tako lahko nastajajo enkratna, neponovljiva in tako raznolika dela, je v razstavo 4 ustvarjalcev obiskovalce uvedla kuratorka Ana Marija Stibilšajn. Polona Simonič, Ivan Krismas, Loren Toma in Siniša Ponjevič so umetniki, ki jih združuje kraj – Ilirska Bistrica z okolico. Simonič je domačinka, ki ustvarja na Irskem. Krismas prihaja iz Londona, Toma iz Pariza in Ponjevič iz Novega Sada. Novi so krajani, ki so prinesli nove barve. To je bil skrbno izbran koncept razstave, pove kuratorka Ana Marija Stibilšajn.
2: Nekako, ko smo z gospod Ragico pač zvedele za te ustvarjalce, za te likovne umetnike, ki ustvarjajo v našem okolju, sva se odločile, da je to ena priložnost, da jih predstavimo, ker so vendarle del tega našega kulturnega okolja. Številni zanje sploh ne vedo, ker umetnike na vse zadnje tisti, ki najraje ustvarja v intimi svojega ateljeja. In tako se je nekako porodila ta ideja o tej razstavi, tudi v smislu poletje je čas odkrivanja nekih novih svetov, odpravljamo se na

0: najrazličnejša potovanja na dopuste. In v bistvu danes smo tukaj na enem samem mestu tudi imeli priložnost odkrivati različne svetove.
1: Ivan Christmas je London zamenjal za Novokračene, odkoder prihaja njegova soproga pred skoraj 4 leti. Arhitekt je po upokojitvi znova obudil mladostna zanimanja in znanja, ki jih je pridobil na šoli za umetnost in oblikovanje. Njegov nov življenjski prostor je vsakdanji navdih za slike arhitekturnih pročelij, ki jih vidimo na razstavi.
2: It's a welcome change. It's the pace of life is slower. Which is really good. My time of life, I want a slower pace.
3: Novo okolje je dobrodošla sprememba. Ritem življenja je počasnejši, kar mi v tem življenjskem obdobju zelo ustreza. Želim si miru. Zdaj imam končno dovolj časa, da se res posvetim ustvarjanju. Slikanje je namreč proces. To ni hipni posnetek nekega trenutka. Lepo je, ker mi okolje dopušča, da se podoba razvija počasi. Res mi je všeč to srednjeevropsko podnebje v vaši dolini. Noči so tu hladne, dnevne temperature pa niso tako visoke, kot denimo v bližnji Opatiji ali na reki. Še posebej lepo je, ko se menjujejo letni časi. Zimske barve so mehke in prefinjene. Jeseni in spomladi se pojavijo meglice, take, kot bi slikar čez barve nanesel tanko prosojno plast in jih povezal v celoto. Osupljivo je, kaj lahko naslika narava. Včasih ob jutreni kavi opazujem, kako se megla spušča po pobočju. Vedno znova me, kot slikarja, fascinira, kako na to megla kar naenkrat izgine. Čudovito je to opazovati.
1: Ali pogreša kaj London, ga vprašamo.
2: Not really. Some things. We have so many art galleries. It's really nice to go and see them. But when I fly back, you know, 2 or 3 times a year, it's easy for me to do. I can catch up. The odd pint of beer. I prefer our beer to yours, but then I prefer your wine to ours, so that's okay.
1: Niti ne pravim, morda le obisk kakšne razstave, saj imajo v Londonu ogromno umetniških galerij. A to nadoknadi, ko se vrne tja, kjer spije tudi kak vrček angleškega piva, ki je pravi boljše kot tu v Sloveniji, kjer pa imamo odlična vina, še pove Ivan Christmas ali Ivan Božič, kot so ga poimenovali njegovi novi sokrajani. Za razliko od Christmasove barvno umirjene, pastelne, senzibilne, koloristične narave, se Laurent Thomas, dolgoletni profesor likovne umetnosti, predstavlja z izrazitimi barvami. V Jelšanah, v domačem kraju njegove žene, je odkril potok Mržnjak, ki ga lahko občudujemo na za razstavo izbranih slikarskih platnih.
4: This series is about this small river we have in Jelšani is Mržnjak.
5: Ta cikel slik pripoveduje o majhni reki, ki teče skozi Jelšane, Mržljak. Pred približno 4 leti sem začel ustvarjati to serijo in do zdaj sem naslikal 35 slik te majhne reke. Sicer pa slikam tudi drevesa. Moje ustvarjanje tu je precej drugačno od tistega v Franciji, v Parizu. Tam me poznajo bolj po drugih motivih, bolj surovih in izrazito urbanih. Tu pa je nekaj povsem drugega. Gre za popolnoma drugačen slikarski svet. Po drugi strani pa je slikanje vedno slikanje. Bistvo ni v motivu, temveč v tem, kako ta motiv poskušaš prenesti na platno, kako ga upodobiš. Tukaj v Sloveniji so moji motivi veliko bolj povezani z naravo.
4: I love to be in Slovenia because it's very wild.
5: Zelo rad sem v Sloveniji, ker je tukaj narava še vedno zelo divja. Je skoraj kot džungla. Obožujem naravo, živali, drevesa, ptice in vse, kar sodi v ta svet in tukaj je tega res veliko. Nekoč sva z ženo v gozdu celo videla medveda. In the forest, you
1: know. Srečati medveda v teh krajih za nas ni tako nenavadno, za Parižana pa vsekakor je. Laurent Thomas je tudi družbeno angažiran umetnik. Zato v njegovem Mržnjaku vidimo sledi beguncev, ki so prehajali mimo teh krajev, pa sledi onesneževanja. V njegovi grafični upodobitvi, zdaj že domačega potoka, pa tudi pesnika Dragotina Keteja. Siniša Ponjevič je že nekaj časa Bistričan, iz Novega Sada se je tudi on v Ilirsko Bistrico priselil zaradi žene. Tu je našel varnost in mir.
6: Čest iskreno, v začetku je bilo tako, ker sem prišel iz velikega, veliki se že v Moskvi In ko smo prišli v Jezersko Bistrico, je bilo malo majhno in nismo imali otroke. Ko so prišli otroci, Jelenska Bistrica je začela biti čudovito sanjsko mesto za družino, ker divni ljudi, pokrajina je čudovita, smo blizu morja, gore, se počutimo bezbedno, zaradi otroka je to nama zelo, zelo, zelo pomembno. Jaz sem iz velikega mesta prišel v tako mesto, nezamisljivo je, da je tako mirno in bezbedno v večjem mestu.
1: Njegovo področje ustvarjanja je že od nekdaj črno-bela fotografija. Še posebej ljube so mu portretne fotografije, na katerih svoje izbrance predstavi kot spoj zunanje pojavnosti in notranje edinstvenosti, a likov nikoli ne razgali v celoti.
6: To je v principu en del razstave portreta, ker je iz tri dela. En del je taj čist profesionalni, gde su glumci, show business. En del je ordinary people u zelo velikim mestima. Treti del je, ja sam živeo u enoj bolnišnici za otroke with special care in delao sam portrete otroka. I to je taj treti del te razstave, ker verjetno bo naslednje leto.
1: Ta v Ilirski Bistrici je namreč njegova čisto prva razstava. Prvič so v njenem domačem kraju na ogled slike Polone Simonič, ki že skoraj 18 let živi in ustvarja na Irskem. Ilirska Bistrica je v nekem trenutku za njen ustvarjalni duh postala pretesna.
7: Drugačni vplivi so v drugačni državi. Mal bolj sam sebe odkriješ, kar jaz sem se in zaradi tega sem tudi ostala, ker sem videla, da se odpiram nekim svojim potencialom, ki jih mogoče pač ne bi mogla odkriti in razviti v domačem okolju.
1: Kaj vam pomeni to, da svojo ustvarjalnost prinesete nazaj v domači kraj?
7: Zelo veliko mi pomeni, ker ljudje, ki me poznajo, vejo, da sem ustvarjala, ampak nikoli nisem nič pokazala. In zdaj, ko sem odkrila pač svoj nov način izražanja nekaj let nazaj, in to je prek risbe. Nihče ni vedel, razen mojih domačih, da v bistvu še ustrajam v tej smeri. Zdaj, ko sem videla odziv na razstavi, ne vem, pač tak lep občutek je, no? Da so ljudi prvič presenečeni, drugič, da jim je všeč, kar delam in da vidijo, da je moj izraz čisto nekaj posebnega.
1: V njenih abstraktnih delih vedno nastopa krog. Za gledalca so njene linijske poti zapeljivo vabilo na potovanje, je zapisala kuratorka razstave Ana Marija Stibil-Shine. Tako zelo različni štirje avtori vsak svojo izrazno identiteto ustvarjajo dinamično, pretočno in skladno celoto.
0: Tako da v tej razstavni celoti vsak avtor ohrani ta svoj ustvarjalni prostor, to svojo izoblikovanost in s tem prepoznavnost, hkrati pa se začne ena komunikacija.
1: Novi sokrajani z novimi barvami vabijo na ogled razstave v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici do 16. septembra.

Na MMC portalu berem, da so se v Zavodu za šport Ljubljana odločili za brezplačni vstop na letna kopališča. Tu so vključena kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Zato so se odločili zaradi previsokih temperatur. Brezplačen vstop velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča, pri čemer dosledno upoštevajo največje dovoljeno število obiskovalcev na posameznem kopališču zaradi zagotavljanja varnosti. Ukrep velja do preklica oziroma do konca razglašenega vročinskega vala, tako so na svoji spletni strani zapisali v Javnem zavodu Šport Ljubljana. Temperatura vode je običajno okoli 26 stopinj Celzija, sicer se ob daljših obdobjih visokih temperatur in sončnega vremena lahko se greje tudi do 28 stopinj. Dodali so, da vode praviloma ne ohlajajo. Se mi zdi dobra in predvsem koristna pobuda. Za primerjavo, morje v Kopru ima 29,3, Soča v Solkanu 20,3 stopinje.

0: 17 je in 36 minut, Radio Koper poslušate, mi gremo k slovenski glasbi. Batana Klape Semikanta je najprej zaplula skozi primorsko glasbeno premiero, nato pa osvojila še največ glasov poslušalcev v rubriki Pesem in pol. Kako so v Klapi sprejeli zmago in kam bo njihova Batana odplula zdaj, je Erik Prašnikar povedal v pogovoru z Iztokom Novakom Izijem.
1: Erik, lepo pozdravljen. Ko so se prvič pogovarjali o Batani, je bila pesem še čisto sveže splavljena, če tako rečem. Zdaj so jo poslušalci izbrali za pesem in pol tedna. Je to prvi dokaz, da čoln ne pušča?
2: Mogoče res. Najprej bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Koper, ki so glasovali za našo Batano. Res nam ogromno pomeni, da je pesem našla pot do ljudi. V bistvu je res neka potrditev, da ljudje začutijo to, da so jo začutili, no? Tako da to je v bistvu tudi za nas neka največja nagrada.
1: O prvem pogovoru smo veliko povedali o nastanku in zgodbi skladbe, morda na kratko tudi nekaj zdaj.
2: Ja, torej pesem Batana, se pravi, da spelje na morje v objem istrskih ribičev, se pravi Batana, gre za ribiško plovilo, ne? Ne pa govori le o plovilu, ampak je nekako prispodoba ribiškega življenja, vsakodnevnih plov med valovi in potem vračanja domov med svoje domače, kjer se sliši veselje otrok in zadiši po tistem najboljšem brodecu.
1: Kaj se je zgodilo z Batano po izidu, ki vse je že zaplula, torej na nastopih med ljudmi, na družbenih omrežjih in tako naprej?
2: Ja, se pravi, pesem je tudi doživela svojo premiero na koncertih, tudi v Vipavskem križu. So jo že zapeli z nami na našem koncertu, tako da vidimo, da je res pesem šla med ljudi, so jo sprejeli lepo in upamo, da bo še se prepevala.
1: Poletje je za Klape navadno delovno, kako je to pri vas, ki vas poslušalci ujamejo, lahko v prihodnih tednih omenil si prej Vipavski križ, kaj pa v nadaljevanju sezone?
2: Tako, ja, zdaj smo se vzeli sicer malce dopusta, zdaj pa po 15. avgustu začnemo in sicer v Izoli na ribiškem prazniku, pa smo koncert v Škofljici, potem smo v Škofji Loki, v Logatcu, potem tudi nekje na Štajerskem gor proti Ptuju, tako da vse objavljamo sproti na naših kanalih, tako da lahko spremljajo ljudje in vidijo, kje nas lahko ujamejo.
1: Kaj je za Klapo nevarnejše, bonaca, brez navdiha ali burja različnih mnenj?
2: Dobro vprašanje. Jaz bi rekel bolj bonaca.
1: A ja? Če bi zmago proslavil po istrsko, kaj bi moralo biti na mizi in kaj v kozarcih?
2: Potem bi bila pa fešna.
1: Dobre veter, Erik.
2: Hvala iti in lep pozdrav.
0: Izzi se je pogovarjal z Erikom Prašnikarjem iz Klape Semikanta, katere Batana je postala zmagovalna pesem in pol. To je bil le del pogovora, celotnemu lahko prisluhnete na spletni strani Radia Koper in v aplikaciji oziroma podcastih RTV 365.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni vdaji televizije Koper. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ekskluzivno za televizijo Slovenija o okoliščinah petkove prometne nesreče. Kaj pomeni odločitev ustavnega sodišča in razveljavitev sklepa državnega zbora o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije? Direkcija za vode poziva k prenehanju nezakonitega črpanja vode iz reke Rižane in s tem ogrožanja tamkajšnje flore in favne. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Eva Lorbek, svobodna, 18 je in 5 minut. V današnjem radijskem kvizu smo bližajočem se svetovnem dnevu mačk preverjali, koliko zares vemo o teh skrivnostnih, samosvojih in očitno zelo učenih sostanovalkah človeka. 5 vprašanj, 60 sekund in kar nekaj mačjih pasti. Od sladkega okusa in vesolja do slavnih šestprstnih kosmatink. Najbolje se je danes znašla poslušalka Mari, ki je pravilno odgovorila.

0: odgovorila na vseh pet vprašanj in osvojila nagrado Izbrana doživetja, ki jo podarja pokrovitelj oddaje Select Box. Prisluhnimo zmagovalnemu nizu.
1: Mari.
2: Mari.
1: Ja.
2: Ste slišali, kako je odgovarjala vaša predhodnica Jelka?
1: Ja.
2: Res je bila blizu. Bomo preverili, kako dobro ste poslušali. Ja. Mačke so se udomačile prej kot psi.
1: Ne.
2: Mačke okusijo sladkor.
1: Ne.
2: Mačke ne poznajo svojega imena.
1: Ne.
2: Prva žival, ki je uspešno preživela vesoljski polet, je bila mačka.
1: Ne.
2: Ernest Hemingway je imel mačke s šestimi prsti.
1: Da.
2: Bravo, Mari. Psi spremljajo človeka že najmanj 15 tisoč let. Mačke so se človeku pridružile precej kasneje, pred približno 9 tisoč leti, ko so začele loviti glodavce v poljedelskih naseljih. Zaradi mutacije mačke nimajo delujočega receptorja za sladek okus. Raziskave kažejo, da mačke razlikujejo svoje ime od drugih besed, čeprav se nanj ne odzovejo vedno. Damjan je pravilno ugotovil, da je Lajka, torej ruski pes, prva žival, ki je poletela v vesolje, in ameriški pisatelj Ernest Hemingway je oboževal polidaktilne mačke. Prvo je dobil od pomorčaka, danes pa na njegovem nekdanjem domu na Key Westu še vedno živi več 10 njihovih potomcev. Številne imajo po 6 ali celo 7 prstov. Mari, uživajte v nagradi, uživajte v poletju.
1: Hvala, hvala.
0: Mari, še enkrat čestitke. Ponovno se lahko v našem jutranjem torkovem kvizu preizkusite prihodnji torek ob 7.30.

0: 18 je in 19 minut, torkov popoldanski program počasi daje prostor večernemu. Vsebino vam predstavimo takoj po radijskem dnevniku, ki bo na sporedu ob 18.30. Hvala vam za družbo. Jutri zjutraj vas pri nas prvi pozdravi Iztok Novak Izi, ki danes še naprej izbira glasbo. Mateja Grebenjak pa vam privoščim en krasen večer, da vam le ne bi bilo prevroče.
1: No!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je odločil, da se lahko 1. septembra začnejo zbirati podpisi za referendum o interventnem zakonu, ki posega v številna področja. Prav zaradi njegovega obsega se ob tem postavljajo vprašanja, kakšne bodo širše zakonodajne posledice, če bo zakon zavrnjen, saj bi to lahko povzročilo tudi enoletno blokado urejanja nekaterih področji. V oddaji tudi o tem.
2: Predsednica Nataša Pirc-Musar o prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Evropski notranji ministri so se po incidentu v Sevti zavzeli za tesnejše sodelovanje s partnerji pri preprečevanju migracij. Ob visokih temperaturah in izjemno nizkih vodostajih rek se po državi širijo prepovedi ribolova. Tudi jutri bo jasno in do 38 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaš Polak. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je bila po njenih besedah velika napaka, zato vsa odgovornost prevzema nase. Po mnenju predsednice pa ni sporno, da sta bili v vozilu tudi njeni prijateljici. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pravi, da se po petkovi nesreči počuti dobro, še vedno pa ima nekaj bolečin.
4: Počivati moram, rehabilitacija bo trajala približno 4-6 tednov. Operacija ni bila potrebna, imam samo imobilizirano ključnico.
3: 4 dni po nesreči predsednica priznava, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico.
3: Javnost je za nesrečo izvedela šele v soboto. Pirc-Musareva pojasnjuje, da svojih staršev kot tudi javnosti ni obvestila takoj v petek zvečer. Nesreča se je zgodila ob 4:30 popoldan, na to je trajalo približno 1 uro, da so jo reševalci toliko oskrbeli, da je lahko šla v rešilni avto, na to še 45 minut do izolske bolnišnice.
4: Potem vse preiskave ni šlo hitro, ne? Rentgen, CT glave, EKG, posveti zdravniki in verodostojnih informacij žal nisem zmogla dati prej kot v zgodnih jutranjih urah naslednji dan po nesreči in po opravljeni viziti z zdravniki in jaz upam, da mi javnost tega ne zameri.
3: Moža je obvestila po 23. uri, tudi sodelavci do 11. zvečer niso dosti vedeli o njenem stanju. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, predsednica pojasnjuje, da vsega ni videla.
4: Sedela sem namreč v drugi vrsti, je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela, takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb.
3: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi 2 spremljevalki, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, Pirc-Musareva pojasnjuje, da je varovana oseba 24 ur na dan. Včasih, vendar ne pogosto, se zgodi, da z njo potuje tudi kateri od prijateljev ali prijateljic.
4: Smo se odločili, da gremo s kombijem od urada lahko na pot, še 2 moji prijateljici in 2 varnostnika. Skratka, vse je bilo v skladu s predpisi.
3: Njuna prisotnost v vozilu po njenem zato ni sporna.
1: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele ne glede na izid. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Lebar.
5: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
6: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
5: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
7: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
5: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
6: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
5: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
2: Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. Kot navajajo, v 8 urah rednega dela skrbijo do 15 bolnikov, v polkrajšem času dodatnega popodanskega programa pa 30, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacijenti dodatnega programa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu kliničnega centra v Mariboru zapisa ne komentirajo, se informacije preverjajo. Ministrstvo za zdravje zahteva pojasnila, sprožen je inšpekcijski postopek.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike, v katero je v nekaj urah vstopila več kot 70 tisoč ljudi, poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednjega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Tako meni tudi evropski komisar za migracije Magnus Brunner, ki je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
8: What worked in the beginning is the response.
9: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: Ministri so na področju preprečevanja migracij poudarili tudi tesnejše sodelovanje s partnerji, uvedbo sistema zgodnjega opozarjanja in okrepitev zmogljivosti za spremljanje dezinformacij. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija so Združene države zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom, državi pa še nista dosegli dokončnega dogovora. Združene države upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegle dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom zdaj sploh ne pogaja. Tudi posrednik Katar je potrdil, da si za zdaj le prizadevajo za zmanjšanje napetosti in novičen zagon pogovorov med tema državama. Rajka Pervanje.
10: Katar je sporočil, da si trenutno prizadeva vzpostaviti mir med ZDA in Iranom in doseči njuno vrnitev k pogajanjem.
11: Our focus right now is on avoiding escalation.
10: Po besedah tiskovnega predstavnika katarskega zunanjega ministrstva Majida Al-Ansarija se osredotočajo na izogibanje zaostrovanja, vnovično odprtje hormuške ožine in vrnitev strani k pogajalski mizi. Ob tem je poudaril, da trenutno ne načrtujejo nobenih neposrednih pogovorov. Trditve ameriškega finančnega ministra, da naj bi ZDA do jutri sklenile dogovor z Iranom, je v nasprotju tudi z iransko zahtevo, da odprtje Hormuške ožine ni odvisno le od morebitnega sporazuma z Omanom in končanja napadov na Iran, ampak tudi od vzpostavitve miru v regiji. To pomeni konec izraelskih napadov na Gazo in Libanon. Pogajalci Izraela, ki nadaljuje napade na oba, so se v Rimu danes udeležili sedmega kroga neposrednih pogajanj z libanonskimi pogajalci. Hezbolah je sporočil, da bodo pogajanja Bejrutu prinesla ponižanje in razočaranje, na kar je libanonski premier Nawaf Salam odgovoril, da je ta skupina najbolj pomagala Izraelu, komu je dajala izgovore za napade. V Gazi pa so danes pokopali 112 palestincev, ki so jih v minulih dneh izpod ruševin bloka izkopali reševalci. Gre za del od približno 300 žrtev, ki jih je skoraj pred 3 leti ubila izraelska vojska v zračnih napadih na bloku prestolnici enklave.
0: Radijski dnevnik.
2: Gasilci na Bovškem peti dan nadaljujejo gašenje požara na pobočju Planje, kjer se zdaj pojavljajo predvsem manjša žarišča. Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja, ki omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Na zavodu za gozdove so potrdili, da je požar zanetila strela, v celoti ga bodo pogasile šele obilnejše padavine.
1: Razmere so drastične, hodimo po robu, ko je preživetje nekaterih domorodnih vrst rib v naših rekah in jezerih še mogoče, saj so vodostaji rekordno nizki, temperature pa ekstremno visoke, opozarjajo na Zavodu za ribištvo. Ob tem pozdravljajo odločitev številnih upravljavcev ribolovnih območij, ki so začasno prepovedali ribolov, dokler se življenjske razmere za vodna bitja ne bodo izboljšale, to pa bo predvidoma šele ob prvem večdnevnem deževju. Ukrep začasne prepovedi ribolova je sprejela tudi ribiška družina Idrija. Več v prispevku Nine Brus.
12: Predsednik ribiške družine Idrija Zoran Babič je vodostaje Idrice in njenih pritokov opisal kot alarmantno nizke. Poleg tega...
13: Voda, ki je topla, vsebuje manj kisika, tako da je riba bolj ogrožena.
12: Na nekaterih predelih so ribe morali reševati z izlovom.
13: Reka je toliko padla, da so nastali posamezni tolmunčki, ki so bili izolirani od glavnega vodotoka in to smo morali izloviti in ribe vrniti v vodotok.
12: To so počeli tudi v prejšnjih letih, vendar je to sezono reševalnega izlova več, je dodal Babič. Direktor Zavoda za ribištvo Matevž Podjet je opozoril, da je za domorodne vrste rib, kot so potočna postrv, lipan in sulec, že temperatura vode 24 stopinj lahko usodna.
14: To so temperature, ki jih ribe postrvi v bistvu težko preživijo.
12: Ribe ogrožajo denimo tudi iztoki iz čistilnih naprav in goloseki ob rekah, ki ribam jemljajo možnost, da bi se skrile v hladnejši del reke. Tudi zaradi tovrstnih posegov je denimo Sava Bohinjka izgubila značaj alpske reke.
14: Sava Bohinjka postaja ena taka topla voda za tiste vrste rib, ki imajo toplo vodo rade, vse težje pa je domorodni potočni postrvi, lipanu in ne nazadnje tudi sulcu.
12: Kot je še poudaril Matevž Podjet, moramo v prihodnje bolj odgovorno in kompleksno pristopiti k upravljanju voda. Goloseki ob rekah so nesprejemljivi, popoplavne sanacije pa morajo biti izvedene sonaravno, da imajo struge rek tudi tolmune oziroma poglobitve, ki bodo skrivališče ribam v času najhujše vročine.
2: Mariborski policisti so bili sinoči obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Za zdaj ugotavljajo, odkot se je snov izlila, preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Po prvih ugotovitvah je nastala večja gmotna škoda. Prostovoljno gasilsko društvo Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov povzročilo razlitje gnojnice. Gasilci prečrpavajo vodo ter skušajo z dovajanjem kisika izboljšati razmere.
1: Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji in eden najbolj prepoznavnih simbolov Triglavskega narodnega parka. Toda zaradi določil novega zakona, ki ne predvideva, da bi društva upravljala naravne vrednote, tam kar 4 mesece niso pobirali vstopnine. Vse do preteklega konca tedna, ko so bili dolgotrajni postopki, s katerimi so vzpostavili nov model upravljanja, končani. Ogled Slapa Savica je odslej brezplačen za mladino do 15. leta, sicer pa vstopnica stane 4 evre. Skladno zakonu zakonom bo ogled slapa brezplačen za vse, vsako prvo nedeljo v mesecu. Več Romana Erjavec.
15: Medtem, ko so za sotesko Vingar, ki jo je prav tako upravljalo društvo, upravljanje uredili začasnim dogovorom, je pri Slavici stekel celovit postopek. Vanj so se vključili TNP, Turizem Bohinj in občina Bohinj in sklenili pogodbo o skrbništvu, prvo tovrstno po črki novele zakona o ohranjanju narave. To je velik uspeh, pravijo v Bohinju, žal pa je v teh 4 mesecih odteklo kar nekaj, v tem času predvsem denarja tujih obiskovalcev, pravi predsednik turističnega društva Bohinj, Boštjan Mencinger.
16: Tam lahko rečemo skoraj 200.000 evrov je v tem času šlo. Škoda, da ni bilo predvideno prehodno obdobje, da bi se zadeve normalno lahko uredile v tem času in bi vseeno se to pobilalo, ampak kot rečeno, no, bolje pozno kot nikoli.
15: Gre pa za prvi tak primer upravljanja, ki pa, še pravi Majda Odar, še vedno ni zaključen.
17: Ja, načrtujejo se tudi ukrepi, ki bodo seveda to nosilnost omogočili. V letošnjem letu se pripravljajo izhodišča in osnove.
15: V ceno vstopnice bodo prihodnje leto vključili tudi trajnost na mobilnost, vzpostavili bodo spletne nakupe vstopnic in rezervacij ogledov za brezplačne nedelje. Za domačine pa je ključno, pravi Boštjan Mencinger, da dogovor zagotavlja tudi, da se bodo sredstva pregledno delila med partnerje in presežna vrnila v lokalno okolje.
16: Kar je bila tudi nekak naša želja in zahteva tudi že vaš čas, da imamo pač lokalno okolje, ki nosi posledice tega velikega obiska, tudi nekaj od tega.
15: Tudi po mnenju direktorja turizma Klemena Langusa pa je dogovor, ki so ga uspeli skleniti.
18: En čisti uspeh, predvsem zato, ker smo uspeli držati trdno partnerstvo.
15: Avgusta torej pri Savici po 4 mesecih spet vse po starem, že prihodnje leto pa sledijo velike novosti, predvsem na področju trajnostne mobilnosti in doslednega spoštovanja nosilne zmogljivosti. Za Savico je to 1700 obiskovalcev dnevno in 140 na uro.
1: V športu čez nekaj trenutkov boste slišali, kako kaže celjskim nogometašem v 3. krogu kvalifikacij Lige prvakov, več pa tudi o nepričakovanem preboju slovenskih odbojkaric v Ligo narodov. V prihodnih minutah bo z vami Luka Petrič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
19: Celjani se merijo v kvalifikacijah Lige prvakov, od skupinskega dela jih ločita 2 stopnici, v prvi tekmi 3. kroga pa igrajo v Erevanu proti Araratu. Ob koncu 1. polčasa je izid izenačen 1-1, za Celjane je najprej zadel Svit Sešlar, potem ko je bil natančen z bele točke, za Ararat pa je pozneje izenačil Serobjan. Ženska odbojkarska reprezentanca bo naslednje leto igrala v Ligi narodov, ob vrnitvi Rusije na tekmovanja bo v naslednjem letu izjemoma nastopilo 19 reprezentanc, s čimer bo zraven prvič tudi Slovenija. Dolgoletna reprezentantka Eva Mori.
20: Ena potrditev vsa ta leta in vse te odrekanje za reprezentanco so se zdaj v bistvu prišle na neki pozitivne in jaz bom rekla, da take stvari meni osebno dajo res zadoščanje in zakaj pol treniraš, kadar je res težko, a ne. To je tisti prvi občutek bil prav, kaj je šlo, ok, naredile smo tisto, kar smo si zadale, kar si zaslužamo na koncu. Pop pride vse te zraven veselje, ok, neverjetno.
19: Reprezentanca se po 2. mestu v Evropski ligi zdaj pripravlja na Evropsko prvenstvo. Švicarka Marlene Reusser je dobila vožnjo na čas na ženski kolesarski dirki po Franciji in tako prevzela tudi rumeno majico vodilne. Za njo sta se zvrstili Nizozemki, Like Noyen in Demi Vollering. Vollerengova je skupno zdaj na 2. mestu, 14 sekund za Reusserjevo. Urška Žigart, ki je imela včeraj prebavne težave, je bila 72. dobre 3 minute zadaj. Jonathan Milan ostaja 100% na kolesarski dirki na Poljskem, italijanski sprinter je bil najboljši tudi v 2. etapi, tako kot včeraj je bil 2. Francoz Paul Manier, ki tako v skupnem seštevku za Milanom zaostaja 8 sekund. Trojica Slovencev, Govekar, Jermako in Mezgec so ciljno črto prečkali v glavnini. Mlade slovenske rokometašice do 18. leta so zapravile priložnost, da bi prvič igrale v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V zadnji tekmi skupinskega dela so za 4 gole izgubile z Japonsko. Igrale bodo za končno 9. mesto. Moška reprezentanca v tej kategoriji pa si je na Evropskem prvenstvu v Srbiji po 4 zaporednih zmagah že priigrala mesto med 8 najboljših. Premagala je tudi Švedsko, Francijo in Nemčijo. Danes pa igra z domačo vrsto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
2: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in gorskem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem opihala šibka burja. V soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne še kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo, v večjem delu države veljata velika toplotna obremenitev in požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem je ta zelo velika. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, protoko na cesti Bohin Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta.
4: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:50.
21: Radio Koper. Primorski radio.

Nastopil pa je tisti čas, ko vam ni treba preveč hiteti in si lahko privoščite nekaj večerne radovednosti in glasbe. Kmalu bomo v ponovitvi oddaje Morje in mi prisluhnili zgodbi o novi platformi povezani za morje. Na naslovu zamorje.si lahko vsak obiskovalec obale, plavalec, potapljač ali sprehajalec prispeva svoja opažanja o dogajanju v slovenskem morju. Ideja je preprosta, a močna, več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo in bolje ga lahko varujemo. O tem, kako lahko tudi posameznik postane del raziskovanja in varovanja morskega okolja, se je Tjaša Škamperle pogovarjala z Ireno Fonda. Ob 20. sledi Jazz in jaz, tokrat bomo pogled usmerili proti koprskemu Markovcu, kjer se nadaljuje cikel MCMC Jazz. V pogovoru z Jašo Hedžetom bomo napovedali petkov koncert Tea Kolorija in zasedbe Jaki Potezi, pokukali pa tudi v avgust, ko bo koncertni niz sklenil novi projekt italijanskega kontrabasista Simonea Lancia. Večer bo tako v znamenju džeza, ustvarjalnosti in pa poletne koncertne energije. Po 21. uri pa vas bo spremljal še glasbeni zbor Armanda Šturmana, ki bo torkov večer počasi in z občutkom pospremil proti noči. Vabljeni, da tale poletni večer preživite v družbi Radia Koper.

0: Sedaj pa vas vabimo k poslušanju ponovitve včerajšnje oddaje Morje in mi. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj, raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UCI Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem društva Morigenos ter zavodom Nomet in Izris ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi.
2: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
3: Irena Fonda, ni na ključe najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
2: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam, kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
3: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
2: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšne odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
3: Pogledala sem že ta portal, pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
2: Nismo omejeni, v bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale, in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije, recimo zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš, da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti vsem. Videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj to pogledat, pa jih po nesreči poškoduje. Ne? So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne? Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne? Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekaj rečemo, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne? Pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne? Bomo z veseljem probali to dodati. Ne? Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne? Ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel. Ne? Tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo. Ne? Če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne? Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne? Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
3: To je tako imenovana občanska znanost. Ne? Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse, kar je povezano z morjem. Ne?
2: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega, ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi veliko krat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hec, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
3: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
2: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri. Ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno sama oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne? To je zelo taka informacija, ali pa aha, ne, kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne? In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne? Pa, joj, jaz, ko sem bil mejhan, so bile, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne? In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe. In to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne? Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola. In Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že izbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena, kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz, ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali pa pirka se je tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ma, ker je zelo teritorialna. Vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku. Ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo, ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko, veliko, veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan, in gledaš morsko travo, boš jih doma, jih ne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
1: Morje in mi.

0: Radio Koper. Oddajamo v barvah.
1: Yeah. Je to le zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

Koncertom arabsko-andaluzijskega žanra Maluf sklenili ciklus Sredozemski zvoki, ki je v štirih večerih predstavil glasbene tradicije Neaplja, Jadrana in Severne Afrike. Na petkovem sklepnem koncertu smo tako slišali tunizijskega glasbenika, tokalca in pevca Marzuka Meirija, ki je z neapeljskima glasbenikoma mojstrom arabske lutnje Salvatorejem Morro in jazzflautistom Francescom Desiatom navdušil sodobno interpretacijo Malufa, tradicionalne glasbene zvrsti Severne Afrike, v kateri se zrcali večstoletno prepletanje sredozemskih kultur. Glasbeniki, združeni v zasedbo Maluf System, so predstavili glasbo z albuma Ediven in nekaj tega duha smo ujeli tudi v začetek današnje oddaje.

0: Tako je odzvanjala zasedba Maluf System v petek, zdaj pa poglejmo v prihodnje dni. Ta petek bomo namreč na Markovcu slišali zasedbo Teo Kolori in Jaki Potezi. Koncert je del ciklusa MCMC Jazz, o prihajajoči zgodbi pa tudi vseh ostalih, ki so in še bodo oblikovali glasbeni niz, sem včeraj poklepetala s programskim vodjo Jašo Hedžetom. Poslušajmo. Jaša Hedžet, koordinator mladinskih programov Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, ja tisti mojster, ki nam v koperskem CMK-ju ponuja številne glasbene poslastice. Jaša, pozdravljen.
1: Pozdravljena.
0: Tokrat pa sva se usedla pred mikrofon, da predstaviva poletno zgodbo, prvo letošnjo, ki pa je že v polnem teku in se imenuje, pravzaprav ne vem, če bom prav povedala, MCMC Jazz ali MCMC Jazz. Kaj se bolje sliši?
1: Kakor komu. V bistvu je odvisno, iz katere govoreče skupine prihajamo. Tako da MCMC Jazz je načeloma, tako ga mi kličemo. No.
0: MCMC Jazz ponuja 4 koncerte na Markovcu v Kopru ob skoraj da novi enoti koprskega CMK-ja, ne?
1: Relativno.
0: Koliko let že deluje ta izpostava markovška?
1: Načeloma je bila otvorjena leta 2020, ampak ker je bilo to v času COVID-a, se je konstantno odpiralo in zapiralo, tako da smo tudi nekaj promocijskega vala na račun tega izgubili. Je pa že kar dobro utečena zadeva in poleti postane tudi prizorišče za koncerte na prostem, ki so pa vsako leto recimo da nekoliko drugačni.
0: No, na, bom rekli, zelenici, ne, ob markovškem CMK-ju, se takole letos na 14 dni, se mi zdi, zvrstijo džezovski koncerti. In zdaj sva midva vstopila tako in medias res, dva sta namreč že minila, sta že odzvenela. V začetku julija je ta koncertni niz odprla zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zatem je sledil koncert novogoriškega saksofonista Davida Mozetiča oziroma njegovega kvarteta. No in ta petek pa nas čaka koncert zasedbe Teo Kolorija, Teo Kolori in Jaki Potezi. In midva se bova zdaj ustavila pri tej zasedbi. Predstavi nam to zgodbo, ta projekt, sej Teo Kolorija seveda poznamo.
1: Mislim, Teo

0: je dolgoletni akter, lahko rečemo, džezovske glasbe in glasbe nasploh, in v bistvu sem ga hotel povabiti predvsem zato, ker je, ima že nek, kako bi se temu reklo, znak lokalnega pomena, tako je praktično že, bi moral biti dediščinarsko zaščiten. In se mi je zdelo fajn, da se povabi nekoga, ki prvo kot prvo lahko pripelje nekaj ljudi, ampak z enim projektom, ki pa morda ni tako popularen in da se ga po dolgem času mogoče vidi tudi v
1: drugi luči.
0: Drugi luči oziroma v luči, kot smo ga mogoče nekoč bili malo bolj vajeni.
1: Tako, ja. Ja, zdaj že nekako tako avtomatično, ko pomislimo na te, pomislimo še na Momento Cigano, ne?
0: Tako, tako.
1: Ampak vendarle z zasedbo Jaki Potezi pričakujemo drugačno glasbo. Če se morda kdo spomni, s Pavlom Čebaškom, bobnarjem in basistom Jako Krušičem, je nastopil tudi v studiu Hendrix, no tokrat v tem letu se je trojici pridružil še tokalec Marko Kali, tako da je glasba še bolj bogata, vse od funka, countrya, flamenka do reggaea, rock, hip-hopa, swinga, vse to so zapisali fantje v svoji predstavitvi. Marsikaj bo torej slišati. In povejva, ja, Teo Kolor je med drugim tudi glasbenik, ki je letos prejel plaketo občine Piran za izjemno koncertno dejavnost in prepoznavno avtorsko glasbo. Ja, mu bova takole prek radijskih valov še enkrat čestitala, ne?
0: Čestitke, Teo.
1: Midva pa se morda zdaj le obrniva malce v minule dni. Kako sta izvenela prva dva koncerta MCMC Jazza?
0: Kot pričakovano, presenetljivo dobro. Zalokarjev žlehtet je bilo eno res tako zvočno vesolsko potovanje, ki je pravzaprav, nisem pričakoval prav veliko, sem se hotel pustiti presenetiti. In je bila v bistvu zadeva odigrana praktično v enem šusu, kot temu rečemo. In so res hodili od do, detajlov ni manjkalo in presenetljivo mi je bilo, da tudi publika, ki sicer ne prihaja na take dogodke in se je oglasila iz zanimanja, je ostala pravzaprav prilepljena na stolu.
1: Wow.
0: In tudi kakšno vinilko so celo prodali, tako da sem bil zelo vesel in ponosen. No.
1: Mm-hmm.
0: Tako.
1: No, in potem se je pred dnevi zgodil še koncert saksofonista Davida Mozetiča iz Nove Gorice oziroma njegovega kvarteta. Ste bili zadovoljni z obiskom?
0: Pravzaprav ja. Na tovrstnih dogodkih ponavadi ne gre pričakovati nekaj preveč, ker je zelo seveda specifična glasba. Je bilo pa skoraj 50 ljudi. Tako da za en tak dogodek na taki lokaciji, ki ni, dejmo reči, tako zaenkrat niti ne še tako zelo prepoznavna in tudi nekoliko manj dostopna v primerjavi z nekim prizoriščem v centru, seveda, smo bili zelo zadovoljni. No.
1: Kako to, da ste se odločili, da oživite, bom rekla, ta del Markovca, ki ni, kot si rekel, del starega mestnega jedra, kjer se marsikaj zgodi, ampak je pravzaprav sredi blokovskega naselja?
0: Ja, to je mogoče nekoliko vezano z nastankom samega prostora oziroma odprtjem četrtnega mladinskega centra, ki je pravzaprav izhajal nekako iz potrebe po temu, da se dejavnost mladinskih centrov razširi tudi, dejmo reči, čeprav zdaj malo karikiram v tem primeru, mogoče proti podeželju oziroma obrobju mesta, ne? Se pravi.
1: Da to niso samo spalni predeli, ne?
0: Tako.
1: Ampak, da se tam
0: so to tudi predeli z ogromno mladine, ki potrebuje razno razne dejavnosti, zabavo, tu in tam tudi pomoč. In v bistvu na ta način se je ta center tudi odprl takrat, ne? Da se poskrbi tudi za, dejmo reči, za markovško in semedelsko mladino, ki jim je potem bližje. In na ta način, čisto tako kot v centru smo že prej delovali, smo začeli tam delati tudi koncerte, ker pač ima zelo lepo zelenico spredaj s pogledom na Koper in zvečer to pride res do izraza. Seveda to predstavlja tudi določene izzive, ampak nekako dobro sobivamo tudi z lokalno skupnostjo in se vsakič uspemo dogovoriti za neke tudi take časovne termine, da vsem ustreza, pa da vsi lahko hkrati spijo. Tako, mm-hmm. Ja. Ampak lahko rečem, da zaenkrat je bilo več pohval kot pa grožen.
1: Prav grožen.
0: To se heca.
1: Ja, zdaj pa morda malce bolj konkretno o samem koncertnem nizu oziroma ciklusu MCMC Jazz. Torej, gre za žanr, ki pravzaprav na naši obali ni prav popularen. S kakšnim namenom si se pravzaprav odločil, da pripraviš ta koncertni niz?
0: Razlogov je v bistvu bilo več. Sam sem odvedno, dajmo reči, rekreativni ljubitelj džeza. Ampak razlogov je bilo več. Recimo, mi v Centru mladih Koper izhajamo predvsem iz potreb mladih. Ne? Se pravi, programsko delamo to, kar si nekako mladi želijo, oziroma jim pomagamo priti do tistega, kar si želijo, in ob tem jim tudi serviramo kaj, kar si morda ne želijo, ampak lahko preko tega spoznajo nekaj novega, kar jim potem lahko odpre obzorja. No, in v tej zgodbi v bistvu je bilo tako, da smo že delali prejšnje leta razne akustične koncerte gor, se pravi točno z namenom, da lokalna skupnost nekako sobiva z sprejemljivimi decibeli. V bistvu letos se je zgodilo to, da je prišlo celo nekaj mladine, ki so rekli, pa zakaj nimamo nič džeza. Kar me je povsem presenetilo. Se pravi, to je bilo na eni strani dejanska potreba mladih po temu, kar se je predvsem pokazalo tudi na zadnjem koncertu Davida Mozetiča, je bilo kar nekaj mladih prisotnih. Uh-huh. In na drugi strani pa to, da jaz kot programski dobivam veliko ponudb, vsi dobivamo veliko ponudb za koncerte in med njimi je dosti džezerjev, ki jih moram v veliki večini pač zavrniti. Zaradi tega, ker pač kot sem rekel, ne, mladini jazz mogoče ni več toliko blizu, ne, oziroma vsaj tukaj v lokalnem okolju, to ni več taka praksa, kot je bila, ampak pravzaprav, ker sem mogel vse jaziste več ali manj zavrniti, zdaj pa sem dobil argument iz strani mladine, da pa oni bi radi slišali kaj jazza. Tako da sem se odločil te akustične večere spremeniti vsaj enkrat, morda še kdaj, v cikel jazz koncertov, tako da se na džezerje ne pozabi in mladini ponudi nekaj, kar ne morejo slišati kar tako.

0: čaka nas potem še sredi avgusta, ne, zadnji koncert italijanskega kontrabasista Simoneja Lancija.
1: Tako.
0: Glasbenik, ki je tudi primorskemu občinstvu že kar znan, ne?
1: Ja, poznamo ga iz številnih koncertov in iz kot mentorja šole Obala Jazz. In je z kvartetom, mislim, da lansko leto, če se ne motim, izdal novo ploščo, ki zveni res fantastično. Jaz priznam, nisem je še kupil, jo sicer bom, slišal sem jo v celoti na YouTube in zveni res fantastično. Temu lahko prisluhne čisto vsak, tudi če mogoče ni tak blazen fan jazz ali pa.
0: Ja. Torej, kvartet italijanskega kontrabasista Simoneja Lancija, ki pa v svoji glasbi pravzaprav povezuje italijanske in slovenske glasbenike, ne? 21. avgusta na Markovcu, še prej pa ta petek vsi vabljeni na koncert Tea Colorja in njegovih jakih potezov. A ti veš, odkot to ime, jaki potezi?
1: Jaz prvič, ko sem to slišal, sem se narežal, ne? Sklepal sem, da je to... Da je prišlo na začetku iz nekega dueta z nekim, nekim Jako.
0: Ne? Seveda, Jaka Krušič.
1: Ampak, kakor jaz poznam Teota in njegov partikularen besednjak, ne, je pač to neki čisto, ima neke jake poteze, ne, tako da vsekakor gre tle za neko besedno igro med kolegom in jako dobro idejo. No.
0: Tako, vse boste izvedeli torej v petek, če se boste udeležili koncerta ob
1: 20.30.
0: Ob 20.30, fantje, sem prepričana, vas bodo navdušili. Jaša, hvala. Je še kaj takega, kar sva pozabila?
1: Koncert je brezplačen, parkirišče je, tako da lepo vabljeni.
0: Vam.

Takole nas je na koncert povabil Jaša Hedžet, zdaj pa, kot rečeno, prisluhnemo triju Tea Kolorja, še iz tistih časov, preden je pridobil še četrtega člana, preden se je preimenoval v zasedbo Teo Kolori in Jaki Potezi. Bilo je v lanskem letu v oddaji Jazz v Hendrixu, pa prijetno poslušanje.

0: Ja. Zagotovo ste ujeli te posebne vibracije, te posebne energije, ki nam jih prinaša nocojšnji večer. Z nami je namreč ena taka posebna zvezda, lahko bi mu rekli tudi komet, ker zna tako zažareti tudi v neponovljivih in enkratnih momentih, sicer pa že 25 let kot stalnica navdušuje domača in tuja glasbena prizorišča. Danes nas je obiskal s svežimi mladimi silami, dame in gospodje, z nami je Teo Colori Trio. Jaka Krušič na basu, bobnar Pavel Čebašek in Teo Colori, kitarist, skladatelj in upam, da še vedno po srcu in duši Pirančan.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, seveda. Ja, lepo radi. Pozdravljeni, dragi naši. Kako smo?
1: Hvala, super, Mojca, hvala.
0: Ste kaj dobrega pojedli pred tem nastopom?
1: Smo,
0: ja,
1: super.
0: Ja, ker prazna vreča ne stoji po konci, ne?
1: Ni, tako.
0: Ja, ne gre.
1: Me se je že vrtelo po tonski.
0: Ja.
1: Smo imeli danes že novajo do povdne in potem je bilo treba iti se postrišti.
0: Frizurca.
1: Pa je brivec iz Indije rekel, we leave the mustachos, we leave the mustachos. In potem je še pobril in to je trajalo toliko, da ni bilo časa za kosilo.
0: In
1: potem smo se pa že
0: tle
1: dobili. Ne?
0: Ja, pri taki višini se potem lakota pozna tudi kot vrtoglavica.
1: Tako, je kot res? Da sem bil malo pijan, sem rekel, se nisem nič pil. Ki s tem pač. Bendom imamo vaje dopoldan, veš, in potem nimamo te navade, da bi pili, tako da...
0: Pridni,
1: gre
0: na
1: trezno.
0: Lepo. Torej, pozdravljeni v studiu Hendrix. Kaj bi povedali? Najbrž da je res, da so spremembe edina stalnica v naših življenjih. Prav ta spremenljivost se mi zdi, da je jedro te kreativnosti, kreativne dinamike naših nocojšnjih gostov. Vozili nas bodo namreč po najrazličnejših zvočnostih, po najrazličnejših pokrajinah, še sama ne vem kot in kam. Kot ste slišali, od westerna do countryja, od countryja do swinga, tja do hip-hopa in flamenka in bokve kam še vse. Mi se bomo kar lepo prepustili, ker Teo, kar je povedal, je napisal pravzaprav v treh stavkih, ne, Teo, in to je zgodba, kako se je ta trojica našla. Bilo je v ljubljanskem Prulčku, kjer si slišal Pavla, ki te je navdušil, ne, in si seveda zaželel enega projekta z njim.
1: Tako, ja.
0: In potem?
1: In potem sem ga poklical. In sem rekel, Pavel, je rekel, Teo, ja, bi igral, ne, s tabo. Sem rekel, super, imaš kakega basista? Je rekel, ja, imam enega in smo se dobili, no. In ja, en tak projekt res izvira iz neke želje po muziciranju z nekom.
0: Mm-hmm.
1: Brez nekih konceptov zadaj, brez nekih. Mm-hmm. Čiribu, čaraba, niti naslov, kot veš, nismo imeli še.
0: Dajmo en naslov temu projektu.
1: Ma ne, zdaj, če ne moreš tako, more prideti to, veš, to so
0: ne, prej si rekel, to je ena dobra svirka.
1: Ja, dobra svirka. Mislim, to je bil plan, zdaj bomo pa videli, če je, ne?
0: Če bo res.
1: Ja, to je bil plan in meni se zdi, kar da je, no, glavnem, na vajeh je kar fajn, pa pogumni smo, no. To je prvi naš nastop, gremo v živo na radio, tako da ja.
0: Fantje. Bravo. Dobro, uvodoma smo slišali, seveda pripravili so aranžmaje Teovih skladb in tako smo uvodoma slišali eno novo preobrazbo Cinco Mustachos, ne? In zdaj pa ena s pomenljivim in aktualnim naslovom.
1: Ja, odvisno, kako ga pribereš. Ne? Danes sem se vozil, pa se mi je fajn zdelo, ker sem zadnjič gledal, se nisem mogel izogniti temu papežu zdaj. In,
0: na ti si mi naročil, naj rečem, Papa Leo.
1: Ja, sej.
0: Ampak v resnici.
1: Ampak se mi je zdelo dobro, ker je moj sin Leo in je v bistvu papa in Leo. Najin odnos z mojim sinom je nekako to, ampak ker zdaj je Papa Leo, se mi je zdelo dobro, da malo zavajam, veš, ki potem dam na story program komadu.
0: Aha, in
1: potem kdo misli, da ta v bistvu hodi v cerkev, gremo še mi ga poslušati. Ker se pa izdajam, se pa kot da sem nekako kao ateist, ne? Ampak aha, potem na ta način se skušam prikupiti.
0: Pritegneš te in one, ne?
1: Tako, ja.
0: Pametna poteza. Dobro, torej gremo k glasbi. Papa ali Papa Leo.

0: Teo Kolor je trio v oddaji Jazz v Hendriksu in regijaško navdahnjen Papa Leo. A ni tudi Papa Nero, se spomniš te skladbe? Ne, ne veš, kaj govorim. Dobro, v redu. Skratka, Teo, v triju si pred davnimi časi že nastopil tu pri nas, to je bilo pred korono, davno pred korono, ampak tista zasedba nas tri je bila drugačna. Danes imamo tu boben, bas, kitaro, torej ritem sekcijo in solista. Je to poseben izziv?
1: Ja, to je velik izziv in težko je. Posebno po tolikih letih igranja z Umento Cigano, ki se lahko skrijem malo, vsaj za one dva solista, ki sta izjemna. Tle ni te opcije in na ta čas sem, na ta moment sem dosti časa čakal, ne, ker se nisem nikoli počutil, da bi lahko v triju igral in da bi bilo zanimivo dovolj. In zdaj zgleda, da se ne počutim več toliko slabo s tem in so mi fanti v bistvu ful pomagali, no. Jaz sem, ko smo začeli, se mislil parkrat dobiti, pa da vidimo. In pa smo nekako kar vadili, kar je za jazz sestave pri nas.
0: Nenavadno,
1: ja. In tako da ja, pol s pomočjo nekak knjih se mi je zdelo pa pol smiselno, počasi je začelo zdeti smiselno in ja, ker je zahtevna zadeva, ne. Zahtevno je, dosti krat sem se znašel že na, ne po moje želji v tašnih okoliščinah in mi ni bilo fajn, ne. Ker so tudi nastale na hitro in tle smo si povzeli čas in je pol ful boljše, ne, tako da ja.
0: Seveda. In nastal je ta žanrski kolaž. Pa me zanima, ima kako rdečo nit, kakšno lepilo, ki ga povezuje, ali so to neke, kaj bi rekla, usporedne dimenzije brez neke skupne točke?
1: Ma ne vem, kakšne dimenzije so. So neke ideje moje, ne, ki so nastale ene že malo prej, ene pa čist zdaj po navdihu njiju, ne. Se mi je zdelo, da bi te stvari lahko ona dva fajn zaigrala in potem sem to prinesel in ja, smo se dokopali do nečesa, kar se nam je potem zdelo kul, ne. Lahko ne bi bilo, če bi kdo drug igral, ne.
0: Kaj je tako posebnega na Pavlu, kaj je tako posebnega na Jaki, da te inspirirata?
1: Dobra sta, ful. To je prvo, ne, ker kot pravijo tisti, ki vejo, zakaj se gre, pravijo, da samozavest ni dobra stvar, ne. Aha. Zato, ker če si samozavesten, lahko skočiš na glavo tudi iz enega bloka, ki se ti zdi, da bo skočil do morja, pa v bistvu padeš na beton, ker je malo predolg daleč morje in če si samozavesten, se bo spustil v to, ne. Jaz sem to nehal verjeti in bolj verjamem v to, da moraš pač biti sposoben, ne. In te dva fanta sta sposobna pač in zato je ful lepo igrati z njimi, ne.
0: Super. Pavel, vidva sta pravzaprav predstavnika že nove generacije mladih džezerjev. Kako se čuti ta medgeneracijska razlika s Tejom?
2: Ja, mislim, sigurno ima neko drug pogled na muziko, kot kar pa midva, ne, definitivno.
0: Aha.
2: Veliko več kilometrine, velik si upa, predvsem to sem jaz največ od njega dobil.
0: Ta pogum.
2: Da gremo v neznano skupaj.
0: Pa vendarle se najdete, ne greste v prazen bazen na glavo, ne, kot je rekel. Veste, kam greste. Uh-huh. Ja, bi lahko rekli, da je Tejo že tista stara šola?
2: Dobro, to ne vem, če se upam reči. Je pa siguren vzor, ja. Pač je. Sigurno je prezenca na slovenski sceni že zelo dolg. Uh-huh. Veliko dobrega je naredil.
0: Si res že 25 let, ne, Teo, na sceni?
3: Ne, 40 let.
0: 25 let na sceni, začel si pa zelo, zelo mlad, tako da ti kakšno leto vzamemo, ne?
3: Ja.
0: Ja. Dobro, gremo naprej z dvema. Veš, da ne znam ponoviti naslova. 68.
1: Ja, to je Pavel si izmislil naslov. Tako da...
0: Česa že? 68 česa?
1: Shenanigans.
0: Norči. Ne, a bi lahko tako norči. Rekli?
1: A so? Neke sorte noči. Meni je žena to drugače prevedla.
0: Aha, kot je žena, kaj je rekla žena, to je... Ja. To vzamemo. Kako je prevedla, povej?
1: Nekaj, ne vem, ne bom niti rekel, ki je toliko off, da boljše, da se igramo.
0: V redu. In zatem, čakaj, to se peljemo, kateremu žanru nasproti, naproti?
1: Ma ne vem, jaz ga...
0: Aha, delal, country
1: delal ni naslov je bil country, ja.
0: Country music.
1: Zdaj ni lih to country, ne, ampak najboljši
0: country.
1: Približek, ja.
0: Ok. In naslednja pa flamenko, tudi koprski flamenko.
1: Ja, ki to ni flamenko, ampak ima en akord not, ki je porabljajo flamenkaši in...
0: Dos mladičos.
1: Dos mladičos se imenuje, ta je za oba otroka moja.
0: O, pa lepo.
1: Tako da, ja, nič, bomo probali, ne?
0: Dejmo, dejmo. Teo Kolori v studiu Hendrix.

0: Teo Colori trio na Radio Koper in skladba Dos Mladičos, posvečena Leju in Sofiji. Sem si prav zapomnila? Ali Zofiji?
1: Sofija.
0: Krasna skladba in Jaka je zamenjal spet bas kitaro. Kakšna je razlika med tema dvema kitarama, Jaka?
2: Razlika je v prečkah. Ta, ki jo imam trenutno v rokah, ima prečke, ona za mano pa ne.
0: Aha. In je namenjena samo skladbi Dos Mladičos in zdaj gremo naprej.
2: Najni se bo še pojavila, pol okay. Malo kasneje.
0: Ok, dobro. Ja, Teo, veš kaj, jaz mislim, da bi z eno tako skrčeno obnovo tvoje glasbene biografije pravzaprav dobro osvetlila tudi ta projekt. Lahko to narediva.
3: Izvoli in potem jaz to tudi uporabo nekaj.
0: Da, ti to uporabi. Jaz bom pa povedala tako. Kot mulc si bil en tak rocker, tudi metalec, pa si bil navdušen nad funkijem, pa si diplomiral na jazz oddelku v Celovcu na konzervatoriju in takoj zatem izdal prvi album Peaceful Colors zasedbo, jazz album, pa takoj zatem kmalo je izšel še drugi album na drugem zvočnem polju z Metodom Bankom v duu, Pesem o morju, to je bilo polje poezije in šansona, pa je nekajletno tesno sodelovanje z Magnifikom sledilo, pa sodelovanje z DJ-em Gramatikom, pa potem prav desetletje nazaj se je začela uspešna zgodba Momento Cigano, pa ste izdali 4 albume, pa si potem izdal album še s Kreslinom, oziroma ste, in pred nekaj leti, 2, 3, z Big Bandom RTV Slovenija. Skratka, križem kražem po najrazličnejših formacijah, po najrazličnejših zvočnih svetovih in so te spremembe pravzaprav neka nuja v tvoji kreativi?
3: Ja, same se pojavljajo. Mislim, če misliš z bendi, pa to, ja, pač...
0: Tudi v stilih, ne?
3: Ja, pri Magnifiku smo dobili to, to raznovrstno stilo, ne? Tam je bilo ful zahteven program, v bistvu pop, ampak ful zahteven. In jaz, ko sem prišel tja, sem mislil, da znam igrati in pol sem videl, da ne znam, kaj je bilo res... Treba si vsak stil posebej pogledati in on je bil full picajzla stil.
0: Autoriteta.
3: Me je teral. Jaz sem trpel ko pes, ne, samo zdaj vidim, da je bilo tudi nekaj dobrega v tem.
0: Danes si mu hvaležen.
3: Ja.
0: Lepo.
3: Ja, in pol... Vsi si me to vprašala, ne?
0: Ja, to sem te vprašala, ja. Torej, enkrat nekje sem prebrala v enem intervjuju s tabo, da, mislim, si izjavil, da pravzaprav v glasbi... Udejanjiš oziroma izraziš tudi tista čustva, ki jih sicer v življenju niti ne ozavestiš.
3: To sem rekel, a?
0: Ja, to si rekel. Eto, muzika je ena taka terapija.
3: Ja, najbrž se mi je zdelo tako, ja, takrat. Kaj pa vem, ne vem, zdaj, ko si naštevala teh 25 let in to vse te stvari, res zveni impresivno, ampak občutek je pa dosti krat tak, da me bo zdaj nekdo zasačil, da prodajam meglo že 25 let.
0: Ja. Zakaj tako občutek?
3: Dosti krat je tak, ne vem, zakaj. To zgleda, da neke, so neke prav občutki, neke občutki iz otroštva. Neke...
0: Si tako zelo strog do sebe?
3: Tudi, ja, ampak po mojem bolj... Ma dobro, ne bomo se
0: ne bomo še, zdaj ja. Na polje psihoterapije stopali.
3: Ma ja, brez veze. Skratka. Prehitro se prižgem, ko se začne o tem stare govoriti. Malo je pa že to groteskno pri 41-ih, ne?
0: A, zdaj si
3: da
0: povedal
3: se malo
0: ti.
3: Vadiš ven na to, kaj so ti delali, ko si bil mali, ne?
0: Da
3: to
0: smo že veliki.
3: To je do 35 gre, pol pa že... Je fajn, da ti tega ne daješ več naprej svojim otrokom, no? Tako.
0: Ja, ja. Poglej, z Momentom Ciganom ste v tistih prvih korakih večkrat povedali, da vas je inspirirala filmografija Woodyja Allena. Pa me zanima, če ima ta projekt tudi kakšne povezave s kakšnimi filmi, s kakšnimi režiserji, s kako filmsko glasbo. Ker meni diši nekaj, ne boš rekel, da ne.
3: Ma ja, v prvi komaci rekla, da je Tarantino, se strinjam. Pač meni je všeč ta sound, kot se trese tkoli. To to in potem, če dodaš še to. Potem pride to ven in si hitro tam, ne?
0: No, vidiš. Ja.
3: In ja, tašni Topol, oni so uporabljali to muziko, no. Tako, najbrž je bila njemu blizu, lih tako ko meni. Čeprav meni ni blizu ta muzika, jaz sem si sam kupil ta večevalec in sem videl, da ima ta efekt. Gor in potem je bilo treba nekaj narediti.
0: Ja, da upravičiš sceno.
3: Ja.
0: Dobro, gremo naprej s to krasno glasbo. Aha, naslednja je pravzaprav tudi eno posvetilo.
3: Kako se imenuje?
0: Meni se zdi, da se imenuje Masaja.
3: A, ja, mislim, posvetilo lih ni, to je spet delovni naslov.
0: A, delovni
3: bilo je tako, da sem jaz en delček tega komada dal na Instagram. In me je klicala Masaja, ki sva frenda glasbena, pa tako se poznamo, gore studija iz Pirana. In ja, jaz bi to imela, jaz bi ful to imela in to. In jaz okej, okay, v redu. In potem me celo kliče, pridi v studio in jaz prijem v studio, cel spreman vso svojo aparaturo za ta komad. In reči, ja, kaj, no, tle gremo v nek studio. Sem rekel, ma kako sem si visel, kaj gremo v studio zdaj, kakam jaz to sam, ne moj, to treba malo. In prijem tam in vidim, me kriče za en drugi komad.
0: Ah,
3: sem rekel, aha, ok, pol ne bo ta, in tako da ta je ostal v zraku, to se dosti krat zgodi. Glasbeniki smo nestabilni, včasih imamo presežke, dobre volje in takrat se nam zdi, da bi z vsakim delali najvrši bloke dobre volje in takrat se nam zdi, da bi z vsakim delali najvrši blok kaj takega, ampak...
0: Pa gledaj, je na

growing dim on the rim of the hill.

ovce niso več želele biti ovce in so šle vsaka v svojo smer. Čeprav le na pot je prava, kjer raste trava za vse in je zabava za

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih držav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues. Bend je iskal, kam bi se skril, ko jim je zagrozil, da vse bo razbil. Če ne bodo igrali tega valčka za ples.

prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.

glasbo spoznaš. In vendar si zdaj začutil ta blues.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. V času nesreče nisem bila prepeta z varnostnim pasom, kar je bila velika napaka, je včeraj dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. V pogovoru za televizijo Slovenija je pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Ob tem je dodala, da prisotnost dveh prijateljic v vozilu po njenem mnenju ni sporna. Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu se bo začel 1. septembra, je danes odločil državni zbor. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. V vodstvu UKC Maribor zapisane komentirajo, saj informacije še preverjajo. Ministrstvo za zdravje pa zahteva pojasnila, sprožen je tudi inšpekcijski postopek. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migranski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. V Rimu se je o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili ameriški posredniki, se bodo pogovori nadaljevali do jutri, Washington pa ostaja zavezan podpori obeh strani pri procesu, ki bo zagotovil trajno varnost za obe državi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jan Škarjanc.
2: Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili proti Araratu. Celjani so sredi prvega polčasa povedli po zadetku Sešlerja z bele točke, vendar so Armenci pred odmorom izenačili po prostem strelu Serbojana in 20 minut pred koncem zadeli zakončnih 2-1. V primeru napredovanja se bodo Celjani pomerili zmagovalcem obračuna med Mjalbijem in Slovanom Bratislava, v primeru poraza pa bodo pot nadaljevali v Ligi Evropa. Švicarka Marlene Reusser je zmago v vožnji na čas prevzela skupno vodstvo na dirki po Franciji in prvič v karieri oblekla rumeno majico. Za svetovno prvakinjo v kronometru je to tretja etapna zmaga na turu. Urška Žigart je imela prebavne težave. Osvojila je 72. mesto. Kolesarke v naslednji etapi čaka prva gorska preizkušnja. Na dirki po Poljski so bili v ospredju znova sprinteri. Tudi drugi dan je vso konkurenco ugnal Jonathan Milan, ki še naprej vodi v skupnem seštevku dirke. Vsi trije slovenski kolesari na dirki, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Roman Jermakov, so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini na 10 km osvojila 12. mesto. Evropsko prvenstvo zanjo še ni končano, v petek jo namreč čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji. Mednarodna odbojkarska zveza je ob vrnitvi Rusije na tekmovanja za prihodnje leto razširila Ligo narodov z 18 na 19 reprezentanc. S tem so si zgodovinski prvi nastop v tem tekmovanju zagotovile tudi slovenske odbojkarice.
1: Danes bo sončno, predvsem v hribovske
2: odbojkarice.
1: Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem

0: večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev, je naslov dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleča rana skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja primkov in krajevnih imen, ter neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, pa je izkoriščanje moči. O tem v nadaljevanju razmišljata pravnica Laja Volk in doktorica Zajra Vidal, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Kakšna orodja imajo zamejski Slovenci, da se kot pripadniki manjšine zoprstavijo diskriminaciji, in kakšno vlogo ima pri tem večina, ki ima v rokah moč? Odgovori sledijo.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin. Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
2: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
1: Peta epizoda. Izkoriščanje pozicije moči.
4: Stopiš v prostore oštarije in objamete hladen zrak. Med vožnjo iz Zavarha te je večerno sonce močno pregrelo in še zdaj čutiš, kako ti znoj teče po čelu. Zaradi tega je klima pravi blagoslov. Pogledaš po sobi v iskanju proste mize, oštarija je majhna. Na čelu sobe kraljuje točilni pult iz opeke in lesa. Za njim na policah stojijo velike trebušaste steklenice. Kozarci pa visijo stropa kot netopiri. Na levi vidiš črno peč, ki po zimi greje goste. Na desni pa na mali mizici stoji lep gramofon, ki vrti ploščo z neko staro, sentimentalno pesmijo. Stene oštarije so pobarvane temno rdeče.

rdeče in zdi se ti, kot da bi te nekdo potopil v steklenico rdečega vina. Bar je poln, a v kutu zagledaš veliko mizo, pri kateri sedita le dve osebi. S komavcem rahlo udariš kolegico ob sebi in z glavo nakažeš v smer mize. Kolegica prikima in previdno se stisneta mimo stolov in miz, polnih tanko narezanega pršuta in trikotnikov bledega sira. Stopiš k mizi, za trenutek ti glava ropota, nato nagovoriš osebi v italijanščini. Skuza, posjamo se derči qui? Osebi privolita in s kolegico se usedeta. Potem, ko natakar sprejme naročilo, veliko steklenico mineralne vode, potegneš iz žepa telefon, da bi kolegici pokazala fotografijo, ki si jo posnela na rožnici. Kolegica jo vzame v roko in glasno občuduje pozlačeno hribovje. Pravi, kako lep je bil praznik in kako grozna je bila prisotnost policije. Prepoved shoda do pokopališča. Začutiš rahel dotik na rami in se obrneš k sosedu pri mizi. Moški je verjetno v 30-ih, ima prijazen nasmeh in nosi očala. Poleg njega sedi starejša ženska s temnimi lasmi in velikim kozarcem limonade pred sabo. Tekoči slovenščini, ki je narečje dirigira melodijova, jo vpraša, ali sta prišli z Mašev za varhu in oprosti se, da je prisluškoval, kaj se je zgodilo s policijo. Za trenutek obstaneš, potem pa se hitro obrneš k njima in s pomočjo kolegice pripoveduješ o pripetljajih, ki so se to popoldne dogajali v cerkvi svetega Florijana. Ko ravno končaš svojo pripoved, natakar prinese vodo. Cela miza na ročirum dožganja. Soseda pri mizi se zdita, kot da bi jo zadela strela. Ženska se hitreje zbere in moškega potrepta po rami. Naj se ne jezi, mu reče, saj so vajeni takšnih stvari. Tvoja kolegica postane radovedna in nezavedno nagne telo bliže k sosedoma. Kaj mislita s tem, ji vpraša. Moški dvigne kozarec s kustom, a ne pije. Pravi, da je imela slovenska skupnost v Bardu vedno znova težave z županom. Od začetka je bila situacija napeta, s časom pa se je le še zaostrila. V občini ima župan namreč veliko moči, tudi pri odločitvah o financiranju. In to moč rade volje uporablja. Društvu Proloku Terska dolina je na primer župan namenil pičlih 100 evrov, pravi moški. Ko so ga na to opozorili, je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila Proloko uzurpirana in je zdaj rdeča. Moški nadaljuje, pri zadnji seji občinskega sveta je opozicija predlagala amandma k proračunu, da bi namenili nekaj sredstev za ovrednotenja narečja Terske doline. Občinska uprava namreč ni predvidela niti enega evra za ta namen. Nato je župan ostal in iz torbice izvlekel tisto grozno besedilo o protislovanstvu, ki ga prebira v vsaki priložnosti. Kolegica ga prekine in vpraša, kakšno besedilo je to. Pod mizo vzameš telefon in hitro vtipkaš ime župana v Google. Prve povezave govorijo le o tem, da je zaporu doniral 35 hladilnikov. Zraven njegovega imena dodaš še Slovenci. In nenadoma je stran polna naslovov o protislovenskih izbruhih in izbrisanih izjavah na družbenih omrežjih. Pritisneš na prvo povezavo. Ravno bereš, da si župan želi, da bi se Bovec in Kobarid vrnila pod Italijo in da meni, da je Slovenija evropska sramota. Ko te iz telefona besede moškega potegnejo nazaj v oštarijo. Nadaljuje s pripovedovanjem. Ko je slovenska predsednica obiskala Špeter, so bili povabljeni tudi župani bližnjih občin s slovenskim prebivalstvom. Predsednica je imela svoj nagovor. Ni bilo pa predvideno, da bi spregovoril še kdo drug. A župan Barda se je opogumil, navrže ženska s krivim nasmehom. Moški prikima in nadaljuje, vstal je in na dolgo in široko razlagal, da v Bardu ni Slovencev, da mi nismo Slovenci, da naše narečje ni slovensko, ampak ponašin, nek mistično protoslovanski govor. Podpore, namenjene slovenski skupnosti, naj predsednica raje da njemu, županu, da bo obnovil kakšno cesto. Tišina se razlije čez mizo in vsi naredite velik požirek žganja. O nekaterih dogodkih si že slišala,
A drugače je, če ti jih nekdo tako našteva. Ima sistem. Medtem, ko ostali nadaljujejo pogovor, vrtiš kozarec v roki in se sprašuješ, kako je mogoče, da župan na tak način napada terske Slovence? Da jim zanika obstoj? Kako najde protislovanstvo svojo pot v strukture in do moči?

0: Zapis Umberta Eka o prafašizmu, iz katerega smo vam izbrane izseke ponudili v posluh v minulih oddajah, nam nudi ključ za razumevanje izvora sodobnih pojavov nasilja do manjšin. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, neprikritega protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen, ter trenutnega neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, je pravzaprav izkoriščanje moči. Moč in prevlada, ki se redko kdaj postavita v bran manj številnih in šibkejših. To pomankanje interesa do manjšin je za današnji gostji, pravnico Leo Vogue, asistentko na Universität für Bodenkultur Wien, Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, in doktorico Zairo Vidal, politologinjo in raziskovalko Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, tudi eden izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerega pride do pomankljivosti pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti do manjšin strani držav. Tako pravnica Lea Vogue.
1: Avstrija je pravna država in pravzaprav v pravni državi izhaja od tega, da se pač pravo uveljavi in da se to tudi nadi, kaj piše v zakonu. Pravzaprav resnega razloga seveda ne vem. Domnevam, da ima nekaj zadelati s tem, da Avstrija svoje manjšine pač le ne tako ceni, kot bi jih naj. To se je že vidi na tem, da člen 7 je Avstrija podpisala leta 1955, ampak pravzaprav se do 70 letih nič ni zgodilo. To ima vredno tudi veliko s tem zadelati, da pač avstrijska državna pogodba je zdaj, sicer reče se, da je mirovna pogodba, ampak Avstrija to podpisala, kaj morala to podpisati za to, da so pač alijirani pač zapustili Avstrijo. Ja, se pravi, da incentiv se od vsega začetka ni prišel od Avstrije, da bi zaščitila svoje manjšine. In bolj je pač šlo, da se je to pač dolgo ignoriralo, ker pač manjšine same niso bile dosti močne in šele v 70 letih je to pravzaprav prišlo iz civilne družbe, da se je to res začelo kaj delati.
0: Preziranje manjšin strani držav potrjuje tudi politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
2: Ja, tako, če lahko povem iskreno, jaz mislim, da nobena država ne mara oziroma ne ceni, kot bi morala svoje manjšine, take ali drugačne, ne narodne ali drugačne manjšine ali pa tudi ranljive skupnosti. Jaz mislim, da to države še vedno pojmujejo kot posledico neuspele popolne družbeno-kulturne homogenizacije države. To je bilo namreč vodilo teh procesov razvoja nacionalnih držav, ki so se začeli nekje tam, ne, polovico 19. stoletja, recimo tudi za Italijo, ne, torej ko se je začela razvijati koncept, ne, italijanske države, model italijanske države, ki takrat je bil tudi, tako je bilo nekaj modernega, nekaj zelo inovativnega, ne. In seveda v tem pojmovanju naj bi meje države so upadale seveda tudi z etnično mejo oziroma z narodom, kar seveda na teh obmejnih območjih je nemogoče, ne.

0: a naredimo korak nazaj. Leta 2026 mineva 25 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, zakona 38 iz leta 2001, ki predstavlja osnovo za določanje pravic slovenske manjšine. Obenem mineva 50 let od sprejetja zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji ter 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri 7. člen zagovarja pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Tako pravnica Lea Volk o pravni podlagi zaščite manjšin v Avstriji.
1: ADP je avstrijska državna pogodba, to je ta pogodba, ki je Avstrijo po drugi svetovni vojni spet nadila k svoji državi. In v te državni pogodbi, se pravi, to je akt na ravni mednarodnega prava, pravzaprav je mirovna pogodba, tako rekoč, pač tudi piše, da mora Avstrija tudi ščititi manjšine, ki pa živijo v Avstriji, to sta v državni pogodbi omenjeni slovenska manjšina na Koroškem in na Štajerskem in pa gradiščanski Hrvati in gradiščanske Hrvatice, se pravi na gradiščanskem. Vzadje zatem je tudi malo, da je pač tedej predvsem Jugoslavija in potem Sovjetska zveza trdila, da pač Avstrija v prvi republiki ni uspela zaščititi manjšine, sploh koroške Slovenke in Slovence, saj so bili deportirani. Zato je pač to tudi v tej pogodbi notri, da če bo Avstrija zdaj samostojna država, mora tudi zaščititi svoje manjšine. In člen 7 ima v Avstriji, tako rekoč, nek dvojni značaj, lahko rečemo, ki je pač pravzaprav en člen v eni mednarodni pogodbi, ampak je v Avstriji tudi v ustavnem rangu, se pravi, deli člena 7 so tudi človekove pravice, to so pravica do šolanja v materinskem jeziku, slovenščini ali gradiščanski hrvaščini, pravica, da lahko uporabiš slovenščino ali hrvaščino kot uradni jezik in pa tudi dvojezične krajevne napise. To sicer ni človekova pravica, ampak tudi to je zapisano v ustavnem rangu, se pravi v tem najvišjem rangu v avstrijskem pravnem redu. In to so v bistvu tudi glavne osebine člena 7 za manjšine, šolanje, uradni jezik, dvojezični krajevni napisi. Drugač v členu 7 tudi še not piše, naprimer, da niso dovoljene organizacije, ki delajo proti manjšinam. Tega se pravzaprav tega začetka ni poštevalo, saj Heimatdienst, bolj nadalje FPÖ, takšne stranke so kar naprej delovale, se pravi, to od tega začetka ni funkcioniralo, da bi se tega sploh uveljavilo. In dolga leta je bil pač člen 7 edina pravna zaščita, ki sta jo hrvaška in slovenska manjšina sploh imeli v Avstriji in pravzaprav bi to tudi bilo dovolj, ker je pač člen 7 tudi dosti konkreten in itak notri piše v členu 7, da posod tam, kje pač živi slovenska oziroma hrvaška manjšina, da pač imajo prebivalci pravico, da imajo dvojezične krajevne napise, da imajo drugi jezik, slovenščino ali gradiščansko hrvaščino kot uradni jezik in da imajo otroci pravico do tega, da se šolajo v svoji materinščini. Se pravi, pravzaprav je ta člen 7 zelo jasen. Problem, ki je bil historično tudi vedno zatem, je pač, da je politika vedno trdila, da člen 7 ni dosti konkreten in da se ga mora nekako tudi konkretizirati skozi en enostavni zakon, se pravi en zakon, enostavni ravni zakonskega reda. In to je tudi ta zakon o narodnih skupnostih, ki to ne dela. Dolga leta je bilo tako, da sta pač člen 7 in judikatura ustavnega sodišča, ki je se pač veliko bavil s tem členom in ta zakon o narodni skupnosti, da to ni šlo skup, da sem sta imela različni sebini in pravzaprav je to do danes tako. Razvilo se je tako, da je pač ustavno sodišče reklo k členu 7, ja, 10% manjšine dosti, da pač imamo dvojezične napise, uradni jezik. Zakon o narodnih skupnosti najprej izhaja od 25% manjšina, so koroški Slovenk, Slovence v našem primeru. Pol se je to nekam skonkretiziralo ali spremenilo, so se fest kregali pred sodišči in zdaj je rezultat ta, da imamo nekako to konkretizacijo pod narekovajem člena 7 pač v tem zakonu o narodnih skupnostih, ki v večini primerov izhaja, naprimer pri dvojezičnih krajovnih napisih z tem, da je pač 17,5% tista meja, ko pač dobi manjšina dvojezične krajovne napise in tudi slovenščina kot uradni jezik na Koroškem. Deloma imamo še tako nekaj specialnih primerov, bi rekla, ko je pač že prej ustavno sodišče odločilo in to zdaj tako malo dolgo in zelo detajlo. V bistvu facit tega je, da pač člen 7 in zakon o narodnih skupnosti nema ta čisto iste vsebine in da je pa tudi, da imamo precejšnji kaos, kaj se tiče manjšinskih pravic, se pravi, da tudi jaz kot juristka sem se dolgo bavila s tem, da pač sem nekako razumela, kako to sploh vse funkcionira, kako to deluje. In pravzaprav ne mislim, da večina ljudi na Koroškem ve, v katerem razmerju stojita te dve zakonski podlagi ali tudi da natančno veste, zakaj je tu zdaj nekje ena dvojezična tabla in zakaj pa morda tudi ne.

0: Pot do pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji je potekala enotno, vendar če so Slovenci na Tržaškem in Goriškem lahko uživali pravice že pred oblikovanjem zaščitnega zakona, so bili Slovenci iz Videmskega prikrajšani pravnega varstva na državni ravni do leta 2001. Tako politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
1: Ja, lahko rečemo, da je bila ta pot pravzaprav enotna z določenega vidika, ker že od samega začetka, recimo, če gledamo nekje nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja, torej, ko so se začele pojavljati strani političnih predstavnikov slovenske manjšine zahteve po neki zaščiti, kot jo poznamo danes. Že takrat so seveda zagovarjali, naj bo ta zaščita enotna. Torej, naj vključuje območje, kjer so naseljeni Slovenci na Tržaškem, na Goriškem in tudi na Videmskem. Tako da pravzaprav z tega vidika nekih hudih razlik ni bilo. Lahko tudi spomnimo, da je bila prav zadeva okrog priznavanja slovenske prisotnosti na Videmskem. Tisti vidik, ki je pravzaprav onemogočil, da bi mi imeli neko pravno varstvo na državni ravni pred letom 2001. Lahko tu spomnim recimo na Kassandrovo komisijo v 80-ih letih. Takrat so torej politični predstavniki neslovenski zahtevali, naj bo ta pač pravni okvir enoten, ne, za vse tri predele, kjer prebivamo. To ni šlo skozi, italijanska država je zagovarjala, da pač Slovencev na Videmskem ni in takrat se je tudi recimo ta potem pot zaustavila. Mislim, da so bila tako takrat neka preverjanja, kjer so ljudje spraševali, ne, kaj se čutijo in tako naprej in seveda tudi danes, ne, če mi gremo tako zelo neposredno in vprašamo nekoga v Benečiji ali pa v Kanalski dolini ali pa v Rezi, če je Slovenec ali Slovenka, ne vem, če bomo lih dobili odgovor, ja, ne. Mislim, to tako identiteto imamo pri nas, mislim, na Tržaškem in Goriškem, ker se je razvijala tudi ne v določenem političnem in družbenem kontekstu. Za Videmsko pa je drugače, ne. Pri njih pride do izraza tudi bolj ta, recimo, regionalna oziroma krajevna, ne, identifikacija. To pa še ne pomeni, da nisi, recimo, del neke skupnosti, ne. Medtem, ko je bilo takrat očitno še to, kako bom rekla, neke out-out, ne, ali si ali nisi, ali je belo ali je črno. Tako da je bilo potrebno potem počakati do recimo nekje tako 20. leta. Takrat lahko spomnimo, da je Svet Evrope oblikoval dva zelo pomembna dokumenta na področju varstva manjšin, to sta Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 92 in pa Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin, tudi ta iz leta 1995. Takrat so se namreč, tako se je Evropa bila zelo zbegana, dobesedno, zaradi padca Berlinskega zidu. Nastavljal se je nek nov družbeno-politični in tudi pravni red in znotraj tega so se takrat zavedli, da je zelo pomembno, da imajo države znotraj pravnega reda tudi urejen status svojih narodnih in jezikovnih manjšin. Tako da po mojem tudi ta zunanji vidik je zelo močno vplival in privedel do tega, da smo lahko tudi Slovenci potem dobili zakon konkretno leta 2001. Predtem pa je italijanska država že odobrila tudi tisti splošni zakon o pravnem varstvu manjšin, avtohtonih jezikovnih manjšin v Italiji. To je ta znani zakon 482 iz leta 1999. Tako da to je nekje recimo tak, če povzamemo en tak okvir, ki se mi zdi tako smisen za en tak povzete, kaj se je recimo dogajalo.

0: Po 50 letih zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji in več kot 70 letih člena 7 in avstrijske državne pogodbe, Slovenke in Slovenci v Avstriji še vedno opozarjajo na pomankljivosti pri uživanju pravic. Čemu gre pripisati razlog za to? Pravnica Lea Volk.
1: Predvsem na Koroškem, da je pač to protimanjšinsko sovraštvo, je pač vedno bilo tu, pa nikoli ni bilo res, zares izginilo. In pravzaprav to je tudi nekaj, s čim politika res dela. To imamo še vsakič, ko so na Koroškem volitve, vsaj ena stranka pride s tem, da pač dela reklamo za volitve z kakšnim protislovenskim stavkom, statementom. Ja, to nikoli ni šlo proč. K členu 7 ali zakonu o narodni skupnosti, zakaj se je to nikoli ni res uresničilo, pač jaz domnevam res, ker po eni strani imaš ti to protimanjšinsko sovraštvo, na drugi strani pa tudi manjšina sama nikoli ni bila zares dosti močna, da bi to pač sama uveljavila. In še to je po mojem zdaj malo boljše, ampak tudi ne veliko, ampak historično je tudi to bilo, da ni bilo pravne poti do sodišč, da bi lahko pač zahteval od sodišč, hej, jaz imam tudi ta člen 7, tu imam pravico do dvojezičnih krajevnih napisov, ampak teh ni, te poti pač ni bilo, ker so naprimer dvojezični krajevni napisi so uredbi, se pravi, akti, na katere pa, do katerega nihče nima direktno pravice in na to ne mom tožiti. In to je pač bila ta cela reč tudi, zakaj so se pa ljudi v 90-ih pa 2000-ih letih prepeljali prehitro skozi dvojezične kraje, da bi pač sploh nekako prišli do sodišč, to je pol itak funkcioniralo. Sam zdaj je pa stvar ta, da so v zakonu narodnih skupnosti v ustavnem rangu zapisali vse kraje, naprimer, kje imamo dvojezične krajevne napise, vse kraje, kjer je na Koroškem slovenščina, drugi deželni jezik, oziroma uradni jezik. In zdaj imamo tak problem, da imamo pravice v členu 7 na eni strani, na drugi strani pa v ustavnem rangu čisto konkretno zapisano, kje posod imamo pač dvojezične napise, slovenščina kot uradni jezik in imamo tudi nek ta konflikt med dvema predpisoma, ki sta oba v ustavnem rangu in tudi to je nekaj, ko nam po avstrijskem zakonskem redu manjka pot do sodišč. Se pravi nekako, ja, smo spet v te situaciji, da imamo tu človekove pravice, ki jih ne moremo uveljaviti, ker pač ni pot do sodišč, ki bi lahko Avstri povedali, hej, tu nekaj manjka, tu nekaj ne funkcionira in to bi bila pač ta pot, katero bi lahko res posamezniki, posameznice uveljavili in druga pot bi pa bila, da bi politika nekaj storila, da bi rekla, hej, to je ful super, mi imamo Avstri manjšine, ki so že vedno tu, ki nadijo našo kulturo toliko bolj zanimivo in tudi tu imamo pa vse te uredbe, pa vse te regulacije v ustavnem rangu, se pravi, bi potrebovali dvotretinsko večino v parlamentu in tudi te pač v Avstriji ne bo, zato, ker je pač to historično tako zasedano, da pač se manjšine ne ceni, se pravi nekako imamo pač to situacijo, da manjšine so same sebi prepuščene in sploh, če pač ni te solidarnosti iz široke družbe, iz večinskega prebivalstva, pač ni poti, da bi pač tu nekako rešili te konflikte.

0: Doktorica Vidal ocenjuje, da je zaščita Slovenk in Slovencev v Italiji zadovoljiva.
1: Ja, torej tu bi razlikovali nekaj piše na papirju, torej pravna podlaga. Jaz mislim, da je zadovoljiva. Trenutno, kar je zelo velik manko, je prav gotovo politično predstavništvo. Ampak to ni manko le v naši manjšini, to je splošen manko. Recimo, da teži se še vedno k temu, da se manjšine narodne ali pa jezikovne obravnava kot nek kulturni element, družbeni element, torej ščitimo kulturo, jezik, religijo in tako naprej, manj pa ta vidik politične participacije manjšin. Tako da tudi mi, recimo, sodimo v tisti sklop manjšine evropske ravni, ki imajo razvito politično participacijo. Ne? Torej, to, da imamo predstavništvo na vseh ravneh, to je neka naša značilnost in je zelo, zelo dragocena. Torej, ta pravni okvir je pravzaprav zelo širok. Mi imamo seveda zaščitni zakon, ne 38 leta 2001, imamo tudi deželni zakon iz leta 2007, zakon 26, ki pravzaprav povzema pravice, ki jih ima državni zakon in jih nekje postavlja na deželno raven. Imamo pa tudi druga zakonska določila, ki urejujejo različna področja. Drugače imamo tudi občinske uprave, ki spet imajo svoje statute in tudi statuti, ne, lahko potem urejajo tako ali drugačno, recimo, izvajanje teh pač manjšinskih pravic, predvsem recimo vidna slovenščina, raba slovenščine tudi v delovanju občinskih organov in tako naprej. Tako da tudi neka splošna ocena, po mojem, je zelo tako težka, težko ocenjuje, ne. Bolj bi bilo recimo primerno pogledati po sklopih, kaj se dogaja, ker recimo zakon je eden, ampak znotraj tega je ogromno področjih, ki potem ta zakon ureja in potem odpirajo, ne, neke nove smeri.
0: Za četrto deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala maja 2025, je doktorica Zaira Vidal opravila oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona 26 iz leta 2007. V oceni izpostavlja dosežene rezultate, opredeljene težave in morebitne pomanjkljivosti. Tako v poročilu kot v pogovoru raziskovalka opozarja na, prvič, težavo neprimernega zapisovanja imen in priimkov, torej rabe šumnikov, drugič, rabo slovenščine v tržaški občini, tretjič, vprašanje financiranja, kjer se znesek ne usklajuje z letno inflacijo, četrtič, vidno dvojezičnost in petič, kadrovanje. Kljub temu je stanje varstva slovenske manjšine v Furlaniji in Julijski krajini trdnejše od stanja manjšine v Avstriji. Kako to, da se na Koroškem, na primer, še vedno borijo za dvojezične krajevne napise, ki so za Slovence v Italiji samo po sebi umevni? Zakaj imajo Korošci do srednje šole le dvojezično šolanje? Na Tržaškem in Goriškem pa so šolanje v maternem jeziku na vseh stopnjah uredili že takoj po drugi svetovni vojni. Če je namreč pot do pravne zaščite slovenskih manjšin dokaj slična, čemu gre pripisati razlike pri uživanju teh pravic?
1: Ja, lahko spomnimo recimo, da je Londonski memorandum izšel iz neke zelo posebne politične situacije, ki jo je doživela Tržaška, ne, to je bila cona A, oziroma zrcalno tudi v slovenski Istri cona B. Tako da, ko pač so odločili, ne, da bo cona A nekje pripadala Italiji, cona B pa pripadala takratni Jugoslaviji, no takrat so tudi določili te manjšinske pravice, ker pač na Tržaškem smo imeli slovensko manjšino in zrcalno seveda v coni B smo imeli italijansko manjšino. Tako da tudi, če mi recimo gremo pogledat manjšinske pravice in položaj, ne, med nami in Italijani recimo v Istri, tudi najdemo kar veliko sorodnosti. Čeprav za nekatere stvari z našega vidika so oni mogoče na boljšem, ne, recimo prav gotovo glede javne rabe dvojezičnosti, ampak drugače, recimo ta temeljna načela so si zelo sorodna, tudi recimo šolski sistem, ne, če mi gremo pogledat našega in njihovega, je soroden, ker v obeh sistemih imamo manjšinski jezik, ki je programski jezik, ne, torej jezik, v katerem se poučujejo vsi predmeti. Tako da mislim, da je prav ta mednarodni trenutek, ki se je zgodil po vojni, veliko pripomogel k temu, da smo mi potem takrat pridobili tudi te pravice.

gramofon vrti zadnjo ploščo. Skozi okno vidiš, kako se prvi žarki jutranjega sonca stegnijo čez hribe. Še vedno sedite skupaj, tovariši in tovarišice iz Trsta, Barda in Koroške, in pred vami se kopičijo stolpčki praznih kozarcev. Leče očal moškega se zabliskajo, ko pripoveduje o tečaju slovenščine v občini, o kulturnih prireditvah tukajšnje slovenske skupnosti, o naslednjem nastopu okteta. Tvoja kolegica ga prekine, nujno je treba prirediti nekaj skupnega. Koroške in italijanske Slovence in Slovenke povezati, saj so povsod isti problemi. A tudi ista vnetost manjšine. Ji pade ženska v besedo in dvigne kozarec. Hitro jo posnamete in nato krepko nazdravite. Kmalu se moški in ženska poslovita z neskončnimi objemi, ti in kolegica pa ostaneta zadnji gosti v oštariji. Razmišljaš o besedah ženske. Ista vnetost. In rahlo prikimaš. Doživela si to vnetost. Jo začutila pri svojih prijateljih in prijateljicah, pri ljudeh na Peršmanu in pri skupnosti v Bardu. Ljudje povsod gorijo za svoj jezik, za kulturo, za skupnost. Zato, da bodo manjšine ustrajale in cvetele. Prizadevajo si za svoje pravice po vseh mogočih poteh. Misel te zagreje in rahlo potrkaš po mizi. Dvigneš kozarec v smer dremajoče kolegice, v smer Barda, v smer Koroške in nato spiješ še zadnji požirek.

0: Poslušali ste peto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile izkoriščanju pozicije moči in pravnim orodjem manjšin. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje oddaje sta bili Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in doktorica Zaira Vidal, politologinja, raziskovalka pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI. Posneto leta 2026, RAJ, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RAJ Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: To je bila peta, predzadnja epizoda podcasta Radia Trst A. V zadnjem delu avtorice potegnejo črto pod vse povedano in predstavijo primere dobrih praks, s katerimi bi lahko okrepili manjšine. K poslušanju vas vabiva Robert Markoč in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno, so sporočili pristojni. Na terenu je bilo včeraj 60 gasilcev, ki so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Helikopter Slovenske vojske pa je opravil 25 odmetov vode. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da so z včerajšnjim dnem zaključili z intervencijo. Danes pa bodo na območju vzpostavili požarno stražo. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se sinoči nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature lahko znova razvnele plamene. Včeraj so gasili predvsem na območju blizu Psate, obmorskega letovišča zahodno od Aten. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih novi krog se je včeraj začel v Rimu, Libanoncem prinesla sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil do libanonskega predsednika Josefa Auna, katerega je obtožil, da spodbuja razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah napadli letališče Narjan na Iran na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad. Zaradi ponavljajočih se udarov saudskih dronov na območje v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev. Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

Sredi marca smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film italijanske režiserke Lorene Luciano z naslovom Nune proti Vatikanu. Filma, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki naj bi jih zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Prejšnji teden smo poročali o tem, kako so iz Vatikana pricurljale neuradne novice, da je bil pater Marko Rupnik na Vatikanskem sodišču spoznan za nedolžnega, kar je Vatikan zanikal, čež da proces še ni zaključen. Danes ponavljamo marčno oddajo Med štirimi stenami, v kateri smo takrat gostili nekdani redovnici Mirjam Kovač in Glorio Brančani, dve izmed žrtev patra Rupnika, ki sta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in o zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Z njima se je pogovarjala Cirila Štuber.

0: štirimi stenami.
1: Gloria Brenčani in Mirjam Kovač, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija. Gospa Gloria Brenčani, kako dolgo ste vi živeli v redovni skupnosti Loyola v Sloveniji?
2: V Sloveniji sem živela od 87, mogoče boljše ne govorim po italijansko, ker je bolj
1: pomembno.
2: In Slovenija v bistvu to
3: v Sloveniji sem živela od leta 1987 do leta 1989, potem pa sem sicer še vedno pripadala skupnosti Loyola, vendar sem živela drugje.
1: Zakaj ste želeli postati redovnica? Kakšni so bili vaši življenjski cilji?
3: V Rimu sem študirala medicino in želela sem postati misionarka, zato je bila moja želja osebno živeti v tesnem odnosu z Bogom ter živeti življenje in ga deliti z drugimi tudi tako, da bi pomagala drugim.
1: Kje ste spoznali patra Marka Rupnika?
2: L'ho conosciuto a Roma. Nel 1985.
3: Rupnika sem spoznala v Rimu leta 1985, ko sem študirala medicino in tako je postal moj duhovni vodja, moj duhovni spremljevalec pri izbiri življenjske poti in moj spovednik. Kasneje pa tudi varuh karizme nove skupnosti Loyola, ki se je oblikovala v tistih letih. In tu se začne zgodba. Najprej manipulacije, nato pa zlorabe, psihične, duhovne in telesne zlorabe.
1: Marsikdo ne razume, kako je mogoče, da polnoletno dekle, ki je staro že več kot 20 let, kako je mogoče, da se ne upre, recimo, spolni zlorabi, še zlasti zato, ker gre za redovnico. Lahko razložite to?
2: Sì, posso. È molto comprensibile, si capisce con difficoltà.
3: Da, lahko. Razumljivo je, da je to težko razumeti. V moji osebni zgodbi sem imela določene značajske in osebne krhkosti, ki so izhajale iz mojega družinskega okolja. Če dam konkreten primer. Bila sem zelo občutljiva oseba, vendar ta občutljivost ni bila dobro vključena v celoto moje osebnosti. Ko me je začel takratni pater Rupnik duhovno spremljati, je vso pozornost usmeril prav na to področje in mi govoril, da je zame zelo pomembno doseči osebno integracijo, torej najprej integrirati svojo občutljivost, nato pa tudi čutnost. Govoril je namreč, da moramo v krščanstvu in katolištvu integrirati telo, ker smo telo zanemarili. Tako je že od začetka v odnosu z menoj poudarjal vsak najmanjši telesni stik med nama, celo preprost stisk roke ali pozdrav. Tem stvarem je pripisoval zelo pomembne pomene in govoril, da je to velik izraz svobode, da lahko tudi telesno delimo to duhovno bližino. Meni se je to sprva zdelo nekoliko čudno, vendar sem to deloma povezovala z dejstvom, da je bil umetnik, svet umetnosti pa mi je bil vedno zelo blizu. Tako je v tem prvem obdobju poznanstva preživljal čas z menoj tako, da mi je dajal izjemno veliko osebnih potrditev. Vse pri meni je potrjeval. Kakšna sem bila, tudi moj videz, to, kar sem mislila, kar sem si želela. Vse je potrjeval 100%. Nato pa je počasi začel v ta odnos uvajati tudi stvari, ki po njegovem mnenju niso bile dobre. Naprimer, če sem prijatelje pozdravila s poljubom ali objemom, je rekel, vidiš, na ta način je tvoja ženskost razlita, preveč je na voljo drugim. Tega ne smeš početi. Pozdravljati moraš drugače. In to je le en primer. Pozdravljati moraš drugače. Toda prav takšen pozdrav je zahteval v odnosu z menoj, ker je govoril, jaz sem Božji človek, sem integriran človek, zato ti lahko pomagam živeti tudi telesni odnos pozdrava, da boš lahko veliko bolj zavestno izbrala posvečeno življenje. Tako se je to nadaljevalo zelo dolgo. Naprimer, nekoč mi je razlagal, nad podbojem njegovih vrat je bila ikona. Bila je zelo lepa ikona Marije, ki razkriva nogo otroka. In začel mi je razlagati. Vidiš, ta Marijin gib izraža večno božjo modrost, ki se razodeva prav s tem, da Marija razkrije to nogo. Medtem je vztrajno gledal moje noge, tako da sem se počutila zelo nelagodno. Spomnim se tistega trenutka, ko se je pošalil in rekel, v redu, ti ne razumeš. Od takrat naprej pa me je začel prositi, naj bom prisotna, ko slika, ker je govoril, imam veliko prijateljic z akademije, ki bi rade prišle, ko slikam. A zame niso zanimive, ker izražajo seksualnost. Rad bi, da prideš ti, ker si oseba v iskanju, ker si čista oseba. Zato želim, da si tukaj ti. Tako sva bila veliko krat skupaj, ko je slikal in govorila o različnih stvareh, predvsem o moji duhovni poti in razločevanju glede izbire redovnega življenja. Na to je počasi začel postavljati majhne zahteve. Naprimer, veš, naslikati moram Jezusovo ključnico. Delal je sliko. Naslikati moram ključnico. Ali ti je zelo težko odpeti gumb na bluzi, da lahko naslikam to ključnico? Res sem bila zelo čista oseba in verjela sem, da mi na ta način pomaga, saj je vedno govoril, da je to pomoč za mojo osebno rast. Tako sem odpela ta gumb na bluzi. In tam se je prvič zgodilo nekaj. Začelo se je zame zelo težko obdobje. Bila sem zelo zmedena, ker sem po eni strani dvomila o tem vedenju, po drugi strani pa me je on nenehno prepričeval, da je moja pot prava, da je to celo nov način življenja, svoboda vere in duha, kot jo je učila njegova pedagogika. Po tem obdobju velike zmede sem se seveda poskusila upreti podrejanju takšnemu odnosu. Nekoč res nisem pristala na nič in spomnim se, da me je na to napadel z veliko nasilnostjo in mi odkrito rekel, končala si z razločevanjem, nikoli ne boš izbrala redovnega življenja, nič ne veljaš, ničesar ne znaš. Naštel mi je vse, kar pri meni ni bilo v redu, od začetka do konca. Ker je bil moj spovednik in duhovni vodja, je zelo dobro poznal vse moje šibke točke. V tistem trenutku sem se počutila res izgubljeno, ker sem pomislila, da ima morda prav in da jaz delam napako ter izgubljam priložnost svojega življenja, da naredim lepo izbiro tudi za Gospoda. Tam se je začel lomiti moj odpor. Vedno je potekalo po istem vzorcu. Najprej velika potrditev moje osebnosti in moje poti, nato vnašanje dvomov, potem velika zmeda in na koncu zlom odpora. Od tistega trenutka naprej sem začela izgubljati stik s svojim notranjim svetom. To je bilo zame najtežje, ker sem začela izgubljati lastna čustva.
1: Mirjam Kovač, vi niste doživeli zlorabe, pač pa ste bili v skupnosti Loyola, ki jo je ustanovil pater Marko Rupnik v Sloveniji. Kako ste vi prišli v to skupnost?
0: Jaz sem bila ena od prvih štirih, ki smo prepoznali kot našo ustanoviteljico Ivanko Hosta, ne Marka Rupnika. Čeprav šele danes razumevamo, da v bistvu je imel tudi on zelo pomembno vlogo, ker ona v začetku ni želela, da bi bila ona, da bi se nekaj novega ustanovilo, ni bila, ona si je svoje življenje predstavljala drugače. Tako da mi smo se, prve štiri, ki smo se odločile v ignacijanskih duhovnih vajah in ker se nismo prepoznali v nobeni drugi redovni skupnosti, smo začele skupaj iskati. Pri tem je imel precej pomembno vlogo Marko Rupnik. Sicer je on študiral takrat v Rimu, ampak je počasi, kadar je prišel v Slovenijo, smo imeli vedno srečanja z njim in tudi z Ivanko Hosta. Tudi on, ne morem reči, da jaz gotovo nisem imela z njegove strani doživela nobene spolne zlorabe. Mislim pa, da smo vse, ki smo bile v skupnosti v času, ko je on bil povezan in je bil duhovni vodja skupnosti, da smo vse na nek način doživele z njegove strani manipulacijo, psihološko, zlorabo moči, duhovno.
1: Duhovno zlorabo lahko vi opišete, recimo kot kak duhovni vodnik vas je dejal nič, ne?
0: Po eni strani, tako kot je rekla Gloria, nas je potrjeval, po drugi strani je pa, nas je pa recimo dejal nič v določenih trenutkih.
1: Na kak način?
0: Zame je bila ena najtežjih izkušenj ta, jaz sem si vedno želela duhovne globine in vedno sem želela, da bi rasla v duhovno globino. On me je pa uspel prepričati, da tega jaz nisem sposobna, da sem površna, da sicer imam veliko sposobnosti pri organizaciji, na intelektualnem nivoju, ampak v duhovne globine pa jaz ne znam priti. In zame je bilo to zelo težko, ker je bilo v bistvu tisto, kar sem si najbolj želela v svojem življenju in sem čutila kot mojo pot in mi je bila na ta način zaprta. Nisem še razumela, da mi nobeden od zunaj ne more moje poti preprečiti, da to, zato sem odgovorna samo jaz. Danes to razumem.
1: Ja, upor ni bil mogoč takrat, glede na to, kakšne zaobljube ste dali.
0: Še, morda še preden smo imele zaobljube, je pomembno reči, da je namesto, da bi ti mislil, da imaš ti prav, in da se lahko upreš, ker drugi nima prav, smo mi verjeli, da smo mi tiste, ki se motimo. To je počasno ustvarjanje konteksta, ki potem poruši vsako zaupanje sam vase. In zaradi tega ti slediš tistemu, kar tvoj kontekst govori, da je resnica in počasi izgubljaš občutek za to, kar tebi tvoja vest v tvojem srcu govori. In zaradi tega je to tak težak problem. Če bi bil samo odnos jaz in drugi človek, ker pa ima drugi človek moč in oblast, da ustvarja kontekst, v katerem ti živiš, in v katerem si potem osamljen, ker te on označi, da ti nisi na pravi poti in kontekst temu verjame, se ne upreš.
1: Kdaj ste vi opazili, da se nekaterim sestram dogajajo še hujše stvari, to se pravi tudi spolne zlorabe, ne samo te duhovne in psihološke zlorabe. Kako ste vi prišli do tega kot tajnica Ivanke Hosta, ne?
0: Jaz sem bila tajnica skupnosti. Leta 93 je Gloria pobegnila iz skupnosti in ta njen pobeg je bil začetek razumevanja, kaj se dogaja. Jaz nisem niti malo slutila in ko je počasi prihajala na dan resnica, najprej o Gloriji in še o eni sestri, potem so pa počasi začele prihajati k meni druge sestre in so mi začele govoriti, da se nekaj dogaja med njimi in Markom Rupnikom. Sem jaz vse poslala k Ivanki Hosta, ker
1: ste vedeli, da ne bo nobenega odziva ali ste upali, da bo ukrepala?
0: Zame je bila Ivanka Hosta kot moja druga mama. Jaz sem ji povsem zaupala in lahko rečem tudi danes, da še vedno čutim isti občutek znotraj mene in mi ni lepo govoriti o tem, kar sem spoznala kasneje. Jaz sem verjela, popolnoma verjela, da bo ona storila vse za to, da se bo stvar razrešila, da bodo stvari prišle na dan. In nažalost potem ni bilo tako.
1: Ste bili razočarani najprej?
0: Takrat ne, ker nisem vedela. Jaz sem razumela veliko kasneje. Je pa bilo potem, ko je ko je resnica začela prihajati na dan in ko je bil Rupnik strani nadškofa ljubljanskega oddaljen od skupnosti, od sester, se je začela situacija v skupnosti zelo spreminjati. Prej sem jaz, čeprav sem preživljala osebno trenutke hude teme in sem mislila, da sem kriva jaz, ker nisem dovolj globoka, se je začela skupnost zelo spreminjati, vse se je začelo zapirati. Jaz nisem več mogla izbirati spovednika, nisem mu mogla govoriti mojih osebnih, recimo, grehov ali mojih iskanj, ker nisem govorila samo grehov. Zame je bil spovednik nekdo, ki je postal tvoj zaupnik na en način. In jaz mu nisem smela več govoriti o tem, kar sem doživljala. Skupnost se je zapirala, nisem smela več pozdravljati ljudi, ki sem jih prej imela za svoje prijatelje, ker so imeli stik z Markom Rupnikom. In jaz sem začela doživljati tako nesvobodo, da nisem več mogla tega prenašati in sem zato začela razmišljati o tem, da bi skupnost zapustila. Kar je bilo zame prav neverjetno. Jaz nisem mislila sem, da bi bila jaz zadnja, ki bi skupnost pustila.
1: To ste doživljali kot nek osebni poraz? Zapustitev skupnosti?
0: Niti ne, zaradi tega, ker sem videla. Zanimiv je bil trenutek, ko sem razumela, če je prav ali ni prav, da grem jaz iz skupnosti. To je bilo na enih 14-dnevnih duhovnih vajah. Prosila sem za te duhovne vaje enega belgijskega patra in sem enkrat po kosilu, on je vedno rekel, da je treba po kosilu počivati. In sem šla lepo počivati v sem zares počivala in ko sem se po tem počitku zbudila, je bilo meni čisto jasno, da Bog ne želi, da bi kdo bil kot meduza, ki životari in jo to knese, kamor pač to gre, da Bog želi za vsakega človeka, da bi zares bil živ in živel svoje življenje, ker je življenje Božji dar. In čutila sem, da če bi ostala v skupnosti, bi bila kot meduza. Da bi me to knesel, kamor bi ga hotel nositi. In tisti trenutek je bil zame tako močan, da sem iz njega črpala moč za vse tiste težke trenutke, ko v skupnosti nisem imela nobene podpore in so mi govorili samo to, da če grem iz skupnosti, se oddalim od Boga, in bom končala v peklu. To mi je bilo zelo velikokrat rečeno. Jasno je, da je takrat zame njihova beseda bila močna, ampak iz tega trenutka sem jaz črpala zares moč za to, da sem ustrajala, da sem šla iz skupnosti.
1: Malo me spominjajo ti odnosi, recimo na odnos med trenerjem in športnikom, ki mu tudi zaupan. V Sloveniji smo imeli afere s športnicami, ki so jih zlorabljali trenerji in ljudje so se spraševali, zakaj niso povedale takoj, ne? Marsikaj o dinamiki zlorab, ko zlorablja nekdo, ki ima moč tistega, ki mu je zaupano varstvo in vzgojo, naj si bo to športna ali duhovna, so nam povedali psihologi. Zdaj sprašujem obe, kako izgleda tak neenakopraven odnos? Kaj se zgodi, ko šibkejši člen tega odnosa spregovori in prijavi zlorabo? Kaj se je zgodilo vam, ko ste prijavili?
2: Sì, quando ho denunciato il 1993 e veramente stavo malissimo, cioè io piangevo solamente praticamente
3: Da, ko sem prijavila. Prijavila sem leta 1993 in bila sem v zelo slabem stanju. Pravzaprav sem samo jokala. Prijavila sem predstojnici, ustanoviteljici skupnosti. Prijavila sem ljubljanskemu nadškofu, provincialu slovenskih jezuitov in tudi duhovnemu voditelju patra Rupnika, ki je bil pater Špidlik. Tukaj lahko povem tudi ime. Vsak od teh ljudi je imel svoje razloge, da škandal ne bi prišel na dan. Skupnost je čakala, da ji Vatikan potrdi konstitucije. Pater Rupnik je pravkar skupaj s patrom Špidlikom ustanovil center Aleti. Zato nihče ni imel interesa, da bi škandal prišel na dan in na nek način je bila vsa odgovornost preložena name. Da sem jaz šibki, problematični člen v vsej zadevi, v vseh zlorabah in v vsej tragediji, ki se je zgodila. Zato sem do konca poskušala opozoriti tudi sestre in jim povedati, da imamo edino možnost, da si odkrito povemo vse, kar se je zgodilo in se resnično ponovno srečamo v resnici. Toda žal, ko sem predlagala srečanje vseh sester, me je predstojnica Ivanka ostro oštela. Rekla je, da je skupnost kot zelo majhno seme in da jo lahko s tem uničim, zato me je izključila iz vsakega življenja in vsakega srečanja skupnosti. Takrat sem se dokončno odločila, da zapustim skupnost, tudi zato, ker je bila absurdnost takšne reakcije na vse, kar se je zgodilo, zelo očitna. Poleg tega pa sem bila res v zelo slabem stanju.
1: Vas so potem predstavili v kuhinjo, ne, na najnižja dela in tega niste zdržali dolgo in ste pobegnili iz samostana. Kako so vas pa sprejeli doma? Doma niso vedeli nič, a ne?
2: A casa purtroppo non hanno saputo niente e io ripeto, ero così ferita.
3: Doma niso vedeli in ponavljam, bila sem tako ranjena, moje zaupanje je bilo tako globoko prizadeto, da se nisem mogla zaupati niti terapevtu in nisem zmogla niti terapevtskega procesa. Prav tako se nisem mogla zaupati svojim staršem, ker sem čutila, da mi po eni strani ne bi mogli pomagati, po drugi strani pa o tem preprosto nisem mogla govoriti. Še vedno nisem mogla.
1: Terapije niste zmogli, zato ker niste več zaupali nikomor, ne?
2: Sì. Esattamente. Proprio la mia fiducia era proprio completamente tradita e la mia ferita
3: da,
2: era così profonda.
3: Natanko tako. Moje zaupanje je bilo popolnoma izdano in rana je bila tako globoka, da je bila v vseh teh 30 letih na nek način zaprta in potisnjena v tišino.
1: Čez koliko časa ste se potem uspeli odpreti in...
2: Nel 2021 la chiesa mi ha chiesto ancora una volta di testimoniare l'abuso che avevo subito da parte di padre Rupnik.
3: Leta 2021 me je cerkev ponovno prosila naj pričam o zlorabi, ki sem jo doživela s strani patra Rupnika in sem napisala pričevanje, prav kot pričevanje. Seveda sem pričakovala, da bo tokrat prišel odgovor. Toda žal je bil odgovor enak, ista tišina. To zelo boli, še danes zelo boli. Težko je sprejeti to tišino, ki krepi in obnavlja nasilje, ki sem ga doživela. Prav zato se nisem ustavila. Tokrat nisem sprejela uradnega poziva, naj se vrnem v tišino, ker je bilo to zame neznosno. Zato sem se zavestno in zelo globoko odločila, da spregovorim. Ta prijava je bila zame dejanje zelo globoke vere in ponovnega rojstva. Zato sem sodelovala tudi v filmu o zlorabah, da bi dala moč ljudem, ki so v podobnem položaju, da bi našli pogum za prijavo, ker je to edini način, da se začne resna in globoka pot ozdravljenja skozi to rano in bolečino, ter da človek ponovno zaživi in si povrne tiste dele sebe, ki jih je zloraba uničila. To je bistveno.
1: Zločin ste prijavili, ampak ni bilo odgovora oziroma ni bilo sankcij. Vas je to dodatno prizadelo?
2: Ja, seveda. Seveda. Molto. Certo, mi ha molto colpito
3: To me je zelo pretreslo. To, kar zdaj pričakujemo, je priznanje. Zelo preproste besede, resnica in pravičnost. Prijava je povezana z našo željo, da se izreče beseda resnice, ki bi lahko pomagala pri ozdravljanju številnih podobnih situacij in da pride tudi do besede pravičnosti. Videli smo, da kadar se cerkev zapre v tišino, ta tišina boli in je nasilna. V resnici pa še povečuje nasilje, ki na to pade na tiste, ki spregovorijo. Tudi mi smo žal prijeli številna obrekovanja in diskreditacije. Iz tega nasilja izhajajo obrekovanja o nas in napadi na naš ugled, kar je danes res neznosno. Tukaj, v Sloveniji, so nas celo diskreditirali z obtožbami, da smo dobile denar za to, kar govorimo. To želimo odločno zavrniti, saj po vsem, kar smo doživele, jaz in številne sestre nekdanje skupnosti Loyola, takšna nasilna tišina ni več sprejemljiva. To je res tišina, ki močno kriči v Božja ušesa.
1: Gospa Mirjam Kovač, vi ste vzpostavili stik z Glorijo šele po 27 letih.
0: Ja, to je bilo leta 21.
1: Zakaj ste vzpostavili stik z njo? Medtem se je vse to dogajalo, kaj je ona zdaj pripovedovala. Kaj vas je pač gnalo, da ste vzpostavili stik z njo?
0: Mi dve z Glorijo sva že v letih, ko sva skupaj živeli v Mengšu, z veliko lahkoto vzpostavili stik, čutili veliko bližino. Potem, ko je Glorija šla iz skupnosti, se niso več videli. Leta 19 ali 20 je bila, mislim, da 20, je bila skupnost pod komisarjatom, zaradi tega, ker je bila v veliki krizi. In prosile so me sestre, če jim lahko v nekaterih stvarih pomagam. Zame je bilo to zelo lepo, ker sem z njimi do takrat zgubila vsak stik. Takrat sem jim začela pomagati in med stvarmi, ki so jih prosili, je bilo to, da bi poiskala sestre, ki so šle pred tem iz skupnosti. In prva, ki sem jo iskala, je bila Glorija. In potem, ko sem jo našla, so jo lahko prosili za pričevanje.
1: Kdo jo je prosil za pričevanje?
0: Govorila sem s sestrami, one so to rekle komisarju in potem jo je sam komisar, mislim, da preko elektronske pošte poiskal in jo on prosil za to. In pričevanje je bilo pa na takrat še kongregaciji za nauk vere. Ali je pri jezuitih, se ne spomnim.
1: Jezuiti se potem so odzvali na ta pričevanja, so poslušali te sestre, kar 20 jih je pričalo.
0: Pričalo jih je od sester, ne vem koliko jih je pričalo. Mislim, da je bilo pričevanj za kongregacijo za nauk vere malo manj. Bilo je pa zelo veliko prijav, ne samo strani sester iz skupnosti, ampak tudi drugih, za katere mi ne vemo, kdo so, vemo pa, da jih je bilo veliko.
1: Jezuiti se potem patra Rupnika izključili?
0: Izključili so ga iz skupnosti zaradi nepokorščine, ker ni sodeloval pri raziskavah in ker se ni odzival na njihove predloge, na kakšen način ne bi rešili ta problem.
1: Za cerkev je spolno nasilje greh, in nekaznivo dejanje sem prebrala in večja napaka kot spolno nasilje je bilo pri patru Rupniku, to zdaj mislim za cerkev, ker je pater Rupnik svojo žrtev, ki jo je tudi spovedoval, pri spovedi odvezal greha, ker je ona grešila z njim.
0: Ne vem, če je on to kdaj storil, to ne vem, ampak problem v cerkvenem pravu je, da če ti hočeš nekoga za nekaj obsoditi, mora obstajati en zakon, eno pravilo, ki govori prav o tem določenem kaznivem dejanju. In v našem primeru v cerkvenem pravu o kaznivih dejanjih se govori takrat, ko gre za zapoved proti šesto božjo zapoved. Je zelo nasplošno napisano in je zelo težko najti zares konkretno situacijo, v katero lahko postaviš to kaznivo dejanje. Zaradi tega je tako težko obsoditi za neko kaznivo dejanje. Greh pa ostaja, jasno da.
1: Ja, ampak v filmu smo lahko videli, v dokumentarnem filmu Nune proti Vatikanu, smo lahko videli, da je Marko Rupnik priznal zlorabo zakramenta svete spovedi, ki je najhujša zloraba, ki jo lahko zagreši duhovnik, in da so ga tudi zaradi tega izobčili iz jezuitskega reda.
0: Mislim, da tukaj sta dve resničnosti, ki nista isti. Ena je, da je bil izobčen iz cerkve in tega primera mi ne poznamo, ker se ni zgodil v zvezi z nami. Druga stvar je bila pa njegova izključitev iz jezuitskega reda. Tukaj je pa šlo pač za njegovo nepokorščino, ki je bila recimo posledica vsega, kar se je dogajalo okrog nas.
1: Usporedno z razpletanjem primera Rupnik smo danes priča tudi že od leta 2019, od samomora Epsteina, smo priča grozljivim zlorabam otrok, mladostnic, prave mreže mednarodne, ki je bila organizirana in tudi povezal na visoki ravni med zelo vplivnimi ljudmi in priča smo tudi malko ljudi, ki imajo vpliv in moč in tukaj ima to globalne razsežnosti, padajo ministri zdaj, kronane glave, ko so se pred leti oglasile, pa prve žrtve jih nihče ni poslušal. Vidite vi, kakšne usporednice s tem, ko gre tudi za moč, vpliv in nemočne žrtve, ki si želijo nekega napredka, recimo mlade punce, ki bi rade postale manekenke, so bile žrtve. Pa seveda tudi otroci. No. Vidite, kakšne usporednice?
0: Bojim se, da so močne usporednice. Bojim se. Ne morem govoriti, ker ne poznam, ampak že samo glede na to, kako so mehanizmi zelo podobni, bi lahko rekli, da najbolj gre za neko povezanost med temi resničnostmi.
2: Sì, qui posso dire che sono gli stessi meccanismi, perché alla base della manipolazione prima e degli abusi spirituali, psicologico, fisico dopo.
3: Lahko rečem, da so očitne usporednice in očitni, konkretni in preverljivi manipulativni mehanizmi. Da se ljudje v svojem svetem svetu zaprejo vase tako osebno kot družbeno, ker obstaja tudi kontekst, ki to zaprtje potrjuje. Tudi v primeru Epstein vidimo moč, močne sile, ki nočejo, da bi se nekaj vedelo in ostalo v kolektivnem spominu tistih, ki to poslušajo.
1: Poznamo primere recimo tudi iz civilnega življenja, ne? Ko žrtev utrpne in celo civilna sodišča razsodijo prid zlorabljevalcu, češ, da se niso dovolj upirale. Zdi se mi, da ta utrplost ni samo trenutna, hipna utrplost telesa, pač pa tudi neka psihična utrplost, ki lahko traja in traja.
0: V biologiji pravijo, da ko je človek v nevarnosti, ali zbeži, ali se bori. V zadnjem času so pa razumeli, da se žival lahko naredi mrtvo, zato, da smrti uide. In mislim, da je lahko podobno tudi v teh primerih, ampak kakor vi pravite, ko se zlorabljevalec oddali ali kot tisti, ki hoče žival umoriti, se oddali, se žival prebudi. Tukaj gre pa za človeka, ki je, ne bom rekla več kot žival, ampak je drugačen od živali, ima duhovno življenje in tukaj se nekaj zgodi na nivoju prav vesti, na nivoju, na duhovnem nivoju, na dušnem nivoju, in zaradi tega lahko traja to, kot pravijo tisti, ki se ukvarjajo z zlorabami, vsaj 30 let mine, preden žrtev lahko spregovori, kaj je preživela.
2: E non solo, questa, come dice lei, questa debolezza che rimane nella psiche e nello spirito, che si recupera molto difficilmente, poi porta anche, si somatizzano anche delle malattie molto gravi. Io ho avuto malattie, anche un tumore legato all'abuso, quindi è qualcosa che rimane nel tempo anche, che si, purtroppo si somatizza, questa violenza subita si somatizza sul proprio corpo anche.
0: Pravite je, da ne gre samo za duhovnost, ampak da vse rane, ki jih človek doživi, se vslej ko prej prenesejo tudi na telo. In ona osebno je zbolela, zelo zbolela, je bila zdravljena za tumor, ki je bil posledica zlorabe.
1: Ste si potem zdravstveno opomogli, ste zdaj v redu?
2: Dobro, zelo v redu. Bene, si.
1: Me veseli. Dobro, prvi korak, ki ga žrtev že težko naredi, je to, da prijavi svojega zlorabljevalca, ki ima nad njo moč, težko mu je pobegniti, nima se kam obrniti. Ta prvi korak ste naredili dokaj zgodaj, Gloria, že leta 93. Kdaj pa lahko žrtev vstopi v javnost? Kdaj ste zbrali toliko poguma, da ste se oglasili javno, se pokazali pred kamerami in povedali?
2: Sì, è stato anche questo è un cammino che è cominciato e continuerà ancora. È una strada che abbiamo cominciato insieme e poi continuerà nel tempo sicuramente. E questo è dipeso sia da una maturazione.
3: Tudi to je pot, ki se je začela in se bo še nadaljevala. To je pot, ki smo jo začeli skupaj in se bo gotovo nadaljevala skozi čas. To je povezano tako z mojo osebno notranjo zrelostjo, kot predvsem srečani z drugimi ljudmi. Ko sem leta 1993 pobegnila iz skupnosti, sem bila popolnoma sama. Danes pa nisem več. Oprostite, ganilo me je, vendar je to pomembno. V takšnih situacijah človek ne sme ostati sam. Človek lahko resnično priča, prijavi in tudi javno spregovori šele takrat, ko obnovi svoje notranje odnose in ko ima podporo ljudi okoli sebe. Tako so tu nekdanje sestre skupnosti Loyola, nato odvetnica Laura Zgro, ki nas spremlja že zelo dolgo in z nami hodi vso pot, režiserka Lorena Luciano in Filippo Piscopo iz filma ter novinarka Federica Turn. Vsi ti ljudje so omogočili in še omogočajo to javno prijavo. To ni samo moj pogum, to je pogum vseh, pogum številnih pozitivnih odnosov, ki potrjujejo in podpirajo to pričevanje.
1: Gospa Mirjam Kovač, koliko je pa vam pomenila pravna pomoč, da ste se počutili varno, da spregovorite?
0: Mi dve z Glorijo, ko sva se odločali, če bi spregovorili na konferenci ali ne, sva obe vedeli, da brez legalne pomoči ne moreva. In sva se takrat, iskali sva že dolgo pravno pomoč in nisva našli nikogar, ki bi bil pripravljen. In sva si obe že dolgo želeli, da bi govorili z odvetnico Lauro Zgro, ampak nisva našli poti do nje. In se lahko zahvaliva režiserjema, ker sta bila ona dva, ki sta naju predstavila njej, in ona je zelo velikodušno prišla nama naproti, ker naju brani, ne da bi zato prijela kakršenkoli zaslužek. Nič, zaston.
1: Prepričana sem, da ste vse upletene naredile veliko za bodoče rodove, za prepoznavanje mehanizmov zlorabe in vse to. Ste dobile mogoče kakšne odzive drugih sester, ki mogoče niso bile udeležene? Čutite podporo svojih skupnosti nekdanjih ali niti ne?
2: Sì, siamo tornate, io anche personalmente sono tornata in contatto con alcune sorelle della comunità.
3: Da, ponovno smo se povezali. Tudi sama sem ponovno stopila v stik z nekaterimi sestrami skupnosti. Če sem prav razumela vprašanje, z nekaterimi sestrami iz skupnosti. Bilo je zelo lepo, se smo nekoč delile življenje in iskreno željo po redovni identiteti.
0: Ne gre samo za bivše sestre, ki so izstopile iz skupnosti. Stopile smo v stik tudi z nekaterimi, ki so v skupnosti bile do zadnjega, ker zdaj skupnosti ni več. In je bilo zares lepo, ko smo se lahko po tolikem času našle, ker v skupnosti smo vedno želele živeti sestrinstvo. In to, da smo se lahko po tolikem času spet znašle skupaj, in čutile, da v bistvu ves čas, ki je bil vmes, kot da ga ne bi bilo. Kot da smo se včeraj zadnjič srečale in smo lahko čutile isto bližino.
2: E anche io ho ricevuto parecchie telefonate di sorelle che mi hanno confermato.
3: Prejela sem tudi več telefonskih klicev sester, ki so mi povedale, da nikoli niso vedele, kaj se mi je v resnici zgodilo. Ves ta čas moje prijave se v skupnosti nikoli ni govorilo o resnici, o tem, zakaj sem pobegnila. Sestre tega niso vedele, razen nekaterih, kot je Mirjam, ki so bile blizu vodstvu skupnosti.
1: Čisto za konec bi vaju vprašala, bi naredile kaj drugače takrat, z sedanjo zavestjo, z sedanjim poznavanjem anatomije zlorabe. Kaj bi svetovale mladim ženskam, naj si bodo redovnice ali pa tudi ne, ki so v odnosu z nekom, od katerega so na nek način odvisne in ki ga jemljajo kot avtoriteto, bi reagirale prej? Sicer, če bi vedele vse to.
2: Sì. Io direi prima di tutto che la vera guida spirituale non è il guru che vuole persone dipendenti.
3: Rekla bi predvsem to. Pravi duhovni voditelj ni guru, ki želi, da so ljudje odvisni od njega. Pravi duhovni voditelj je tisti, ki človeku omogoči, da v njem zacveti globoka notranja osebna razsežnost, ki je edinstvena za vsakega človeka. Pozornost mora biti usmerjena prav v to razsežnost, ki mora priti na dan pri vsakem posamezniku, ne glede na to, ali govorimo o cerkvi, odnosih znotraj cerkve ali zunaj nje. Za nove generacije čutim, da mora vsak mlad človek odkriti svojo dragocenost. To, kar je dragoceno v njegovi notranjosti in to razsežnost živeti v polnosti. Tako človek ne postane žrtev manipulacij, saj prepozna, da manipulator deluje prav tako, da ruši človekov notranji odnos s samim seboj. Zato je treba mladim pomagati, da se bolj zavedajo lepote in dragocenosti, ki jo nosijo v sebi.
0: Jaz sem veliko krat slišala, da je vest Božji glas v našem srcu. In da je treba vest oblikovati. Jaz mislim, da je potrebno tukaj razumeti, da Božjega glasu ni mogoče oblikovati. Ampak da bi bilo treba vedno bolj osvobajati Božji glas v nas. In mislim, da bi priporočala to nobenemu človeku pustiti, da on ve namesto tebe, da on odloči namesto tebe. Vedno večje, bolj globoko poslušanje tega, kaj zares se dogaja v našem srcu, to bi jaz želela zase vedno bolj, čeprav ne obžalujem tega, kar sem živela. In to bi voščila vsakemu človeku.
1: Gospe Gloria Brančani, in Mirjam Kovač. Hvala lepa za delitev vajnih osebnih zgodb, ki bodo prav gotovo pomagale marsikateri mladi ženski.
2: Hvala vam.